0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod. 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Demokraterne har flere gange fra

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på B3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på B3.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landen, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland, og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelse altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland, og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.

0: Morgen
1: hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligere op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd. Det man hører,

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Are you coming in or what?
1: Det man hører er massivt. Det er tre.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
3: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
2: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
3: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
2: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
4: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se. Noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
2: Skydevejr med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

toppen. Men det ikke fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Natasha, Natasha, yo. Makupa. Hey. Right?

0: Godmorgen. Så er klokken 6. Det er onsdag den 20. maj, og der er nyheder fra Rune Styrup.
1: Det er der jo. Først får I lige en status på regeringsforhandlingerne, hvor der efter en del dage uden de sådan store nyheder blev rykket på det hele i går. Her sagde Venstres formand og lige nu kongelig undersøger Troels Lund Poulsen, at han går efter at danne en blå regering, der består af Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Men sådan en regering her har jo langt fra flertal i sig selv, og derfor så vil det også kræve, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen er med på den. Og han var altså ret skeptisk i går, da han hørte om Troels Lunds plan. Sent i aftes, der mødtes de to formænd så og snakkede om det hele, og efter det møde, der sagde Lars Løkke sådan her.
2: I formiddags, der sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Ja, hvis det står til Løkke, så skulle Troels Lund Poulsen hellere bruge tiden på at gå efter landet en midterregering. Men alligevel så afviser han jo ikke sådan fuldstændig klart Troels Lunds forslag om en blå regering. Og Lars Løkke, han anerkendt også i går, at han godt kan se, at Troels Lund har forsøgt at proppe en masse af Moderaternes politik ind i det her regeringsforslag, han er kommet med. Og efter mødet, der skrev Troels Lund også, at han ikke har opgivet sine planer om det her blå projekt endnu. Om vi alligevel skal regne med, at det bare er et spørgsmål om tid, før det her blå regeringsprojekt det dør, det spørger jeg vores politiske korrespondent om lidt senere på morgenen. Jeg følger også med i, hvad der foregår i Grønland i de her dage. Her at holde amerikanere med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, på besøg. Og det er ikke ligefrem fordi, at de er blevet inviteret på holdet her. Der er blandt andet en amerikansk læge, der er med for at blive klogere på, hvordan grønlænderne oplever deres sundhedsvæsen, siger han. Og det taler ind i de kritiske kommentarer om sundhedsvæsenet i Grønland, som Trump jo tidligere er kommet med. Grønlands regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, han siger også, at besøget her ikke er særlig respektfuldt.
3: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Jens Frederik Nielsen, han har også tidligere afvist en idé fra Trump om at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland for at hjælpe de mange syge mennesker, som Trump formulerede det for et par måneder siden efterhånden. Hele det her besøg skal selvfølgelig også ses i den større konflikt mellem Danmark, Grønland og USA, der er, og Trumps drøm om at få kontrol over Grønland, som han vist ikke har opgivet. Og så også lige forbi to andre magtfulde mænd for Ruslands præsident Vladimir Putin er i nat ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i to dage, og hele den vestlige verden plejer jo at holde ret godt øje, når de her to præsidenter mødes, fordi de kan bruge hinanden og for eksempel lave nogle økonomiske aftaler, der kan komme begge lande til gode. Og de to her skal blandt andet tale om en aftale om naturgas, siger vores korrespondent. Og naturgas kan Rusland jo ikke længere sælge til Europa efter invasionen af Ukraine. Og så en lidt halsløg vejrudsigt, skyet med regn, måske også lidt torden, og mellem 12 og 17 grader vinden, den er svag til jævn.
4: Velkommen til Godmorgen P3 med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
5: Din verden på 3 timer
4: og nyheder hver halve.
0: Godmorgen. Rune Styrup, så kom med den rigtige nyhedsudsendelse, du gerne vil lave. Så kom med den sande den her morgen.
1: Det krævede meget at bare skulle sådan, levere dem helt straight.
0: Og ikke lige for sagt i alle nyheder, ikke på flettet ind, at Arsenal er engelske mester.
1: Ja, den bedste morgen i 22 år.
0: Okay. Stort tillykke.
6: Det er mirakuløst, du er her.
0: Ja.
1: Jeg er tvunget til det, for fanden.
6: Jamen, det er jo dit arbejde. Ja. Du ser meget frisk ud. Altså, du
1: sover to timer.
6: Nej, det gør han så ikke. Og så to timer. Ja.
0: Jeg tror også godt, vi kan regne med, at det her bliver den dårligste dag for Rune som nyhedsvært. Men den bedste dag for Rune som person.
1: Ja, præcis.
0: Og det vil jeg glæde mig til at følge med
1: bare,
0: i.
1: Hvis jeg kan undgå at blive fyret i dag.
6: Super. Altså, er du påvirket?
1: Nej, ikke. Det er jeg overhovedet ikke. Okay. Jeg er bare træt.
6: Nå, nej, jeg skal være sikker mig.
1: Og i en eller anden form for lykkeros.
6: Han har lige sagt, at han ikke skal fyres. Og så sekundet efter stiller du det ene spørgsmål, der bare skal have lov til ikke at blive stillet.
1: Jeg glemmer af det her. Det kan jeg klart afvise.
6: Det kan jeg klart afvise. Ja, og der vil, der vil jeg som Rones advokat sige, at du så holde din kæft.
0: Hvis du begynder at åbne for, at vi kan stille dig det spørgsmål.
6: Nu handler det jo ikke om mig. Nu handler det om Rone.
1: Det kan jeg hurtigt ikke komme til at handle.
0: Alle 380 også andre dage kunne du komme til at handle om dig. Rune, godmorgen. Den her onsdag morgen, den 20. maj, hvor det er en stor morgen til alle far og sådan noget.
1: Ja!

0: Klokken er 6:09, og den her onsdag, der er jeg nysgerrig på, Andreas, om du egentlig følger med i politik for tiden.
1: Ja.
0: Fordi det synes jeg er en meget god sådan, indikator for alle os andre. Fordi du er jo superfan. Og selv på dig, synes jeg, at jeg kunne se i den her regeringsforhandlingsperiode, at det, du er zonet lidt ud.
1: Matheden har indfundet sig.
0: Du er tabet ud.
1: I mit ansigt.
0: Så derfor er du meget mig og Lasses termometer. Jeg tænker, at vi holder ligesom øje med, om temperaturen stiger over ved dig. Og derfra har jeg tænkt mig at interessere mig, men ikke til kun før.
1: Jeg var inde i går.
0: Okay.
1: I går var en spændende melding for Troels Lund Poulsen, den kongelige undersøger.
0: Som gerne vil have en vlak.
2: Ja, navnet er meget, jeg synes faktisk, navnet er meget fedt. Vlak.
1: Ja, jeg har forsøgt en gang før, og det gik af helvede til. Altså, jo en af de mest dysfunktionelle regeringer, der har været i min levetid.
0: Altså, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative med ham selv som statsminister. Sådan
1: ja,
0: en regering.
1: Ja, det gik rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Men nu vil han så prøve igen. Det var øvrigt Lars Løkke Rasmussen, der drev den sidst direkte i grøften. Og det, man jo skal lægge mærke til, at det er, at Lars Løkke ikke er en del af regeringen. Og det er jo det, det hele handler om nu. Det er, vil Lars Løkke acceptere og pege på politik, som ligner hans egen til forveksling. De har nærmest givet ham alt det, han gerne vil have. Han er bare ikke selv med.

0: lurer Troel, så skal vi lige have styr på det. Men altså, i princippet kan de jo forhandle til evigtid. Der står et eller andet grundlov, på et tidspunkt, så skal man lave et nyvalg, hvis ikke man har fundet ud af det. Men der er, det er ikke defineret, hvornår det er.
1: Det er Lasse Skrægård. Det er en nyvalg. Det er, ja. Vi skal til at køre folketingsvalg igen.
2: Det her er ikke engang en overdrivelse der. Jeg kommer til at drukne mig i den energidrik, jeg har foran mig.
0: Det er sjovt.
2: Jeg kommer
0: til at holde vejret. Der er en lille del af mig, som ville synes, det var så grineren, hvis I skulle gøre det igen. Nå, også fordi jeg har jo ikke. Jeg går på barsel. Så er det jo jer to. Det vil sige, det er dig.
1: Andreas sidder i Italien og lærer.
0: Det er dig alene,
1: Liva. Nu skal de to dumme.
0: De to dumme bare. Ham, der virkelig gider, så Liva.
2: Du er en grim kæl, Andreas.
0: Ja, jeg afslører en sort side af
1: mig. Det gør du faktisk.
2: Ja, det virkelig.
1: Det synes, du kom ikke godt ud af det her.
0: Nej, jeg står ved det.
1: Men du vil til gengæld sidde i Italien og...
0: Jeg tænker på det. Jeg vil sidde og brevstemme, mens jeg tænker på det.
1: Jeg synes igen, også på et eller andet punkt skal vi lige have talt om det der med, er det barsel eller er det ferie, du skal på? Fordi jeg hører meget i Italien, når du snakker om din barsel.
2: Det er jo ikke italienske børn, du har fået.
1: Nej.
2: Altså,
0: det kan det blive.

0: dopamin her fra Robin klokken 19 minutter over 6.
1: P3. Godmorgen P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Ja, vi skal forsøge at susse os frem til, hvad der er blevet googlet ekstra meget de seneste 24 timer, og dermed trender over hos søgemaskinen Google. Og Rune har svaret, og jeg er sikker på, at du gerne selv vil have lov til at gætte med i dag, men det må du ikke. Du er quizmaster. Vi andre, Liva, Lasse og jeg, får til gengæld et gæt hver. Hvem må starte?
4: Det må Liva.
0: Sjovt. Det er sgu sjovt, som det lige er mig, der skal at starte. Jamen, det gør jeg gerne, Rostyr, fordi i morges klokken 5, der listede jeg rundt i mit soveværelse og sådan balancerede ind over min seng, mens jeg stod med en snor med flag, som jeg hang ind over det ene skab, sådan så det krydsede ind over det andet skab og ind over sengen, sådan så at når min kæreste vågner, så vågner han til, at der er flag lige ansigtet på ham. Og så som det sidste, inden jeg gik, så lige der, hvor jeg selv var glidet ud af sengen, så tog jeg en noget trøje, og lige lagde den ind over hovedet på betrækket. Wow. Så når han vågner, så bliver det altså sådan i favnen med sin Arsenal, tror jeg.
3: Det er en smuk, smuk væk.
4: Ingen gestus.
0: Der er flere over det hele. Fordi jeg tror, han er utrolig glad, som rigtig, rigtig mange andre Arsenal-fans er, fordi Arsenal er engelske mester, og det er det, jeg gætter på, Rune Stjup, den her morgen. Og jeg tænker, at det er fortjent, at vi lige får en lille...
4: Det er en sjæler, Andreas. Den kan du godt lide.
0: Det er nemlig en sjæler.
3: Hvem er det?
4: Hedder han ikke Louis Stanford?
0: Jo, det er Angel.
3: Han lyder god.
0: Northern Favre. Jeg gætter nok ikke på Arsenal. Det er jo nok Manchester City Bournemouth, som jeg skal gætte på, tænker jeg, den her morgen. Fordi det er jo den kamp, der ligesom afgør, at Arsenal er engelsk mester første gang i 22 år.
4: Perfekt bud, Liva.
0: Tak skal
4: selvfølgelig have. Er den på listen.
0: Yes.
4: Andreas. Yes.
3: Nå, men altså, måske det kun mig, der stadig går op i det her, men altså, der var jo en lille smule bevægelser i forhold til dannelsen af en regering i går. Mm. Troels Lund måtte sige, jeg går efter Blak. Jeg vil have en regering uden Lars Løkke Rasmussen, han kan få lov til at være parlamentarisk grundlag. Og så kigger alle på Lars Løkke nu og tænker sådan, kan du leve med det? Og meldingen i går aftes fra Lars var, det kan han sgu formentlig ikke leve med, men altså, han er heller ikke lukket den helt. Så hvad ved jeg, måske kan man lokke ham med et eller andet.
0: Det er meget spændende.
3: Det er nemlig ekstremt spændende, og derfor tænker jeg, at folk har googlet. Hvad googler de så?
0: Blak.
3: Googler de Blak?
0: Eller Troels?
3: Eller tror de Blak, det er noget, man har på tænderne?
0: Ja.
3: Det måske, det måske de googler Blak, fordi de har været sådan, det skulle da noget tandlæge på.
4: Eller en artist. Blak med nede med det. Skulle det også være?
3: Det er fandme sjovt. Især fordi, så får de hinanden i noget, ikke? Nå, det gør jeg. Der er bare, jeg gætter på Blak.
4: Der er blevet googlet Blak.
0: Nej!
4: Åh, det er så Blak. Ja. Hvad så, Les?
3: Okay. Fodboldsæsonen stopper nu. Det vil sige, at der er en ny sæson, der bliver skudt i gang. Festivalsæsonen. Jelling Festival bliver skudt i gang fra i morgen af. Fuldstændig sindssygt line-up, som jeg ikke kan huske lige nu, men der er masser af artister. Udover det, så er der Aalborg Carnival weekenden, som også er fuldstændig fantastisk. Jeg har ikke været en del af det, men altså har FOMO den weekend. Så derfor tror jeg, ved godt, det er et basalt bud, men jeg tror, det er et godt bud vejret. Fordi folk ender at tjekke, hvordan de skal være påklædt.
4: Den kan jo altid ligge på listen, den der. Jeg kan se, YR ligger der. Du får den ikke på YR.
3: Jeg ved ikke, om der er nogen norske fest, du fik.
4: Nej, jeg ved heller ikke, hvorfor. Det er en god værtjeneste.
3: Den bruger jeg altså også, selvom det er lommet.
4: Ellers så er Blak lidt nede. Men dog på listen.
3: Ja.
4: Top 3, den hedder på tredjepladsen Ulv. Jeg ved ikke lige, sådan, hvorfor specifikt, men der har været nogle historier om ulvebestanden og...
0: At den stiger.
3: Det er fordi, ja.
4: Ja, men måske ikke stiger så meget, som man havde regnet med, og så er der nogen, der siger, er det så fordi, der er nogen, der bliver skudt? Der er nogle forskellige historier der, det kan være. På andenpladsen Premier League. Mm. Fuldstændig rent, selvfølgelig. Bournemouth City var på fjerdepladsen. Okay. Og på førstepladsen Oyster. Fordi tre havde
3: et nedbrud. Nå, der var nedbrud jo.
4: Det var fandme rigtigt.
0: Ja,
4: det er rigtigt.
3: Satans.
0: Ja, det var faktisk virkelig god.
4: Den vinder du, Liva. Den vinder vi.
3: Den vinder vi
4: i dag.
0: En fuldstændig objektiv quizmaster i dag, Rune Stjup.

0: Blond, her fra Hjalta. Appetitsfunktion i den her uge. Klokken er 6.26. Det er onsdag, og vi skal lige spole tiden tilbage til 2014 og mit første år på Roskilde. 15 år gammel. Skal jeg bare høre Arctic Monkeys.
1: Spillede de?
0: Ja.
1: Har de spillet? Hold kæft, de har været der. Det er adskillige gange.
0: Rigtig fedt.

0: Why Do You Only Call Me When You're High. Og om et minut, så er der betrænigheder for Rune. Det vil sige, klokken er næsten 6:30. Og det er dog alligevel det tidligste, jeg har været med til, at der kommer en besked ind til drømmeholdet. Kære drømmeholdet, kan I ikke få arrangeret en gæsteoptræden for DJ Knutti til karneval? Det kunne være sindssygt.
1: Helt seriøst, hvorfor har min mor, eller ikke mor, bedstemor fødselsdag på lørdag? Det er så trist. Det er så trist. Det skete også sidste år om Aalborg Karneval, hvor der også kom en forespørgsel.
0: Det sker jo tit aldrig. Det med fødselsdag, at de gentager sig.
1: Nå, men det der bare er min bedstemors fødselsdag i dag, er jo at... Altså, vi ved... Ja.
0: Nå.
1: Jamen, nu bliver det mørkt, men vi ved jo ikke, om det sker igen, vel?
2: Nej, du er nødt til at have til.
1: Nå, men så for helvede, kan jeg ikke med afbud.
2: Karnevalet skal nok bestå.
1: Ja, det er jo det, det skal jo nok ske
2: til næste år. Når datoen engang bliver ledig,
1: ja.
2: Så kan du begynde at tage til karneval.
0: Til Aalborg Karneval, ja.
1: Nu bliver det også, hvor vi håber. Du er der næste år, Lasse. Ja.
0: Det var specielt.
1: Bedstemor. Du er med lige nu, så glæder mig utrolig meget til på lørdag. Det gør jeg. Det gør jeg ret meget. Ja.
0: Jamen, det er modtaget. Lad os tage en lille smule betrænigheder fra Rune Styrup her, hvor klokken den næsten er blevet 6:30. Den er onsdag morgen, den 20. maj.
3: Ja, jeg tager lige et hurtigt nyhedsoverblik. Og selvom at Troels Lund Poulsen nu siger, at han går efter en ren blå regering uden Moderaterne, så har Lars Løkke Rasmussen stadig ikke afvist den idé fuldstændig. Han lyder rimelig skeptisk, men efter et møde mellem de to i går aftes, skriver Troels Lund, at der stadig mangler afklaring fra Moderaterne. Så hvor det her ender, det ved vi altså ikke helt endnu. Et hold amerikanere med blandt andet en læge er lige nu på besøg i Grønland, uden at være rigtig inviteret, og flere grønlandske politikere er heller ikke særlig glade for det her besøg. Det gælder f.eks. regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der siger, at det ikke ligefrem er respektfuldt. Besøget her, det kommer efter, at Trump flere gange har kritiseret Grønlands sundhedsvæsen, og også tilbudt at sende et hospitalskib til Grønland for at hjælpe. Du kan læse mere om hele sagen inde på dr.dk. Og så er Ruslands præsident Vladimir Putin i nat ankommet til Kina, hvor han skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i to dage, og hele den vestlige verden plejer at holde ret godt øje, når de her to magtfulde præsidenter mødes, fordi de altså kan bruge hinanden og også lave nogle økonomiske aftaler, der kan komme dem begge til gode. Ikke så meget sol i dag, som de sidste par dage. Vi får mest skydevejr med regn, måske også lidt torden indimellem, en svag til jævn vind, og så op mellem 12 og 17 grader.
1: Jeg har gjort noget, som jeg normalt ikke vil gøre. Jeg er gået tilbage til kassen i supermarkedet, fordi jeg har betalt for meget for et produkt, og gerne vil have beløbet tilbage igen. Det er sårbart, så derfor vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med lige nu, hvad det mindste beløb, du er gået tilbage til kassen efter. 12-12, start med skid med betræ, og så fortæl os det.
0: Det er ikke sårbart, det er da fedt.
1: Det er sårbart. Nej, det er meget sårbart.
0: Jeg synes, det er mega fedt.
4: Du lytter til Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve. P3.

0: Olivia Rodrigo. Drop dead. Er det sådan, du har det ved tanken om at skulle gå tilbage i supermarkedet, at du kunne falde død om nærmest hellere, end du havde lyst til det?
1: Ja. Ja, 100%. 100%.
0: Det er så chokerende.
1: Ja, og det er også derfor, at jeg meget gerne vil høre fra dig, der lytter med lige nu. 12-12, start med besked, med på 3, og så fortæl os, hvad er det mindste beløb, du er gået tilbage til kassen efter?
0: Du er ikke en kvittjekker? I står ikke lige og laver kvittjek?
2: Kigger på kvittingen?
0: Ja, ned til sidst?
1: Nej, jeg beder aldrig nogensinde om bong.
0: What?

0: Det er ikke nogen hemmelighed, at 2026 er mit økonomiske år. Det her, hvor jeg ligesom vil have vækst, og derfor er jeg også begyndt at kigge efter en lejlighed. Det er pisse dyrt, så jeg er begyndt at kigge på min portemonnaie og tænke på, hvordan jeg sparer op.
1: Okay. Du går i baren, som om du går efter en personlig finanskris.
0: Okay, alt det med mit alkohol, jeg vil sige misbrug, det er det ikke, men forbrug og byturen skal vi ikke til siden. Fordi det er som om, at jeg har fundet et hul i økonomien til, at det er der plads til. Her, hvor vi skal kigge hen, det er hverdagen.
1: Okay.
0: Hverdagen skal der spares på.
1: Spændende.
0: Og det er også derfor, at jeg er en tilbudsjæger, så når jeg kan få god tomatsauce eller pasta, så går jeg i bestemte butikker for at få det her. Det gør jeg den anden dag. Køber pastasauce, noget pasta, har regnet sammen til, at det her, det koster 60 kroner. Da jeg kommer op til kassen, der bliver det slået ind til 70 kroner. Det bliver slået forkert ind. Det vil sige, at jeg har betalt 10 kroner for meget.
1: Mm.
0: Tænker, fuck det til at starte med. Det er bare 10 kroner. Da jeg så nærmer mig svingdøren, der er sådan, nej. Fandme nej. Nej. Jeg går tilbage i dag.
1: De skal ikke få Lasse Knudsen i dag.
0: Det er 10 kroner for meget det her. Det er 10 kroner, jeg kunne have brugt på en lejlighed. Så jeg går tilbage igen. Ja, med værelses. med hovedet. Kigger ned på mine fødder, for jeg synes, det er pinligt. Og så går jeg op og siger, jeg skal have penge tilbage. Og jeg får selvfølgelig min 10'er tilbage. Og da jeg går ud af butikken, føles det som et kæmpe nederlag. Altså et kæmpe nederlag.
1: Men hvorfor? Du går ud derfra med flere penge.
0: Det er 10 kroner. Hvad var der gået af mig for at ligesom at bare sige, fuck det? Altså 10 kroner.
2: Ja, nu går du rundt med en 10'er i lommen. Den får du aldrig brugt.
1: Jo, det skal han nok få brugt. Okay, det skal du nok.
2: Til hvad? Til at tage en indkøbsvogn, når han går i Bilka en gang om 10 år.
1: Præcis. Eller til at, det ved jeg, snolle for at gå ind og købe noget jænka-tyggegummi. Kan man ikke stadigvæk godt få nogle jænkager til for en 10'er? Det tror jeg sagtens, man kan. Giv det væk. Vær en rig mand.
2: Åh ja, det
1: giv det væk til en hjemløs.
2: Så kan du være rigtig samaritaner.
1: Så er det virkelig. Men det er med på, at det går så ikke lige i lejlighedskassen. Men jeg synes ikke, det er flot overhovedet til kvittering. Jeg har det mere omvendt. Jeg er mere sådan, haha, fedt. Der fik jeg. I skal ikke snyde mig, kammerater. Det er jo en måde at outsmarte supermarked. Supermarked tjener masser af penge. Har jeg kigget på, hvad supermarked tjener de her dage? De tjener kassen.
0: Men
1: de skal ikke have flere af mine penge.
0: Går du tilbage for altså 10 kroner? En anden ting ville være en 50 eller 100 kroner.
1: Yes, det kunne jeg sagtens. Jeg kunne også gå tilbage for 5.
0: Det er løgn!
1: Nej, det er det ikke. Jeg kunne sagtens gå tilbage for 5.
2: Hvad gør du så? Stiller du dig bag i køen, eller er du en af dem, der møver dig foran?
1: Der vil jeg møve mig foran.
2: Det kan du sgu da ikke.
1: Jo.
2: Men hvilken ret møver du der foran?
1: Jo.
2: Nej.
1: Der er blevet begået en fejl.
2: Det er sgu da ikke de andre i køen skyld.
1: Det er essentielt set
2: du skal bag
1: en eller anden medarbejder supermarkeds skyld, og derfor...
2: Jamen, det er da ikke dem, der står.
1: Man laver lige den der til højre. Man laver lige den der, du holder lige lidt ind til siden, siger du, undskyld. Så vil jeg lige nænsom med kvittering, når du lige har et øjeblik. Og så tager de måske en kunde mere, så tager de dig. Det er jo dem, der har lavet en fejl, så det synes jeg er fair nok. Jeg skal ikke tilbage. Man skal ikke tilbage i køen. Det synes jeg er en hovedregel. Selvfølgelig skal man ikke tilbage i køen, når du har begået en fejl.
2: Alle andre skal lide under.
1: Men det er ligesom,
2: du skal hen og hente en femmer.
1: Hvis du stod der, og der lige var, du havde fundet ud af, okay, min mælk her, den er faktisk gået i stykker, eller den er udløbet eller et eller andet, så skulle du heller ikke om i køen igen. Så siger du også, så peger du lige, kan jeg lige få ordnet det her?
2: Og det gode ved det er, at det kan ordnes med et knips. Du skal faktisk, de skal bare nikke, så kan du gøre det. Ja, der skal du til at slå pungen ind.
1: Og skal bare klikke, og så åbne kassen. Giv mig nogle penge.
0: Okay. Lige ved, lyder som noget, der kunne ligge nede i fryseboksen ind i tubemarkedet. Hvordan er stemningen ind i bakken? Er folk lige så kølige, eller hvad?
2: Ja, folk er fuldstændig kølige. Hvad? Thomas skriver sådan, at jeg tjekker altid kvittering. Alt over 50 øre, får de lov til at rette.
1: Yes.
2: så er Mads sådan her. Jeg gjorde det aldrig før, men nu er jeg flyttet sammen med min kæreste. Hun er sikkert ligesom Liva. Så nu gør vi det også for en krone. Det er pengene. Det er ikke pengene, det er princippet.
1: Yeah.
2: Så skriver Esben sådan, at efter Rema er begyndt at putte 6 frysepølsehorn i posen i stedet for 8. Så er jeg begyndt at gå tilbage til kassen efter alt over 1 krone.
1: Yep. Okay. Det her, det er vores ikke så stille hævn.
2: Så er der en her. Det var godt nok ikke mig, men jeg var ansat i en dagligvarerbutik og sad ved kassen, hvor en vare blev skannet ind til 13 kroner i stedet for 12,95. Kunden kom tilbage og ville gerne have sine 5 øre.
1: Ved du hvad?
2: Hvad siger du, Liva?
1: I salute you. Jeg synes,
2: hold det. Du springer også foran i køen, for jeg skal lige have mine 5 øre. Jeg skylder mig 5 øre.
1: Okay, 5 øre. Men jeg synes faktisk, ret skal være ret. Jeg synes, det er fair nok. Også er det sådan en kæmpe kæde. Det her, det er ikke en eller anden lille købmandsbutik, man har et nært forhold til. Det er de der store supermarkedskæder. Og ved du hvad? De skal bare lige sørge for at indstille det rigtigt. Jeg kommer der hver dag. Det er fint nok, at jeg betaler det, som der er prisen, og ikke mere.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal til at være iskold.
2: Ja, det ved jeg, iskold. Der er også kommet en sms. Den er ikke for mig, men den kunne lige så godt være for mig. Der skal være aldrig. Man returnerer heller ikke tøj. Og hvis tjeneren kommer med risengrød i stedet for en bøf, så er det bare bon appetit.
1: Ja. Jeg er uenig i alt, hvad der blev sagt der. Altså, jeg synes, det er så dårligt sagt, det må jeg sige.
2: Jeg synes, det, ja, det er dumt sagt. Men jeg kunne faktisk bare have sagt det samme. Jeg vil helt sikkert have sagt det samme.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal til at tjekke bong, eller som du kalder det.
1: Kvitcheck.
0: Yes. Det er måske det, der gør, at jeg får en lejlighed i fremtiden.
2: Det er sejt.
1: Hey.
0: Rigtig sejt liv.
1: Kom nu.
0: Hvor er det vildt, det her. Hvor er det vildt, at folk er så iskolde.
1: Ja, prøv det.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Tame Impala med Dracula.
1: Alle dine beslutninger her i livet er enten en hat, en klipning eller en tatovering.
2: Hvorfor siger du det?
1: Det var en teori, som jeg stødte på i går på internettet, som kom fra skuespilleren Josh Radnor, som er ham, der spiller Ted Mosby i How I Met Your Mother.
2: Okay, så har du min opmærksomhed i hvert fald et par minutter.
1: Jo, fordi han er meget fed. Og jeg synes, det er ret genialt. Fordi det handler ligesom om de beslutninger, vi tager i livet. Og dem er der jo rigtig mange af. Og han siger ligesom, altså alle de beslutninger, vi træffer, er enten en hat, en klipning eller en tatovering.
0: Hvordan hænger det sammen der?
1: Ja, så en hattebeslutning, det er ligesom, det svarer til, at det er en beslutning, man tager, som bare er som at prøve en hat. Du ved, du kan tage den på, du prøver den, men hvis den ikke passer, så tager du den bare igen. Enten er det fedt, eller også er det ikke. Det er en beslutning uden store konsekvenser. Det er lige så let som at prøve en hat.
0: Mm? Ja, ja.
1: Det er meget nemt. Det er sådan at gå op i baren, skal have den her drink eller den her drink. Hvis du ikke kan lide den, så smider du den ud.
0: Ja.
1: Det er de nemme beslutninger i livet. Det er en hattebeslutning. Så er der en klipningsbeslutning. Altså, du får en ny frisyr. Det kan være godt, det kan være dårligt, men det har større konsekvenser. Fordi hvis det bliver grimt, så kommer det til at tage noget tid, før det vokser ud. Giver det mening?
2: Du skal leve med konsekvenserne.
1: Du skal leve med konsekvenserne. Men det gror stadig ud igen, men du skal leve lidt længere med det. Sådan, det kunne måske være sådan, hvilken uddannelse skal jeg tage? Altså, det er et valg, der er lidt
2: noget
1: stort.
2: Bøvl, men du er ikke bundet.
1: Men du er ikke helt bundet. Du skal bare vente til, det gror ud igen.
2: Ægteskabet.
1: Er
2: en klipning.
1: Ja. Ja. Det vil jeg også sige. Eller er det en tatovering?
2: Eller ej, du kan godt komme ud.
0: Eller hat. Kan det også være?
2: Et barn er en tatovering.
1: Et barn er en tatovering. Det er nemlig rigtigt, fordi det er den sidste kategori. En tatoveringsbeslutning. Den er permanent. Der må du ligesom vælge en vej, og du kan ikke vælge om. Mm. Det er i hvert fald, det er fandme, det er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig noget juks.
2: Han har ikke taget højde for laserbehandling her, jo.
1: Det har han ikke. Så det er selvfølgelig muligt.
2: Det er bare lige en fodnot.
1: Men jeg kan kun komme på én beslutning sådan i 20'er-livet, som er en tatovering, og det er nemlig et barn.
2: Ja.
1: Så jeg synes bare, det er ret griner, når man står over for en beslutning i sit liv, og være sådan her, er det her en hat, er det en klipning, eller er det en tatovering?
0: Som en, der har tatoveringer, hvor en af dem er en alien, der ryger en cigaret, så vil jeg faktisk sige, at det er rigtig godt. Det kommer jeg til at bruge i fremtiden, fordi alien med cigaretten har jeg fortrudt. Der skal jeg måske tænke mig lidt mere om, hvilket også vil sige, at hvis jeg lige pludselig får et barn, skal jeg nok også lige tænke mig lidt mere om.
1: Men jeg synes bare, det er en meget god måde, altså sådan, som du siger, at anskue sine beslutninger på, fordi hvis man er lidt sådan, som jeg er, sådan vægeltændet, bliver lidt overvældet over alle de valg, der er hele tiden i ens hverdag, og hvad med fremtiden, og hvad skal jeg, og sådan så, at alt ned til små ting kan lige pludselig føles, som om de er meget vigtige. Så kan man sige sig selv, at det er en hat, er det en klipning, eller er det en tatovering?
2: Ja, der er meget, meget få tatoveringer, ikke?
1: Det er der nemlig.
2: Ja, men du kan næsten gøre alting om.
1: Og det er det, der er helt pointen med det. Du kan næsten gøre alting om.
2: Men det er ikke uden konsekvenser jo.
1: Nej.
2: Du kan godt blive, du kan godt, altså så at sige, ægteskab, det er en klipning, det er rigtigt om, men det er jo ikke konsekvensløst at blive skilt.
1: Det er, altså det er en crazy klipning.
2: Jeg har ikke prøvet det, men jeg forestiller mig.
1: Det er undercut.
2: Udefra sætte træ. Ja, det er nemlig det. Det er rigtig det at blive næsten kronravet og så få farvet spidserne.
1: Det vokser skævt ud og grimt ud.
0: Men det er jo heller ikke uden konsekvenser at tage en klipning. Ja, måske skulle man stå med en barbermaskine, hver gang man skal til at tage en beslutning og sådan kigge sig selv i spejlet. Skal jeg lave en Britney Spears nu?
1: Er det her en klipning?
0: Er det her en klipning? Du kan miste venner, hvis du er grim, okay. Eller en kæreste.
2: Jeg troede, det her var et værktøj, der skulle gøre det nemmere til beslutninger.
1: Jeg kan også godt mærke sådan, jeg vil lige tage skraberen ned for hånden, fordi jeg synes, du tager det meget hårdt ind.
0: Jeg synes, det er en god ting,
1: her. Okay. Jeg er meget på dit hold, Andreas, som er det der med, at pointen med det her er at huske, at der er meget få ting her i livet, som er en tatovering, som er virkelig svære at gøre om. Rigtig meget kan du faktisk lykkes med at gøre om, så måske skal man ikke være så bange for at træffe beslutninger, slet ikke dem, som er en hat eller en klipning.
2: Hvis du er interesseret i at få det her som en plakat, så kan du skrive til Liva Mangete i snabelag citatplakat.
1: Hallo, jeg synes, det er fedt. Men ja, det kan være, at jeg skal sætte en lille produktion i gang.

0: Lucky igen her fra Lykkelig. Klokken er blevet 7, og det er onsdag den 20. maj. Rune Styrup er klar med P3-nyheder.
1: Og først en opdatering på regeringsforhandlingerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som jo er kongelig undersøger. Han kom i går med det første konkrete forslag til en regering, som han vil lande. Det er en helt blå en, der består af Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Sådan en regering her har jo langt fra flertal i sig selv, så derfor vil det også kræve, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen er med på den, eller i hvert fald ikke imod den her regering. Og i går der lød Løkke pænt skeptisk. Vi kan lige prøve at høre, hvordan han beskriver det her.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
1: Ja, Løkke har jo hele tiden sagt, at han gerne vil have en regering hen over midten. Alligevel så har han ikke endnu sådan komplet afvist det her blå regeringsforslag fra Troels Lund Poulsen. Og det er der en grund til, at han ikke afviser blankt, fordi Troels Lund har sørget for at foreslå en hel masse politik, der minder meget om Løkkes egen. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Ja, så der er måske lidt et spil i gang, og Christine Kortsen, jeg siger altså også, hun regner med, at Lars Løkke, han kommer med et klart nej til det her forslag på et senere tidspunkt. Vi skal også lige til Grønland, hvor flere politikere er vrede over, at et hold amerikanere lige nu er på besøg, for med i den her delegation er en amerikansk læge, der siger, at han skal blive klogere på, hvordan grønlænderne oplever deres sundhedsvæsen. Det fortæller min kollega Cecilie Kalstrup, der er i Grønland.
4: Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener heller ikke, at besøget her er særlig respektfuldt. Han siger, at han aldrig har sagt, at Grønland har et perfekt sundhedsvæsen, og han siger også, at man har udfordringer på området, men at man arbejder hårdt for at gøre noget ved det. Og det her amerikanske besøg, det rammer altså også et ømt punkt, siger Cecilie Kalstrup. Vi kan lige høre fra hende igen.
4: For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark.
1: Ja, besøget her skal selvfølgelig også ses i sammenhæng med Trumps udtalelse om, at han vil have kontrol over Grønland og hans forsøg på at overbevise grønlænderne om, at alting vil blive bedre, hvis bare de bliver en del af USA. Og så også lige lidt fokus på Trumps hjemmebane, for i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater i USA. Det er der, hvor man finder ud af, hvem der skal stille op som kandidat for hvert parti, når de skal til midtvejsvalg til november. Og hvis vi lige zoomer ind på staten Kentucky, så har den meget Trump-trofaste republikaner Ed Gorin vundet der, blandt andet ved at slå en kandidat, der har været meget kritisk over for Trump. Og det siger altså noget om, hvor populær Trump stadig er i det republikanske parti. Det forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsø. Lad os også lige høre ham.
5: Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag.
1: Og så en ikke super god vejrudsigt herhjemmefra. Skyet med regn, måske også lidt torden. Og mellem 12 og 17 grader, så en svag til jævn vind oveni. Det er vi lige glade med i dag. Nå, nej, men altså.

0: Den sidste dråbe, Caroline Morsing.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Andreas
0: Korshold, Liva Mangesi
1: og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og
2: nyheder
1: hver
2: elve.
0: Godmorgen. For noget tid siden, så sad vi herinde i studiet. Der spillede sådan en lidt trist sang. Imens i radioen, den havde jeg lige sat på. Og der var bare sådan lidt ro herinde. Det var os, der var her. Mig, og så dig, Lasse, dig, Andreas, dig, Rune. Og så, mens jeg bliver stille, så kigger Rune bare over på mig og siger, elsker I egentlig nogen, som I aldrig har mødt? Så er jeg sådan, det ved jeg ikke, om jeg elsker nogen, jeg aldrig har mødt. Han er helt stolt for at spille. Elsker I nogen, jeg aldrig har mødt? Sådan, det ved jeg ikke, om jeg gør. Og så er det Rune Sjøb, at du kigger og siger, det gør jeg. Jeg elsker Bukayo Saka.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Og det
2: er smukt, Rune.
0: Det er meget smukt. Og jeg ved ikke, hvis man kommer fra sådan en familie, ligesom mig, hvor at sport ikke har fyldt mega meget, og man måske altså har et lidt sådan, jeg forstår ikke den her besættelse af fodbold, så føler jeg, at i dag er en meget god dag til at opleve det. Altså, nu hvor Arsenal er blevet engelske mestre, så kan man holde øje med sådan som jeg, fordi du ser så glad ud, Rune Stiv.
2: Jamen, jeg er så glad, og jeg er så træt, og jeg har heller ikke helt sådan, tror jeg, forstået det endnu. Sådan noget. Første gang 22 år, det går altid galt jo.
0: Ja.
2: Altså, jeg er fuldstændig forvirret, faktisk.
0: Der er mange memes, der handler om, at sådan, man skal vælge en kæreste, som er Arsenal-fan, fordi så ved man, at han er der i modgang.
2: Ja, vi er loyale.
0: Ja, vi er loyale. Det må man sige. Så stort tillykke til jer. Det fylder.
2: Hvis min nyhed er sådan en lille smule mindre detaljeret, for eksempel den her morgen, så er det, fordi jeg jonglerer også nogle forskellige videoer på sociale medier. Jeg prøver at finde nogle fra blandt andre Saka. Jeg vil lige se, hvordan han har det i dag.
4: Det er helt cool. Hvis vi bare har overskrifterne, så googler vi også. Godt. Vi går på DR.dk for detaljerne.
0: Over ved din computer, Andreas, der er det ikke så meget af sådan noget Premier League-sejr, der fylder. Det er mere tanken om, sker der nu endelig noget med de der regeringsforhandlinger?
4: Ja, i går, der lød det jo som om, endelig, måske kommer der lidt skub i det. Skal vi have en regering? Troels Lund Poulsen går ud, han har kongelig undersøg for tiden, går ud og melder ud. Jeg vil have Vlak. Vlak-regering. Venstre, Liberal Alliance, Konservativ. Det vil sige, ikke nogen Lars Løkke i regeringen, ikke nogen Morten Messerschmidt, ikke nogen Inger Støjberg, og måske ikke til så stor overraskelse, heller ikke nogen Borgernes Parti. Vlak. Og det kunne sådan set godt gennemføres med et fingerknips og indføres, og den kunne sætte sig i regeringsrummet, hvis Lars Løkke sagde ja tak. Det går vi så lidt og venter på, om han gør. Indtil nu lyder det, som om man hælder til et nej, men han har heller ikke været sådan. Han har heller ikke hældt den fuldstændig ned ad brættet, så vi går lidt og venter på, hvad gør Lars? Kunne han leve med det?
0: Ind i dit hoved, Lasse, mens han der fortæller det her, spiller hele playlisten til Jelling Festival eller Aalborg Karneval så bare?
5: Jeg drømmer mig i hvert fald væk til bedre steder end politik. Fordi jeg kan lige så godt tit, som det er. Jeg orker stadigvæk ikke, hvis det her det ender i et nyvalg.
4: Det ender ikke i et nyvalg, Lasse.
5: Så kommer jeg til at drukne mig selv på bunden af en vodka slåsajs.
0: Det er voldsomt.
5: Ja, det er nemlig voldsomt. Så lad os lige komme lidt ned i gear, sammen med Craig David.
0: Lad os gøre det. Det her det er 7 Days. Godmorgen og velkommen til Godmorgen på en onsdag.

0: Okay. Liv Andreas, vi skal til at kaste nogen på, på grillen nu, som lige så godt kan være os selv. Den kan faktisk bide os rigtig hårdt i røven. Fordi vi skal til at lege en omgang. Jeg elsker dig, men og i dag er det naboen, som skal en tur på grillen. Og nu ser jeg, at den kan bide selv hårdt i røven. Den kan i hvert fald komme til at bide mig i røven, hvis nogle af mine overbord eller underbord lytter med lige nu, fordi jeg er gået fra at bo selv i min lejlighed til lige nu at have besøg af to venner, som bor hos mig, der både har et 8 måneder barn og en hund.
1: Det lyder
2: krænkeligt. En hund, der larmer.
0: Det er en hund, der gør hver gang, der kommer et nyt menneske ind ad døren. Og vi er tre mennesker, som lever hvert vores liv, så hver gang vi kommer ind ad døren, så gør hunden. Og jeg er nede og hente mange snacks i løbet af en dag, så hver eneste gang, at jeg kommer ind ad døren, så gør hunden. Så jeg kunne forestille mig, at det ville lyde sådan her, hvis en af mine naboer skulle skrive ind. Jeg elsker dig, nabo, men hvis du ikke selv får lukket røven på hunden, så kommer vi op og... Jeg vil ikke sige skyde den, men det er nok det, de har lyst til.
1: Ja. Jamen, det er sjovt, du siger det, for jeg føler mig faktisk som en ret dårlig nabo lige for tiden.
2: Nå, hvad gør du?
1: Jeg vil bare sige, jeg elsker dig, altså, jeg elsker dig nabo, vil jeg sige, men ja, jeg kan selvfølgelig godt se nu, hvor jeg lige tænker over det, at det var lidt irriterende, at jeg ringede til dig fire gange i ferien, fordi jeg havde tabt min AirPod ned på din altan.
2: Ringede du fire gange? Hvorfor ringede du fire gange?
1: Jeg blev desperat.
2: Nå, hun tog den ikke?
1: Nej. Bare sådan, jeg skal fiske den her AirPod op fra den altan, og jeg var ude i at lave et giant poking device fra Friends, men hvor jeg tænker, at det er for farligt. Det er, det er måske lidt en irriterende nabo-ting, som jeg gør.
2: Ja, for fanden, jeg har jo små børn. Jeg tænker fandme tit på min underbord, og sådan, det er jeg så ked af. Jeg er ked af, at de bliver bevæget. De står tidligt op om morgenen, og så løber de rundt. Jeg prøver virkelig på at styre dem, men altså, jeg kan ikke. Jeg er magtesløs.
1: De vil sige til dig sådan her, jeg elsker dig, nabo, men er det muligt at få sine børn til at holde mund bare før klokken 7?
2: Så det er svaret nej, men hvis du har en teknik, skriv til mig.
0: Så vi er tre gange dårlige naboer herinde. Derfor kunne det være rigtig rart, hvis du melder ind lige nu og kaster din nabo på grillen. Så 12-12, start besked med på 3. Og start med at skrive, jeg elsker dig, nabo, efterfulgt af 1. Men, og så den mega irriterende ting, som din nabo gør. Det kan eventuelt være, at personen griller sent om aftenen. Det er jo pisse irriterende. Så går man altså sulten i seng som nabo. Det er jo træls.
1: Det er meget specifik udfordring.
0: Nå, men det kan jeg bare huske, da jeg boede i Varde med mine forældre. Så blev man sådan, stop grillen, klokken er 10, jeg skal tage i seng, og nu har jeg fucking lyst til pølser. Så 12-12 sammen skid, med på 3. Jeg elsker dig, nabo, efterfuldt af et mænd, og så din dejlige kalde lille sviner. Vores Instagram er også åbent, der hedder vi Godmorgen på 3.

0: Carlos Santo, klokken 18 minutter over 7. Hvor vi her i Godmorgen Tag er i gang med at lege Jeg elsker dig, nabo. Men, altså din mulighed for at skrive ind til os lige nu på 1212. Start med at skrive på 3 og lave et mellemrum. Eller skriv på vores Instagram, Godmorgen Tag, med noget, som din nabo gør, som er specielt. Specielt på den frustrerende måde. Og jeg tænker også, jeg vil meget gerne åbne for, at altså, en nabo kan jo også være en, der er meget, meget tæt på en. Altså det kan være en roomie, tænker jeg. Hvis man bor sammen med nogen i et form for fællesskab.
1: Fuck, man.
0: Jeg er vokset op i et kollektiv, og jeg vil sige, det er... Det er intenst.
1: Jeg har haft så mange roomies, og hold kæft, hvor er det nederen. Havde de dyr?
2: Det er vildt mange beskeder, der handler om folk, der er sure på deres naboers dyr.
0: Er det rigtigt?
2: Og folk har nogle vilde dyr gående.
0: Nå, hvor sindssygt. Okay, det glæder mig til at høre, hvad det er for nogen. Men det er altså mulighed nu for at skrive ind, og så gør vi det lige på den anden side af det der udenfor med The Minds of 99.
3: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
4: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
3: Når vi oplever de store følelser sammen.
4: Jeg bliver helt rørt.
3: Og også, når det går galt direkte i radioen.
5: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører. Vi mødes live på P3.

0: skal vi hygge grille vores nabo.
1: Hold da op, der kommer mange sms'er. Jeg har virkelig haft travlt, det er fantastisk.
0: Og nu siger jeg hygge. Jeg har jo ikke været hverken i sms'en eller på vores Instagram Godmorgen Betræ og tjekke, hvad folk har skrevet. Men nu har du, der lytter med, fået fuld adgang til at give din nabo en kærlig sviner. Ja, så lige Andreas, vil I ikke fortælle os, hvad folk har skrevet?
2: Jo. Jeg tror, jeg anonymiserer lige dem alle sammen.
0: Nej.
2: Bare lige for en sikkerheds skyld.
0: Okay.
2: Man bor tæt på hinanden. Ja. Jeg skal ikke... Så der er bare en, der skriver sådan her. Jeg elsker dig, nabo. Men er du sød at lade være med at øve dig i at synge kl. 23 om aftenen i hverdagen, og samtidig synge ind i din mikrofon med tilkoblet højtaler, så hele opgangen kan høre dig? Jeg skriver altså lige og spørger, hvad for nogle sange jeg synger naboen? Og sådan, jamen vi har lige nyt en dejlig privatkoncert med musikken fra Frost 1 og 2, og så lidt Sara Larsen på de helt høje toner.
1: Okay, hvor fedt. Jeg har bare lige fået en besked fra en, som kører vietnamesisk karaoke ret tidligt om morgenen, så jeg ved ikke helt, hvad der er, hvad man er tilbage.
2: Altså, skal folk slappe lidt af med at synge i mikrofonen derhjemme?
1: Okay, apropos sindssygt lyder, vi har også fået den her besked. Jeg elsker dig, nabo, men jeg holder snart ikke til at høre din påfugl skrige mere, når jeg forsøger at nyde solen på min terrasse. Er det slang? Eller går folk, der har påfugl?
2: Nej, du kan lige få den her, som jeg har fået her. Jeg elsker dig, nabo. Men er der sød at få de påfugl til at lukke røven?
1: Påfugl?
2: Enten er der mange, der har påfugl, eller så er det jo flere naboer til den samme person, der har påfuglproblemer.
1: Okay, vanvittigt.
2: Det er en tropisk have.
1: Den her er sød, men også lidt intens. Jeg elsker dig, nabo. Men du skal stoppe med at komme rendende med tvivlsomme hjemmebrændte CD'er med lokal jazzmusik. Jeg har ikke en CD-afspiller.
2: Men hvor?
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Kom med en det er jo virkelig synd, Bjørn. Okay, jeg tager til den her. Jeg elsker dig, nabo, men behøver du råbe, din fucking idiot, få dig et gulvtæppe, fordi jeg ved et uheld tabte min telefon på gulvet én gang kl. 6.30, som min kæreste ikke engang vågnede af.
0: Ej, hvor er det...
1: Det er så hæftigt, det her.
2: Ej, jeg er så glad for, at den person ikke vågner mig. Jeg bliver lidt dyrerede, når jeg skriver her. Jeg elsker dig, nabo, men... Er det muligt at få din papegøje til at holde i weekenden bare ind til klokken 8?
0: Hvad sker der med det, folk, alle de her
2: Madagaskar, det her?
1: Fuldstændig sindssygt. Så er der den her. Jeg elsker dig, nabo, men nej, vi har ikke tænkt os at renovere om natten og væk alle andre i opgangen, så du kan sove om dagen, fordi du har gamet hele natten. Mm. Men det er altså fedt at komme med forslaget.
0: Ja.
1: Kunne I tænke jer at renovere der mellem 2 og 4 om natten?
2: Det er en svær balance, fordi så kan man få sådan en her. Jeg elsker dig, nabo, men... Er du sød at stoppe med at gå med dine plæneklipper eller din hammer kl. 23 om aftenen?
1: Nå, okay. Man kan ikke vinde.
2: Ja, du går med hammer.
1: Lad os slutte her ved Anna, synes jeg. Jeg elsker dig, nabo, men det gør jeg faktisk ikke. Er du sød at stoppe med at ryge fisk i din røgeovn, hver gang jeg har vasketøj ude?
0: Ej.
1: Den dag, du stopper, så skal jeg nok sørge for en morgenkåb, når jeg bader igennem huset. Men hvorfor bader Anna? Bader gennem huset? Og den rammer også lidt, fordi vi tre lige har været på bar sammen forleden, hvor alle, da vi kom ind i lokalet, sagde, kæft, der lugter af fisk.
0: Ja, var det ubehageligt at få at vide?
1: Og fordi man har været på et medlemskurs, ja, og måske har stegt noget fisk.
0: Jeg har været lidt mulfrit.
1: Ja, selvfølgelig er det lidt. Tusind tak for at læse sms'er, hvor er det gode. Altid så glemmer jeg ting.

0: ringet fra min lomme her fra Pil. Godmorgen. Klokken er næsten blevet 7:30. Og ser hos os. Og det betyder, at vi skal til at have en lille quiz.
1: Det er vejrudsigtsquizzen. Der kommer en nyhedsudsendelse for Rune om 30 sekunder. Og i hagen af den er der en vejrudsigt, som er særligt poetisk. Rune har nemlig taget en sangtekst og flettet den ind i. Og hvis man kan regne ud, hvad det er for en sang, så ringer man bare 70 3 gange 20. Vil du sige noget om det der, Rune? Eller er den... Er det et kunstværk, man bare skal opleve?
2: Nej, jeg kan sige, at vi skal rimelig langt tilbage i tiden. Og så kan jeg sige, at det er en subtil henvisning til, hvem der har vundet det.
1: Skulle lige til, er det en Arsenal-sorg?
2: Ja, men den er meget subtil, vil jeg sige.
0: Okay.
2: Man skal kende den.
0: Så det er spændende. Skal,
1: you'll walk, never walk alone, der, eller hvad den hedder.
2: Ja, det er så Liverpool.
3: Vi skulle ikke blande Liverpool og Arsenal sammen. Liverpool er langt bedre.
2: Det bliver ikke den.
1: Det var de andre røde.
0: Okay, nu falder niveauet for meget.
1: Hvad laver du? Jeg husker, at jeg vil spille den der. Jeg kan huske, hvad var den hed, den har vi hørt?
0: North London Forever, den her.
3: Louis Dunford.
0: The Angel?
3: No, Dunford.
0: Okay, jeg tror ikke, det er den, vel, Rune Stierup?
2: Nej, det er ikke den.
0: Okay, en anden tak. Men lad os finde ud af, hvad det er for en, så har vi fået betre nyheder. Klokken, den er blevet 7:30.
2: Og Troels Lund Poulsens forslag om en helt blå regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance lever i hvert fald lidt endnu. For selvom at Moderaterne ikke er med i den her regering, så har Lars Løkke Rasmussen stadig ikke afvist den fuldstændig, efter at Troels Lund han smed ideen på bordet i går. Vores politiske korrespondent siger, at det nok alligevel ender med, at Lars Løkke han dødstømmer det her projekt, men at han lige holder lidt igen, blandt andet fordi, at Troels Lund har proppet en hel masse af Moderaternes politik ind i det her regeringsforslag. USA forsøger nu igen at blande sig i Grønland og forholdene i sundhedsvæsenet der. I de her dage er den særlige udsending Jeff Landry på besøg i Grønland, og han har taget en amerikansk læge med, der skal undersøge, hvordan grønlænderne oplever deres sundhedsvæsen. Besøget her det kommer efter, at Trump flere gange har kritiseret Grønlands sundhedsvæsen og også tilbudt at sende et hospitalskib til Grønland for at hjælpe. Og flere politikere der er altså heller ikke særlig glade for det her besøg. Du kan læse mere om det inde på dr.dk. Selvom at ulvene fylder rigtig meget herhjemme lige nu, også i medierne, så vokser bestanden ikke lige så hurtigt som forventet. I løbet af det seneste år er den kun vokset med 7 fra 42 til nu 49. Det viser en ny opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Og en af forskerne bag opgørelsen her mener, at det kan skyldes, at ulven, som jo er fredet, bliver dræbt ulovligt. Ham hører vi fra i nyhederne klokken 8. Alright, stop og lyt. Jeg rocker mikrofonen som en vandal og er tilbage med min helt nye opfindelse, den her vejrudsigtsquiz. Men i dag, der dræber jeg din hjerne som en giftig svamp, for det bliver skyet med regn, måske også torden. Så det er en vejrudsigt, der skærer som en ninja og cutter som et barberblad. Til gengæld ikke meget is i den, baby, for vi får op mellem 12 og 17 grader.
1: Det her, det er en løber.
0: Nå, det er en løber?
1: Det er en løber.
2: Jeg ødelagde den til sidst måske.
1: Ja, til at starte med.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, jeg synes også, det var starten.
2: Ja, okay.
0: Første 70 20 20 20 er altså nummer, du skal ringe ind på, hvis du ved, hvad det er for en sang, som Rune lige har brugt til at lave sin vejrudsigt med.
1: Jeg er spændt på at forklare, hvordan det her er en Arsenal-sang også.
2: Ja. Mm. Du skal kende nogle af spillerne.
4: Godmorgen,
2: Mille.
4: Godmorgen.
0: Hvordan har du det?
4: Jeg har det godt.
0: Ej, hvor dejligt. Er du fodboldfan eller ikke så meget?
4: Ikke så meget.
0: Nej, okay. Men du er musikfan, tænker jeg, fordi du har ringet ind. Hvad tror du, det er for en sang?
4: Jeg tror, det er Vanilla Ice, Ice, Ice, Ice, Baby.
0: Rune Stierup?
1: Ja, det er fandme rigtigt. Det er så godt.
0: Det er
1: så godt.
0: Mille, kan du regne ud, hvordan det her er en sang, der også handler om en fodboldspiller, måske fra Arsenal?
4: Nej.
0: Jeg tænker også, at den skal lige have tid til at marinere hos folk, Rune, så man lige kan se, hvad er det for en. Så det kan man lytte med på, tænker jeg nu. Mille, godt gået.
2: Okay, det bliver svært.
5: Godmorgen til 3.
0: Ikke?
3: Jamen, hun skal høre Vanilla Ice.
1: Jeg har et bud.
0: Ice, Ice, Baby.
2: Har du
1: det? Jeg har et bud. Må jeg sige det?
2: Ja.
1: Er det Declan, Declan Ice, Ice, Baby?
2: Rice, Rice, Baby.
0: Godt gået, Lars.

0: med Vanilla Ice, Valder Rune Stjup i vejrudsigtsquizzen. Den er onsdag morgen.
1: Der er hård konkurrence om taletiden her til morgen, fordi der er nogle meget engagerede Arsenal-fans, der gerne vil tale om det. Og så er der mig og et andet hjørne, som gerne vil tale om, at der blev rørt lidt i regeringsdannelsesgryden igen i går. Nu har det været lidt tid, hvor vi ikke helt har vidst, går det fremad, går den ene vej, går den anden vej. Og så i går, Troels Lund Poulsen, den kongelige undersøger, ud og siger, nu skal I høre, mine damer og herrer, vi skal have en VLAK-regering. Det eneste, det kræver bare lige, det er, at Lars Løkke Rasmussen går med til, at den danner vi, uden han er med i den. Han skal være parlamentarisk grundlag, som man siger, han skal være med til at sikre, at der ikke er flertal mod regeringen, men han kommer ikke selv til at blive minister for et eller andet fancy.
0: Og en VLAK-regering, det vil jo så sige med Venstre, Liberal Alliance og Konservative.
1: Lige præcis. Og så med støttepartier, Moderaterne, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, og så en håndfuld løsgængere og Borgernes Parti, som jo så er Lars Borg Mathisen. Og hvad siger Lars Løkke så til det? Fordi det er jo ham, alle kigger på. Det er ham, der ligesom skal sikre, at det her, det kan lade sig gøre. Jamen umiddelbart er hans anmeldelse af ideen sådan her.
2: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
0: Den kan ikke flyve.
1: Men lad os nu se. Så holdt de også møde i går aftes, og han siger det her med prøveballon igen, men Evo Eriksen, han har ikke fyret Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger nu. Han har ikke trukket tæppet, så jeg tænkte, foregår der et eller andet spil med, kan han trække tiden, og så kan han måske godt finde på det alligevel. Vi skal lige have en professionel vurdering. Godmorgen, Lars Thier Mogensen.
3: Godmorgen.
1: Politisk kommentator og podcastvært. Lars, hvad tror du, den ender med her? Lars Løkke, ender han med at sige ja tak eller nej tak til ideen om en VLAK-regering?
3: Han har sagt klart nej tak. Og den her VLAK-regering, det er et fantasifoster. Det kommer ikke til at ske. Altså, det er Troels Lund Poulsens forsøg på en eller anden måde at få en hovedrolle. Men hvis det var en tv-serie, så er det altså ikke, vi er ikke på vej mod slutningen. Vi er mere på vej mod at bygge op noget drama op til en ny sæson. For jeg tror, vi skal finde, at der kommer en ny kongerunde.
0: Lasse, du er allerede helt stresset derovre, kan jeg se. Hurtigt spørgsmål inden, for jeg ved allerede godt, hvad du spørger om, Lasse. Men bare lige hurtigt, Lars. Hvis han, når han så siger klart nej, handler det så om, politikken er forkert, eller er det det der med, at Lars ikke rigtig sidder med ved bordet, det handler om?
3: Så handler det om det sidste. Lars Løkke, han vil have en ministerpost, han vil være en af dem, der er nogen. Selvfølgelig er det også om noget, men når det handler om Lars Løkke, så handler det om nogen, så handler det om ham selv.
1: Okay, men Lasse, så spørg om det, som du, jeg ved, du virkelig, virkelig gerne vil have svaret
0: på. Du ryster.
4: Lars Trier, nu nævner du noget om ny sæson. Kommer det til at handle om et nyvalg?
3: Det er først den fjerde sæson. Lige nu der er vi kun i anden sæson. Det var Troels Lund, der var kongelig undersøger. Nu tror jeg, vi skal i gang med en ny kongerunde, hvor Lars Løkke igen vil prøve med en anden midterregering. Men det er klart, at der ligger en ny sæson længere ude i fremtiden. Der kan være et nyvalg. Men lige nu tror jeg, det kommer til at handle om en midterregering igen.
4: Det er første gang i lang tid, hvor jeg har ondt i maven over næste sæson. Altså det der med...
1: ja, den er nemlig...
0: Hvor du ikke glæder dig.
1: Den er grim, men jeg synes, de fleste, der har dit erhverv, Lars, de plejer at sige, der kommer ikke noget nyvalg. Men det lyder ikke, som om du skyder den fuldstændig ned. Det er ikke for at plante det ekstra meget frygt i dig, Lasse. Jeg blev bare lidt nysgerrig. Betragter du det som et sandsynligt scenarie, at det godt kunne ende med, at vi skal til urnerne igen?
3: Ikke super sandsynligt, men det er klart, at som tiden går, som hårdknuden på en eller anden måde strammer til, så alt er på en eller anden måde noget, der ligesom er en mulighed. Men altså, jeg tror, man skal se det her som nogle sæsoner i en tv-serie, og vi er kun lige begyndt. Altså, det her det er noget, der kan løbe lang, lang tid nu, og der kommer nye plot twist. Så jeg tror bare, man skal se nu her, skete der i går noget, der er spændende. Det åbner nogle nye muligheder, så nu kommer der snart en ny sæson.
0: Okay. Lars? Nu sidder du ikke her i studiet med os, men jeg kan fortælle dig, at Lasse har sat sit ansigt ned i mikrofonen på en måde, så den sådan stikker ham lidt i øjet af tristhed.
4: Lige skal sige, når I afleverer jeres stemmer i urnen, så kan I aflevere min aske på samme tid.
1: Okay, jamen, godt at høre, du glæder dig. Lars Trier Mogensen, tusind tak for tiden her til morgen.
3: Ja, selv tak.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: American Girls fra Harry Styles klokken 13 minutter i 8.
1: Jeg kæmper en... Nogen vil kalde den lidt en op- og bakkekamp her til morgen, i morgen tag, men jeg kæmper den bravt, ikke desto mindre. Det er nemlig at prøve at få dig, Lasse, engageret, genengageret i regeringsforhandlingerne. Jeg kan ikke lure dig, Libe, fordi du er pænt og ordentligt menneske, så du vil nok godt...
0: Du tænker, jeg vil fake, at
1: du
0: jeg
1: vil
0: var fake, interesseret.
1: Du vil fake en interesse, som måske ikke var derinde, men Lasse, du er meget ærlig omkring, at du er stemplet fuldstændig og ledes ud.
2: Mm, 100%.
1: Og jeg siger, det eneste, jeg bare siger, det var i går, så blev det spændende igen, fordi at nu blev der rørt i gryden, og den kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, var ude og sige, vi skal have en... Jeg vil have en blok-regering. Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Hvor Lars Løkke så ikke kommer med. Han skal være støtteparti. Og nu går alle og venter på, at Løkke ligesom siger endeligt klart ja eller nej. Og Lars Trier Mogensen, som vi lige talte med før politisk kommentator, siger, at det bliver et stensikkert nej. Og så kører vi en ny runde, og så vil han i øvrigt heller ikke udelukke, at det måske endte et nyvalg, fordi de ikke kan blive enige om noget som helst. Og det er med på. Lad os nu taler vi ind i dit værste marit. Siger bare, at det er en mulighed, der foreligger.
0: Hvorfor holder du vejret? Jamen, du har lukket for ildtilførsel til din næse.
2: Det vil jeg skal vide, hvor lang tid jeg skal vide, hvor lang tid jeg skal holde vejret, hvis det nu sker med et nyvalg for lige så meget pass away.
1: Det er ikke et forsøg, vi laver her. Det, vi skal til gengæld, det er, at jeg har bedt jer om, og jeg har tvunget jer ind. Vi tager vores sjoveste leg, og så gør vi os lige rigtig umage med lige i dag, i hvert fald bare lige i et kvarter, og stemple ind i, hvordan går det med regeringsforhandlinger.
0: Slap af, Andreas, vi har dig.
1: Sådan der.
0: Fordi Christian, han har allerede skrevet ind med et bud til dagens soundtrack, allerede inden det blev nævnt, og mig og Christian, vi er fuldstændig aligned omkring, hvad vi tænker i det her. Fordi mig og Christian, vi forestiller os, at vi er Mette Frederiksen, som sidder og kigger lige nu på Troels og sådan, ja ja, det er så fint, Troels, du prøver bare med en blak regering. Så kommer jeg tilbage lige om lidt og prøver med en blak regering.
2: Seriøst, hvorfor laver Black ikke flere sange?
0: Ja, men jeg sad også og tænkte, hvad bliver en Black regering?
1: Altså sådan, det er jo så uden hende selv.
0: Bogstaven. Jamen præcis.
1: Det er meget selv. Næ.
0: Jamen hvis det, ja.
1: Jo, det er det jo nødt til.
0: For hvis der man får bogstaverne, ja.
1: Ja, så det er uden hende selv.
0: Men nu kan vi få dybden ned.
1: Det er meget selvopoffrende.
0: Ja, det synes jeg er stort set.
1: Lad os give den til de radikale. Det har Socialdemokraterne altid været gode til. Lad os give den til de radikale. Hvad så, Lasse?
2: Hver gang
1: stempel ind.
2: Du åbner munden og taler om det her, ikke? Hver gang jeg ser en nyhed på DRDK eller andre medier, hver gang at... Ja, nu har jeg talt med ham en gang, Lars Trier Mogensen, der er politisk kommentator, men jeg kommer nok til at tale med ham igen.
0: Hver gang.
2: Hver gang han så kommer til 8 måneder i fremtiden, så er der én sang, jeg kommer til at tænke på. Og det er den her, for det er det, der kommer til at ske med mine tårkanaler. Emily DeForest, Only Teardrops. Et vandfald ud af mine øjne. Paniske tårer ned af mine kinder. Bange for fremtiden. Bange for, hvad der kommer til at ske.
1: Bange for nyvalg.
2: Bange for nyvalg. Og jeg er oprigtig. Altså, jeg... Nej,
0: er det så slemt? Vil det ikke være lidt sjovt? Vil det ikke være lidt sjovt, hvis det var sådan her... What? Kæmpe plot twist. Vi skal i gang igen. Okay, det er sådan en følelse, det bare at dø i et rum. Okay.
2: Det vil som at bestige et bjerg uden ben.
0: Ja, sådan en følelse, det er at dø på scenen. Hold op.
2: Ja.
0: Wow. Okay, jamen, så
1: nu
0: er opgaven
1: din. Og jeg ved godt, den er ikke lige så nem, som den er nogle gange, men det er i dag, I skal vise, I er super, super fede. Så hvis du har et bud på en sang, der passer til, det kan jo godt være, at du ligesom Lasse og kigger på det her og tænker, jeg er ligeglad med, hvem regeringen bliver, bare der ikke kommer nyvalg. Det er min største frygt i hele verden. Det er min gyser. Hey, byd ind med en gysersang. Whatever. Fyr den af. Det kan også være, at du er Troels, og du er en blå drømmer. Det kan også være, at du er de røde, der bare sidder og venter på, at det går galt. Det kan også være, at du er Lykke, manden i midten, alle kigger på, der har magten, men som nettet strammer sig også om ham. Så tager du en beslutning.
0: Du er Adam Price.
1: Du er Adam Price,
0: der sidder lige nu og bare tager noter og sådan, at det her, det bliver en knaldgod ny sæson af Borgen. Og det kommer til at sætte Danmark på verdenskortet igen. Alle kommer til at være sådan, at Borgen igen, fordi det bliver så godt.
2: Du kan da også være dem, der skal arbejde igen nu. Der skal vel være nogen, der skal tælle stemmer op igen og sidde og finde bolcher.
1: Der er jo ikke udskrevet nyvalg, Lasse.
2: Nej, men altså, kan det være, at der er nogen, der har samme paniske tanker som mig, som allerede nu er sådan, men så skal jeg jo øve mig at tælle igen.
1: Hvis du er bolsjetæller og er bange for, at du nu kommer i arbejdstøjet igen, så kan du også skrive ind. Det du gør, det er, at du sender en sms til 1212, hvor du starter med P3, laver et mellemrum, og så skriver du ind med, hvad dagens soundtrack skal være, som passer til historien. Argumenterer for lige, hvorfor passer sangen til. Skriv meget gerne dit navn, vi vil gerne rose dig, hvis det bud er godt. Og hvis ikke du gider sms'er, hvor er det godt, at der er et alternativ. På Instagram hedder Viggo Mortensen, og der modtager vi også rigtig gerne dit bud på dagens soundtrack. Kom så, vær fed alle sammen.
0: Ja. Det her, det er California Girls med Katy Perry og Snoop Dogg.

0: California Girls. Her hvor klokken er 8:05, og det betyder altså også om 5 minutter, så kommer der nyheder. De kommer fra Rune Styrup og en lidt træt, men meget glad Rune Styrup. Og grunden til, at han er meget træt og meget glad, det er den samme grund til, at da jeg var på ferie i London for et tid siden, så stod jeg en halv time, måske 40 minutter, i fanshoppen på Emirates Stadion med altså en indkøbsliste, en ønskeliste for dig, Rune Styrup, som var så lang. Med 7 forskellige ting, du drømte om, at jeg købte med hjem til dig. Jamen, der er den her exclusive dinosaur-trøje fra Arsenal, som er fra den gamle kollektion. Og så er der den her, men kan du også lige kigge på, om der er den her kop, og der er den her...
1: Ja, du er min yndlingspusher. Jeg sidder også og drikker en Arsenal-kop lige nu, som jeg har fået af dig.
0: Jamen, det har du, Rune Sjøb. Vi vil gøre meget på det program for at gøre dig glad. Og det er selvfølgelig fordi...
2: Det lykkedes.
0: At det lykkedes. Endelig på første gang i 22 år, at det lykkedes, at Arsenal har vundet i engelske mestre. Så det er en nyhedsvært, der kører på 2 timer søvn den her morgen.
1: Jeg prøver at lave mit arbejde, men det, hold kæft, det er svært at koncentrere sig. Fordi der er så mange fede videoer over det hele.
0: Vi stoler på, at du godt kan begge dele. Imens at Rune han laver sine nyheder, så er Andreas og Lasse i gang med at klippe jeres bud til dagens soundtrack. Tusind tak, fordi I melder ind. Vi glæder os til at præsentere dem om lidt.

0: er for kort med kind mod kind. Godmorgen. Klokken er blevet 8, og Rune Styr, vil du ikke lige tage os igennem det nyeste også i de her regeringsforhandlinger?
1: Jo, lige præcis. Dem har jeg selvfølgelig også fokus på, for der var altså ikke ret mange politiske eksperter, der efter valget for to måneder siden talte om muligheden for, at vi ville få en blå regering, sådan som mandaterne faldt ud. Men det er alligevel lige præcis sådan en, som Venstres formand Troels Lund Poulsen arbejder på nu, hvor han er kongelig undersøger. I går der sagde han, at han går efter en regering, der består af Venstre, Konservative og Liberal Alliance, altså en VLAK-regering. Det vil kræve, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen accepterer den, fordi de her tre partier jo langt fra har et flertal selv. Og det er der ikke ret meget, der tyder på, at han vil. Løkke har hele tiden sagt, at han vil have en midterregering, og han lød også meget skeptisk i går, men han har altså ikke afvist projektet fuldstændig endnu. Og det er nok fordi Troels Lund Poulsen og company har gjort det svært for Løkke at sige nej. Det forklarer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort så meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i det korte regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej.
1: Ja, jeg forestiller mig lidt, at Løkkes situationen svarer til det der med, at man bliver inviteret til et eller andet arrangement, som man ikke gider. Men man vil også godt ligesom på en eller anden måde anerkende, at det er meget fedt, man er blevet inviteret. Man skal bare lige finde ud af, hvordan kommer man lige ud af det på en god måde.
0: Mm, ja, det lyder som om, du har noget erfaring inden for sagen. Jeg tror, der er nogle balancer her på spil.
1: Der er rigtig meget gang i et politisk spil her, og Christine Kortsen tror også, at Løkke, han trods alt ender med at sige nej til den her blå regering. Og hvis det så sker, så kan der altså ske to ting derfra.
2: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering. Eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde.
1: Det er ikke kun regeringsforhandlingerne, der fylder på Christiansborg. Den seneste tid, der har ulven også fyldt ret meget på grund af flere historier om, at den kommer tættere på mennesker og husdyr. Men faktisk så vokser antallet af ulve i Danmark ikke lige så hurtigt som forventet. Da man talte ulvene sidste år, var antallet fordoblet fra 21 til 42. I løbet af det seneste år er der så kun kommet 7 ulve til, så der nu er 49. Det viser en ny opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Og Kent Olsen, der er forsker og har været med til at lave den her opgørelse, han siger, at det derfor ser ud til, at ulvene, som er fredede dyr, bliver slået ihjel ulovligt.
3: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
1: Ja, han baserer blandt andet sin teori på, at de ser ulvepar, hvor den ene pludselig forsvinder, og det er altså ikke normalt med ulve, siger han.
3: Det er sådan, at når et ulvepar har fundet sammen, jamen så bliver de normalt sammen, og de bliver i territoriet. Det er ikke sådan, at lige pludselig så er der en, der går ned til købmanden for hendes møg og ikke kommer hjem igen.
1: Ja, det er også en vild sammenligning, han laver der. Vi skal lige forbi en anden hurtig historie også, for i nat landede Ruslands præsident Vladimir Putin i Kina, hvor han skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og hele den vestlige verden plejer jo at holde ret godt øje, når de her to præsidenter mødes, fordi de kan bruge hinanden for eksempel til at lave nogle økonomiske aftaler, der gavner begge lande. De to skal blandt andet tale om en aftale om naturgas, siger vores korrespondent, der følger med. Og det er jo blandt andet fordi, at Rusland ikke længere kan sælge til Europa efter invasionen af Ukraine, at sådan en aftale kan være ekstra vigtig. Og så en lidt halsløg vejrudsigt herhjemmefra. Skyet med regn, måske også lidt torden, en svag til jævn vind, og så op mellem 12 og 17 grader i dag.

0: Efterladt med Annika. Godmorgen. Vi skal til at lave dagens soundtrack.
1: Ja, vi skal. Og
0: er det rigtigt forstået på jer to, at I hver især har valgt en 17-30 klip, vi skal igennem?
2: Jeg vil bare gerne sige tak for, at der er kommet en fandens masse gode bud på dagens soundtrack i dag. Det har selvfølgelig skabt en grim konfliktstemning herinde, men jeg synes, vi har fundet en løsning.
1: Vi er et diplomatisk hold, hvor du tit får ret.
2: Det er en arbejdsgruppe på højt niveau, og hvis vi skulle have regeringsforhandlet, så var vi blevet færdige på 5 minutter.
1: Ja.
2: Fordi vi er gode til at bøje os mod hinanden.
1: Hun vil kalde det for diktatur, men det skal vi ikke.
0: Bøjer I mod hinanden, eller er der bare en, der bøjer sig? Jeg er i tvivl, men lad os komme i gang med dagens
2: soundtrack. Ja, som i dag skal handle om, at det ulmer ind omkring regeringsforhandlingerne. Måske får vi en blå regering. Det har jeg Troels Lund Poulsen i hvert fald foreslået. Vi kører rent blot med Lars Løkke som parlamentarisk grundlag, støtteparti, det vil sige, at han skal ligesom være med til at sørge for, at regeringen lever, men han kommer ikke selv til at være med i den. Og hvordan er Lars' egen anmeldelse så foreløbig af den idé? Jamen, han sagde sådan her i går.
3: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
0: Det
2: kan den så selvfølgelig overhovedet ikke, siger Lars. Men vi ser.
0: Lad os se.
2: Troels arbejder stadig på det.
0: Ja.
2: Men vi så spurgte jer, hvad for nogle sange passer til den her nye udvikling, hvor tingene flytter sig en lille smule. Må jeg starte med det bud?
0: Fyr den af.
2: Camilla har været sådan. Der er mange, der kigger på Lars nu og sådan. Lad nu være med at trække det her langt drag. Lav nu et voksenbord. Lad os nu få fundet en mindelig løsning. Vi har brug for en regering. Ikke så meget barnlig forhandlingspjat. Og der er Camilla ret sikker på, hvad Lars har lyst til at sige til de folk, der synes, han agerer barnligt i den her situation.
4: Ja,

0: det er.
1: Ja, det er.
0: Ja, det er.
1: Og det er det også. Han har jo de afgørende mandater.
0: Godt valgt.
2: Ja, så har Jakob jo så en sang, som Morten Messerschmidt kan synge tilbage til, til Lars, der har lige stået og sunget Chicho Bang, Choco Lademand. Han skriver sådan her. Jeg forestiller mig, at jeg er Morten Messerschmidt. Hvis jeg nu bare kunne samarbejde med Lars, så havde det været en regering. Men nej, det kan vi ikke. Knowing me, knowing you, there's nothing we can do. Abba. Knowing me, knowing you. Aha. Vil sige, der er en lille ting, der gør, at jeg håber på nyvalg. Og det er, at DF holder en ny fest med Christiansborg, når der bliver valgaften.
0: Du var jo til valgaften inde på Christiansborg sammen med os, og fik den opgave ligesom at være festanmelder, kan man sige.
2: Ja.
0: Ikke på et politisk grundlag, men bare være sådan, hvem har den bedste fest, og der var en vinder der for dig.
2: 6 ud af 6, helt stik pattegris, det gør de sgu.
1: Men så kan det jo godt være, at den her sang ikke passer alligevel. Der er et par stykker, der er budt ind med det samme bud, og det er folk, der er ligesom dig, Lassen, kigger på regeringsforhandlingerne. Ikke så meget som en demokratisk øvelse, men mere som en film med et potentielt meget brutalt udfald.
2: Åh, nej, der er jeg stadigvæk.
1: Det er... Nyvalget lurer derude som worst case scenario, så det her, det er ikke bare en film. Det er ved gud ikke en komedie. Det er derimod en thriller.

0: Ja, det er sgu godt, Michael, han kan lave musik, man stadig kan danse til, når man er sådan lidt bange. Om det er det da. Det er da godt.
1: Er I klar på at høre det, som jeg synes? Altså, rigtig fint, rigtig godt. Jeg synes, at Daniel helt klart er vinderen her. Fordi Daniel har lavet den magiske kombi i dagens soundtrack. God beskrivelse, men også en decideret banger. Måske en af mine yndlingssange. Daniel skriver sådan her. Lykke sidder på bagsædet i sin kæmpe Audi og leder efter et billede, han ligesom kan bruge på Troels regeringsforslag. Og ud fra lokalradioen, der spiller Nena med 996 luftballon. Bum. Her var den. En prøveballon.
2: Ja.
1: Det er jo så godt.

0: Elizabeth Taylor fra Taylor Swift.
1: Ved I, hvornår jeres tøj, som I har på i dag, er fra? Altså, hvilket årstal?
0: Nej. Jeg forestiller mig, at det er sådan et skræmmende nyt.
1: Ja,
0: i virkeligheden.
1: Hvad med dig, Andreas?
0: Lige lavet i Bangladesh.
2: Jeg købte det sidste år. Men ud fra det derfra.
1: Ja, okay. Jamen, I kan faktisk måske komme til at vide, hvornår jeres tøj fra i fremtiden. Fordi Coop, kald det hvad du vil, er ved at lave en ny tøjkollektion, hvor du kan blive klogere på, hvornår dit tøj fra. Det fortæller dig meget mere om lige om lidt.
3: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
4: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
5: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
6: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
7: Han har fundet mig.
8: Det banker på døren.
9: Hvad er det næste, der kan ske?
10: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
4: Se, forfulgt.
11: Han skal findes, og han skal stoppes.
12: Det var ham der.
13: Føj for helvede.
4: Nu på DRTV.

0: skabt til at være to fra søn.
1: Coop er lige nu i gang med en gimmick, som måske kan resultere i, at folk kommer til at bruge deres tøj i længere tid. Fordi lige om lidt, der lancerer de en efterårskollektion af børnemærket Friends, hvor der er en lille lap i tøjet, hvor der kommer til at stå 2026 i. Det er en datomærkning. Normalt så er der jo datomærkninger på mad, så man ved, hvornår man skal spise det, inden det ligesom bliver for gammelt.
0: Ja, jeg har lige haft noget problem derhjemme med noget fisk.
1: Det skal du passe på med. Hvordan har...
0: Nej, men det er fint.
1: Okay.
0: Louise... Jeg var på kanten.
2: Ja, der skal du ikke meget til.
0: Nej, det siger heller ikke.
1: Louise Sørensen, som er teamchef for non-food kvalitet og ansvarlig i Coop, har været ude at sige, at hun ligesom håber på, at det kan blive en reminder til at vise folk, at selvom dit tøj er gammelt, hvis det bliver ved med at holde i kvalitet, så er der ikke nogen grund til at smide det ud, bare fordi du har haft tøjet i lang tid.
2: Mm.
1: Noget andet, hun også håber på, det er at når tøjet ligesom så går i arv, så kan man være med på rejsen. Og den tanke, den kan jeg rigtig godt lide. Fordi jeg har nogle shorts derhjemme og en skjorte hjemme i min lejlighed, som jeg har arvet fra min morfar, som ikke er her længere.
0: Ej, hvor nice.
1: Og der gad jeg bare vildt godt at vide, hvornår har han købt det her?
0: Ja.
1: Altså, hvor gammel er den her skjorte? Er den fra sådan noget 1970'erne? Også fordi, så kan man også ved med sådan at være opdateret på, på stil, jo. Fordi hvis jeg så begynder at få komplimenter på en 1970'ers skjorte, så ved jeg, okay, men er det der, vi så bevæger os hen? Jeg kan faktisk rigtig godt lide det her.
0: Prøv lige at overveje at kunne arve min farmors børnetøj, og så står der bare i mærket 1940.
2: Jeg havde ikke fattet, at det var børnetøj. Det giver sygt god mening. Det slider man jo ikke ned. I hvert fald ikke de små.
0: Nå, det er til børnetøj, okay.
1: Ja, altså, ja, det starter nemlig med børnetøj, så vil de så se, hvor langt gimmicken kan bevæge sig.
2: Det er super god mening der, i hvert fald.
0: Det er fedt. Jeg tænker, det er lidt spændende, om det kommer til at backfire, fordi det stiller også ret høje krav til kvaliteten.
2: Skal altså, holde?
0: Hvis man lige pludselig sidder nede på lossepladsen eller sådan noget, og bare kan se altså, sådan stakkevis af tøj, hvor der står 2026 Coop i slutningen af året, så er den lige pludselig lidt grim for dem, ikke? Og så begynder man at være sådan, hvordan er jeres tøj produceret og sådan noget. Så det er rigtig sejt, hvis det betyder, at det rent faktisk holder. Det kunne også godt sådan komme til at være lidt en boomerang.
2: Ja. Og så kan jeg være i tvivl om dem, der rent faktisk går op i det her, køber deres tøj i Coop.
1: Nej, men jeg håber jo lidt, at andre virksomheder ser det her og tænker, fedt, så kan det blive en form for bilkort i fremtiden, hvor man sådan går og battler om, hvem der kan gå i ældst tøj.
2: Jeg troede bare, det plejede at være anderledes med altså omvendt med tøj. At det starter, hvis jeg har lært noget af det, der er, så er det, du starter med, at der er en eller anden fan til kontor oppe på Gucci, der tager stilling til, hvilken farve et eller andet bælte skal være. Og så går der et års tid, og så kan du gå hen i billigkassen nede i dit supermarked, så kan du tage en trøje op i lige præcis den farve. Det plejer at gå fra high fashion til detail. Jeg ved ikke, om det også virker den anden vej rundt.
0: Du tænker, at det skal starte lidt højere op i kæden.
2: Det er også et andet virke.
0: Det er i hvert fald helt vildt spændende. Jeg kan virkelig godt lide tanken, hvis det kunne lade sig gøre, om at man ville kunne se, sådan, hvornår noget var fra i ens tøj. Og jeg ved ikke, om jeg ville synes, det var creepy også at vide, hvem der havde haft det på. Altså, hvis der også stod navn i. Måske begynder at blive uhyggeligt.
1: Jo,
2: den er kendt gået meget i.
0: Ja, præcis. Hvor man er sådan, okay. Men altså...
1: Jeg er endnu værre end kriminel.
2: Jeg er kendt.

Blond fra Hjalta. Godmorgen. Det her, det er Godmorgen med 3, og vi er meget glade for, at du har lyst til at lytte med den her onsdag morgen.

0: for Dominic Fike. Klokken den er blevet 8:30, og vi skal have lidt P3-nyheder. De kommer fra Rune Stierup.
1: Og her næsten 2 måneder efter valget arbejder Venstres formand Troels Lund Poulsen for at lande en rent blå regering bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Men det ser ret urealistisk ud, siger vores politiske korrespondent Christine Korsen. For selvom at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne ikke har afvist den her blå regering sådan fuldstændig endnu, så er det nok bare et spørgsmål om tid, tror hun. Og så kan der komme en ny kongerunde, hvor det så måske igen er Mette Frederiksen, der får lov til at prøve at løse den her nærmest umulige mission med at få dannet en regering. USA forsøger nu igen at blande sig i Grønland og forholdene i sundhedsvæsenet der. I de her dage er den særlige udsending Jeff Landry på besøg i Grønland, og han har taget en amerikansk læge med, der skal undersøge, hvordan grønlænderne oplever deres sundhedsvæsen, siger han. Besøget her det kommer efter, at Trump flere gange har kritiseret sundhedsvæsenet i Grønland, også tilbudt at sende et hospitalskib dertil for at hjælpe. Og flere grønlandske politikere er altså heller ikke særlig glade for det her besøg, der er i gang. Du kan læse mere ind på dr.dk. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. Da man talte sidste år, der var bestanden fordoblet fra 21 til 42. Men i løbet af det seneste år er den her bestand kun vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49. Det viser en ny opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Og en af forskerne bag tror, at det er fordi, at ulven, som jo er fredet, bliver dræbt ulovligt af nogle af dem, der ikke vil have den her. Og så tager vi en hurtig vejrudsigt. Mest skyet med regn, måske også lidt torden i dag. En svag til jævn vind og så op til 17 grader.
2: Det er blevet min nye hobby. Nogen vil måske kalde det en mission. Hver dag går morgen på træ og plante, hvad jeg tror bliver dagens helt store samtaleemne til frokosten. Og jeg har et rigtig, rigtig godt samtaleemne med i dag. Ja, det kommer til at rydde alle skurvogne. Alle kantiner. Alle jobs kommer til at sidde og have den her ene diskussion med deres kollegaer.
0: Hvad er det?
2: Ja, det må du vente og høre.
3: Du lytter til Godmorgen Katrin med Andreas Korsholt, Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Marie K. her med ladet. 8.36.
1: Okay.
0: Så kom med det.
1: Det her spørgsmål, det vil man kunne bruge i hvert fald en hel frokost i en kantine eller en skurvogn, eller hvordan man nu spiser med sine kollegaer eller snakker med sine kollegaer i dag, hvis man har et arbejde. Det er med på at diskutere, hvad er egentlig det ene spørgsmål, folk med vores job bliver stillet allermest.
0: Mm.
1: Og grunden til, at jeg kom til at tænke på det, er fordi, at nu har jeg jo sendt morgenradio i 6 år og samlet til bunke, og hver gang jeg fortæller nogen, at jeg sender morgenradio, så er der altid én ting, de spørger om, nærmest som det første.
0: Okay, det er fuldstændig det samme for mig. Der er altid, altså der, jeg ved, at folk spørger det. Det er altid det samme.
2: Det er jo spændende, så om det er det samme, vi tre bliver spurgt.
1: Vi har ikke afsløret,
0: nej,
1: hvad det er.
2: Nej.
1: Skal vi prøve at sige i kor 3, 2, 1, og så siger vi, hvad er det for et spørgsmål, man okay. altid får, når man sender morgenradio?
0: Yes. Yes.
1: Okay. 3, 2, 1.
2: Hvornår går du i seng?
0: Ja. Nå, okay. Okay, hvornår går du i seng?
1: Nå, du, det plejer jeg at få som spørgsmål 2. Ja. Altid nummer 1. Hvornår altid. Står du op? Og så bagefter, okay, hvornår skal du så i seng?
0: Yes, altid. Fuldstændig enig. Okay.
1: Det er simpelthen...
0: Folk kigger på dig, og så er sådan, det er ham der, han kan ikke gå tidligt i seng.
2: Han ser træt ud. Han ser rigtig træt ud.
0: Men det er meget sjovt med de der ting, fordi altså, jeg har jo sådan noget stort krøllet afrohår, og det er også altid, der er altid et spørgsmål 1, som folk kommer med. Og det er altid det samme, uanset hvilken person det er. Har nogen som prøvet at glatte det?
1: Mm, det altså, tror jeg også var noget af det første, jeg spurgte
0: ja,
1: dig om.
0: Ja, og det er alle spørger om det. Og så nummer 2 spørgsmål. Står du med pude? og til begge er svaret ja.
1: Sjovt.
0: Ja, præcis.
1: men jeg tænker bare, der må være andre jobs, som suger en bestemt type spørgsmål. Jeg har en gammel studiekammerat, som på et tidspunkt skifter spor. Så begynder han at læse medicin, så møder jeg ham. Så viser sig, at han er fandme blevet hjernekirurg.
0: Oi.
1: Hold da kæft. Men der var også en ting, jeg spurgte ham om som det første. Jeg tror ikke, det er første gang, han har fået det spørgsmål. Det er det rigtigt, at der er så mange hjernekirurger, der er psykopater?
0: Jo, ej,
2: det er et vildt spørgsmål.
0: Ej, et spændende spørgsmål.
2: Det er et meget, meget vildt spørgsmål. Ja, et spændende spørgsmål. Min far er slagter. Han får tit spurgt om man spiser meget kød.
1: Ja.
0: Det giver virkelig god mening.
2: Og det er jo, ja, det gør han.
0: Ja, svaret ja.
1: Jeg tænkte bare, det her det er muligvis en måde at dræbe small talk på i fremtiden. men jeg var bare nysgerrig på, om jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Hvad er det, man altid bliver spurgt om, når man har lige præcis dit job? Det kan godt være, at der ikke findes noget spørgsmål, så skal du ikke skrive. Men hvis du nu er i en eller anden form for, en eller anden form for erhverv, hvor der er altid et spørgsmål, man får, så vil jeg bare nysgerrig. Så vil du ikke skrive, send en sms ind til 1212, hvor du starter med at betræde mellemrum og skriver, jeg har det her job, og folk spørger mig altid om det her.
2: Det minder mig om, hvad jeg har spurgt samtlige politimænd om. Altså samtlige.
0: Har du nogensinde skudt nogen?
2: Ja.
0: Det er da altså et faktisk spændende spørgsmål.
2: For helvede altså.
1: Ja, og det er måske ikke noget at grine af. Men jeg kunne ikke lade være.

0: Every Daughter fra Lord.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det. At man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt med Andreas Oddbjerg.
1: Jeg har over de seneste 6 år noteret mig, at når man siger til folk, at man arbejder som morgenvært, så er der et spørgsmål, man altid får som det første. Det er stensikkert, det er...
0: Hvor tidligt står du op?
1: Hvornår står du op? Den er helt sikker. Og det viser sig, at vi har lidt samme oplevelse. Folk spørger meget ind til vores sengetider som det første.
2: Ja, det er de meget interesseret i.
1: Og det har bare fået mig til at tænke, kan jeg vide, om det her ikke findes i nærmest alle jobs, at der er et spørgsmål, man altid får som det første, så derfor har jeg spurgt, og ganske rigtigt, jeg har nu 250 besvarelser på, hvad er det første spørgsmål, folk stiller sig.
0: Nej, hvor sindssygt.
1: Det kan vi jo umuligt nå. Men jeg tænker, jeg bare pløjer så mange som muligt igennem, fordi så kan vi jo en gang for alle få svaret på det her, og så kan vi snakke om noget andet.
2: Ja.
1: Er I klar?
2: Yes.
1: Nana, hun er jurist, og hun skriver, jeg bliver altid spurgt som det første, om jeg ikke kan hjælpe folk med at slippe for deres p-bøder.
0: Ja. Okay, men kan du?
1: Nej, hun skriver så, det kan jeg ikke, okay. Hvis de er givet retfærdigt.
0: Pis.
1: Sådan, jeg skriver her. Jeg arbejder i telebranchen. Det har jeg gjort i 12 år. Jeg får altid spørgsmålet, hvorfor er der så dårlig dækning der, hvor jeg bor?
0: Godt. Men også forsvar dig, egentlig.
1: Så er der en her. Jeg arbejder i Imerco, og folk spørger altid, om jeg så ikke kan hjælpe dem med at pakke gaver ind.
2: Ja, men det er...
0: Det du kunne godt være en rigtig dårlig indpakker, Lasse.
2: Mig?
0: Ja.
2: Nej, jeg kan den med båndet.
0: Nå,
1: snorbåndet.
0: Nå, okay. Krølleren, det er snormand.
2: Krølleren, grisehalen, kalder jeg den for.
0: Okay.
1: Og den så er der en, der arbejder hos Novo Nordisk. Jeg bliver hele tiden spurgt, hvad sker der med mine aktier?
0: Ja, godt spørgsmål.
2: Ja, det er
0: Men det vil vi faktisk alle sammen gerne finde ud af.
2: Ja, hvad sker der egentlig?
1: Så den er virkelig sej. Jeg arbejder med radioaktiv stråling. Sygt.
0: Er du lysegrøn?
1: Nej, det er måske nummer to. Første spørgsmål er, jeg bliver spurgt hver evig eneste dag. Nå, men kan du så ikke få børn mere?
0: Nej, hvor er det et hæftigt... En hæftig åbner, ja. Eller måske er det faktisk bare en lukker.
1: Så ja, så er der small talk. Så jeg skriver, jeg arbejder inden for IT, og til alle familiefester bliver spurgt, om jeg lige vil fikse en eller andens telefon.
0: Ja. Man ved det, mormor. Ja. Hun sidder derovre, hun har ventet, hun har sat sig strategisk.
1: Therese, hun studerer sociologi på universitetet. Kan I gælde, hvad hun bliver spurgt om? Nej.
0: Hvad er der galt med mig?
1: Nej.
0: Nå.
2: Noget med, om hun er bange for ikke at få et arbejde.
1: Nej. Overhovedet ikke. Hun spørger. Nå, altså psykologi.
0: Nå, okay. Ingen ved.
1: Ja. Ingen forstår det. Okay.
0: Mit svar viser nok meget godt, hvorfor det er et spørgsmål, folk stiller.
1: Så den her, det er også en kremers for Laura. Jeg arbejder i skat med ejendomsvurderinger. Folk siger altid, nå, men det går da ikke så godt, hva'?
0: Det gør det ikke engang et spørgsmål.
1: Det er ikke et spørgsmål, det er bare en sviner.
0: Hvorfor? Hvad er dit problem?
1: Ja. Så er der en kirkegårdsleder her. Jeg får altid det sjove spørgsmål. Nå, hvor mange har du så under dig?
0: Nej. Jeg vil spørge, er du ikke bange for at blive begravet levende?
1: Ja, jamen til kirkegårdslederen, der venter noget rigtig mundt og småtruk med Liva, hvis du render ind i hende. Så er der en landmand, der skriver, hver fucking gang jeg møder nye mennesker, bliver jeg altid ramt med. Nå, skal du så ikke være med i landmanden, søger kærlighed?
0: Men skal du ikke?
2: Det er det bedre at kysse mennesker end dyr.
1: Så er der en modedesigner, der altid bliver spurgt, om jeg ikke lige kan sy en kjole til folk.
0: Fedt. Også under frokosten. Det ville være fedt, hvis vi kunne være færdige, når vi når til anden ret.
1: Ja. Lægerne byder selvfølgelig ind med det samme. Der er altid et eller andet, vi lige skal kigge på.
0: Mm.
1: Ambulanceredderne bliver spurgt, nå, hvad så er det værste, du har været ude til?
2: Men hallo, det er jo, altså...
0: Men det er meget sådan mørkt. Altså, har man tænkt over, hvad det er, man får ud af den samtale, hvis det er, man får svar?
1: Det er i hvert fald, altså, åbne benbrud, kraniebrud. Er du sikker på, at du vil have svar på de her ting her? Så er der en revisor, der altid bliver spurgt til, hvordan man kan betale mere i skat. Nej, undskyld, mindre i skat. Mindre i skat.
2: Mm.
0: Ja, mindre i skat.
2: Er det min revisor?
1: Måske. Jeg er tankvognschauffør. Når vi holder ude på tankstationerne og ved at læse af, kommer spørgsmålet 8 ud af 10 gange, når der er en, der kommer i sin bil. Hvad, kan du ikke lige fylde min op, nu du er i gang? Forestiller mig det på jysk.
2: Der er så også nogle gode. Jeg synes, de er meget grinerne også.
1: Ej, den er god, den her. Der er en forfatter. Hvad vil I spørge en forfatter om som det første?
2: Har du nogensinde skrevet en bog?
0: Hvor meget læser du?
1: Nå, okay. Ingen af de rigtige.
0: Kan du overleve? Kan du tjene penge?
1: Lad os sige,
0: kan du
1: udtjene nogen
0: penge?
1: Kan man leve af det?
0: Kan man leve af det?
1: Og hvad spørger I en, der arbejder hos Toms om?
2: Er du en...
0: Må du spise gratis slik?
2: Ja, er du en...
1: Præcis.
0: Ja.
1: Hvor meget chokolade går du og spiser?
2: Jeg tror, det er noget med skildpadde.
1: Ja, okay. Jamen, vi kan slet ikke noget. Selvfølgelig. Frisørerne får selvfølgelig det her spørgsmål altid.
2: Kan du klippe mig? Og hvis hun er lækker?
1: Nej.
0: Klipper du, eller... Klipper du mest?
1: De bliver spurgt, klipper du dit eget hår? Og til det skal du forsøge, nej, det kan man ikke.
2: Kan man ikke det? Det skulle da bare tage en saks.
1: Nå, okay. Ved du hvad? Det håber jeg, så hører du. Prøver du at høre efter. Frisør, tag dig bare en taksmand. Godt lade.
0: Okay, Andreas, du har vundet. Jeg synes, det var en fantastisk leg, du fandt på
1: det. Jeg kunne have været
0: ved i en time. Lad os gøre det igen i morgen. Det vil jeg helt gerne.

0: Everything now.
1: I'm in the black again. Can't make it back again.
0: Arcade Fire.
2: Nicolas Kaiser. Inden du får lov til at prikke hul på drømmeholdet, så er vi faktisk fuldt i gang med at få bekræftet alle de spørgsmål, folk stiller ind til folks erhverv. Altså for eksempel, vi tre, mig og Liv Andreas, blev altså spurgt, hvornår står du op om morgenen, fordi vi står tidligt op.
3: Ja.
2: Jeg ved ikke, får du samme spørgsmål nogle gange?
3: Vi får, hvad er den mærkeligste drøm, vi har opfyldt?
0: Mm.
3: Eller hvad er den vildeste? Og der er det altså sådan, men det er jo svært at vide. Altså, der er jo både dem, der er rørende, og så er der de mærkelige, og dem, der bare altså...
2: Ja, hører, du har øvet dig på ikke at kunne svare på det.
3: Mm. Helt vildt, ja. Fordi jeg kan aldrig nogensinde helt huske, altså præcis, drømme. Ligesom går ud af studiet, så er det som, det bare får glemsel lige efter.
2: Kender jeg virkelig godt.
3: Kender jeg ikke det?
2: Men det viser sig, at det her det er en dynamik, der findes i alle jobs, stort set. Vi har så mange beskeder fra folk, der lige har forklaret, hvad er det ene spørgsmål, jeg altid får.
3: Ja.
2: Vil du have et eksempel?
3: Ja.
2: Som jeg også synes, vi kollektivt skal tage op til efterretning. Vi skal til at spørge om nogle bedre ting.
3: Ja.
2: Jeg er konditor og bliver tit spurgt, om jeg så ikke skal være med i bagdysten. Som om folk ikke rigtig fatter konceptet i programmet.
0: Det er rigtigt.
3: Hvad er der ellers?
0: Folk er jo ikke konditor, dem der er med.
3: Er der nogle revisere?
2: Jeg som altid bliver spurgt om, hvordan kan jeg betale mindre i skat. Og så den her. Jeg arbejdede på en high-class man-club som vagt, hvor der var stripper, og man kunne betale for private room. Blev altid spurgt, om jeg blev ophidset og havde sex med pigerne. Nej, det var mit arbejde.
0: Hvad siger du? Er person en high-end man's club?
2: High-class man-club.
3: Hvad var det for?
0: Jeg kan lige så godt sige, om det der, det er ikke min drøm, det er mit mareridt.
2: Og være på det high-class man's club?
0: High-class man's club.
3: Vi er en low-end man's club.
0: Nicolas Kaiser, scenen er din. Vi glæder os til at høre, hvilke drømme du får opfyldt i dag, og om du kan huske en af dem, når du går ud herfra igen.
3: Du kan jo drømme på vegne af dit erhverv. Hvis du har en drøm, der lægger sig op af det, du arbejder med, så må du da gerne sende den ind til 12.12 og skrive på 3 først.
0: Sådan.
4: Det, man hører, er mig selv. Det er mig selv. Det er 3.

0: ærmet her fra São Paulo, hvad så Rolstrup? Har du noget i ærmet? Er du lykkes med nu at få klemt nyhederne om Arsenal ind i din nyhedsudsendelse?
1: Ja. Jeg er lykkes. Jeg skal nok forklare, hvorfor det giver mening på en eller anden måde.
0: Du sidder i din egen Arsenal-trøje med 2 timer søvn, fordi du har fejret det i går. Og hvor er den fra? 2002, den der trøje?
1: Ja, 2002-trøjen.
0: Man kan mærke, det er mere dedikeret, så jeg er glad for, at det er lykkes.
1: Nu du klokken... har selv en Arsenal-trøje på.
0: Ja, 1:09.
1: Jeg tager lige et par andre nyheder allerførst, og inden drømmeholdet, så kan vi lige hoppe forbi Troels Lund Poulsens store drøm om en helt blå regering med ham selv som statsminister. Den drøm lever videre, i hvert fald lidt endnu. I går, der præsenterede venstreformanden et bud på en ny regering, som skal være med ham i spidsen, og udover Venstre skal Liberale Alliance og Konservative være med i den. Men den hurtige hovedregning viser altså, at den her regering ikke er i nærheden af at have flertal, og derfor så kan den kun blive til virkelighed, hvis Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen siger god for det. Og det er der ikke så meget, der tyder på. For Løkke, han valgte altså hellere have en midterregering. I går aftes, der sagde han sådan her om den her mulige blå regering.
2: I formiddags, der sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
1: Ja, Lars Løkke har altså ikke sådan fuldstændig klart lukket helt ned for Troels Lunds planer, men det er nok bare et spørgsmål om tid, før han gør det, siger vores politiske korrespondent Christine Korsen. Det er i hvert fald hendes bud. Og mens regeringsforhandlingerne fortsætter herhjemme, så holder jeg også øje med et stort internationalt politisk møde i dag for Ruslands præsident Vladimir Putin. Han er nu ankommet til Kina, hvor han skal være i 2 dage og tale med den kinesiske leder Xi Jinping. De to skal blandt andet snakke om en aftale om naturgas, som Rusland jo ikke længere kan sælge til Europa efter invasionen af Ukraine. Og så handler Putins besøg også om, og at de to lande her vil vise alle os andre, at de har et godt forhold. Det fortæller Alexander Sjøberg. Han er Asien-korrespondent for Berlingske.
3: Rusland og Kina skal slå det fast, som har været klart i en årrække, men nu skal de slå det fast igen. De har et tæt forhold til hinanden. Det bliver stadig tættere, og det kommer ikke til at stoppe, selvom at der findes lande i Europa og så måske til en vis grad USA, som synes, at det er et klart problem, at de her to lande står sammen, som de gør.
1: Og lige ved, som du sagde, så har jeg forsøgt at være professionel hele morgenen og undgået at nævne Arsenals første mesterskab i 22 år i nyhederne. Nu kan jeg ikke mere.
0: Du kan du ikke mere.
1: Nej. Og det kan godt lyde lidt forkert og se lidt forkert ud, når vi sidder sådan to med Arsenal-trøjer her i studiet. Jeg har en undskyldning, og det er fordi, at jeg har set, at radioavisen,
0: yes,
1: de har proppet den her nyhed ind
0: det gør,
1: i deres udsendelse
0: op klokken 9. Yes.
1: Så det er redaktøren deroppe, der har taget beslutningen om, at den må sgu med. Og det er jo blandt andet, fordi der har været fuld gang i den i London i aftes, efter at Manchester City spillede uafgjort, og derfor sendte mesterskabet til Arsenal. Vi kan lige høre, hvordan det blandt andet lød. Det er meget britisk, ikke?
0: Det er meget britisk. Ja. Jeg vidste ikke, at den britiske premierminister også er Arsenal-fan, Keir Starmer.
1: Det vidste jeg ikke.
0: Det er han åbenbart, han lagde det ud og var meget glad for det.
1: Fedt. Og det er jo en kæmpe forløsning for ham og alle andre, der holder med Arsenal, fordi det er så lang tid siden sidst det skete. Det er også derfor, det ligesom er en nyhed, altså en lille engelsk udgave af AGF's mesterskab, kan vi vel godt kalde det. I 2004, da Arsenal sidst vandt mesterskabet, ikke? Der var Anders Fogh Rasmussen i gang med sin første periode som statsminister. Det var det år, Facebook blev skabt.
0: Åh!
1: Frederik blev gift med Mary.
0: Okay. Jeg synes, det er gode argumenter for, hvorfor det er sindssygt.
1: Nick og Jay lavede 1 dag tilbage.
0: Oh.
1: Det er det sidste gode argument, jeg har.
0: Godt år.
1: Ja, og det bliver altså ikke kun fejret i London. Jeg har også lige taget en privat optagelse med, som jeg optog på min telefon omkring midnat ude foran en bar i Indre By, hvor der var en stor flok Arsenal-fans, der var samlet, der stod ude på gaden og sang. Det lød sådan her.
0: Og her begynder vi helt klart at bevæge os hen. Hvis ikke det allerede var kontroversielt, at der sidder 2 i Arsenal, tror jeg, har den her samtale i nyhederne. Og når du vil også høre privatoptagelser. Vi begynder helt klart at bevæge os ud af nyheder og ind i noget personligt.
1: Ja, men apropos det der, I snakker med, hvad bliver man spurgt om, når man siger, hvad man arbejder med? Så bliver jeg også tit spurgt om, er du så selv ude og snakke med dem og lave lydene til din udsendelse? Siger, nej, det gør jeg ikke, jeg sidder bare i studiet. Men i dag, eller i nat, der var jeg ude og tage lidt optagelse der. Helt perfekt. Og på grund af det her, så er jeg også ret ligeglad med, hvordan vejret er i dag. Men jeg fortæller det lige alligevel. Det bliver skyet med regn, måske også lidt torden. 12-17 grader, så en svag til jævn vind.
0: Og så kan jeg se, at Nicolas Kaiser, han har opfyldt en lille drøm for dig her, mens vi stod og snakkede Rune Styrup. Nicolas, vil du selv sige, hvad du har fundet frem?
4: Jeg synes, jeg vil lade Nicolas og Jannik sige det.
1: Jeg kommer til at græde, tror jeg måske.
0: Jeg elsker det.
5: Okay, hvis du fik at vide, du havde 1 dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? For jeg vil

0: Tak til Godmorgen med 3. Nick og Jay, en dag tilbage. Nu er det vores tur. Vi skal se, hvad vi kan gøre med de her 3 timer, vi har sammen indtil klokken 12, hvor vi skal opfylde drømmen.
1: Velkommen på Drømmeholdet. Din vært er Nicolas Kaiser.
0: I går var det 3 opfyldelser. Ja, det tror jeg. En god start. Drømmene er kommet ind i sms'en, der er en, der skriver: Hej Drømmeholdet, jeg drømmer om at få fat på en af de plakater fra Nak & Æd. Endnu en Nak & Æd-drøm, dem har vi mange af. Heidi drømmer om at overraske sin søns frisør med en frugt, som han ikke har set i 10 år, fordi den åbenbart er umulig at få til Danmark. Han udtaler frugten som en tut. Frisøren stammer fra Syrien, og...
2: Du behøver ikke at give hele drømmen væk nu, Nico.
0: Giv hele drømmen væk?
2: Ja.
0: Det er et program, vi laver sammen, selvfølgelig giver jeg hele drømmen væk.
2: Det er hele hemmeligheder. Det er ikke fordi, at vi absolut skal køre den lige nu.
0: Nej, der, jeg læser op alligevel. Ingen diskussion.

0: Tusind tak.
1: Yes.
2: Ja.
1: Yes,
3: yeah.
1: Ej, mange tak.
3: Ja, ja, selvfølgelig, Mønda. Altså, det er en åben invitation. Alt det, du ved, du.
1: Jeg drømmer om at opfylde min brors drøm om at plante et parmesan-tantufrø. Det er meget for mig. Ej, jeg bliver helt rart.
4: Tak for det.
5: Din vært er Nicolas Kaiser. 12-12, det er nummeret, du skriver en besked til. Du starter beskeden med B3. Drømmefangerne er åben, og vi starter den første efter St. Clara her.

0: Malene, hvad går du og laver?
1: Jeg er på arbejde lige nu, men holder pause.
0: Hvor arbejder du?
1: Jeg arbejder på Tican i Thisted.
0: Hvad er det?
1: Det er et slagteri.
0: Okay.
1: Du og jeg lige... arbejder i pakkeriet.
0: Okay, hyggeligt. Jeg er glad for, at du lige har tid til at gå ud og lige fortælle os om din drøm.
1: Ja.
0: Fordi det er derfor, du er her. Hvad drømmer du om?
1: Jamen, det er min storebror, der har en rigtig stor drøm om at komme igennem en scanner i lufthavn, bagage eller kuffertscanner.
0: Altså op på bagagebåndet,
1: ja,
0: og så igennem. Skal det være altså der, hvor du tjekker dine store kufferter ind, eller skal det være der, hvor du ligesom går igennem security?
1: Jamen der, hvor det er muligt.
0: Okay, nå fedt, så vi
1: sidst
0: har to muligheder.
1: Sidst vi var ude at rejse, sagde han, at det kunne han godt tænke sig.
0: Fedt. Jamen jeg er da glad for, at du er observant.
1: Ja. Så,
0: den har du tænkt over lige siden. Hvad hedder din bror?
1: Han hedder Vagn.
0: Vagn?
1: Ja.
0: Okay, altså det er jo virkelig Toy Story. Er det ikke Toy Story, hvor de ligesom kommer igennem det bagagebånd der, eller self-check-in med kufferterne?
1: Det kan godt være. Det har jeg ikke set, tror jeg ikke.
0: Nej, skal prøve at tjekke ud.

0: fed film. Okay, ved du hvad, det synes jeg er sjovt. Lad os se, hvor vi ender henne med den. Så han vil gerne op på båndet, og så køre sig igennem.
1: Ja, det kunne han godt tænke sig. Vi er altid med på noget sjov.
2: Må jeg lige stille et spørgsmål herude fra?
0: Ja.
2: Det er bare fordi, jeg blev lige forvirret, Nico, fordi at... Du sagde både, Nico, om det var der, hvor man tjekker sin store bagage ind, og security. Det er jo to forskellige ting.
0: Ja.
2: Det er bare sådan, når vi skal til at lede lige om lidt, om det er at komme igennem den der security-scanner, hvor man sådan kan se igennem ham, eller om det er, at han kan blive kørt ud blandt bagagebåndene og køre ud med bagagen.
0: Jamen, det er det, som jeg tror, Malene, hun er sådan lidt, det kan være begge dele, ikke?
1: Ja, det kan være begge dele, ja.
0: Jeg tror helt klart... at det er umuligt at komme igennem self-check-in.
1: Jamen, det kan godt være, men altså, nu skulle det prøves, når det var hans store derom.
0: Ja. Ved du hvad, vi kan godt lige spørge, når vi endelig får fat på nogle mennesker, som vi skal have fat på, så kan vi godt spørge, om det andet er muligt. Men altså, så tænker jeg selv, altså det der security. Ikke?
1: Ja.
0: Fedt, jo. Malene. Ved du hvad, tilbage til arbejde med dig.
1: Tak for det, og tak for et godt program.
0: Det er også der takker, fordi du er med til at ligesom give til det nu, når vi har tak fået din drøm at gå efter. Vi skal have vagn igennem scanneren i security check-in. Han skal køres igennem der, hvor kufferterne bliver kørt igennem. Og så er det så her, hvor du kommer i spil, fordi har du en idé lige nu? Eller sidder du og tænker, det vil min kusine Freja helt sikkert godt kunne få til at ske. Så skal du skrive det til 12:12 nu, og du skal skrive B3 først. Og så prøver vi at opfylde den her drøm. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: med holdet.
1: Malene drømmer om, at hendes bror Vagn kan blive kørt igennem scanneren i lufthavnen ved security. Der er allerede kommet nogle veje ind, vi kan gå i sms'en. Der er også en, der skriver, værste måde at opdage, at man har en tumor i hjernen. Vild drøm, by the way. Jeg ved ikke, om scanneren ligesom kan opfange sådan noget der, men i forhold til scanneren er der også flere, der skriver, jeg tror, det er lidt for kraftige stråler til et menneske. Det er perfekt, alt sådan noget her. Det er det, vi skal finde ud af. Der er også en, der skriver, kom morgen, drømmeholdet. Jeg ved, der ligger bedre drømme i jeres bank end sådan noget pjat der. Jeg synes, det er en fed drøm, og den viser bare, hvor forskellige de her drømme også er. Vi har ikke for at dømme, vi har for at opfylde. Vi prøver at få en på her om lidt.
2: Der er historier, der er dramaer.
3: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
4: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
5: Det behøver vel ikke stoppe her.
6: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
7: Følg VM i fodbold,
8: Wimbledon,
7: Final Four håndbold,
8: Copenhagen Sprint,
7: DM-ugen
8: og EM
7: i atletik.
9: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
10: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
7: Det bliver sekunder.
11: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
7: Vi husker.

0: der har en rigtig stor drøm om at komme igennem en scanner i lufthavn, bagage eller kuffertscanner.
1: Det er Malenes drøm. Hendes bror hedder Vagn. Jeg ved ikke, om Vagn ved, at vi forsøger at opfylde hans drøm om at blive kørt igennem den her scanner lige nu. Lad os se, når vi opfylder, om vi kan få lov til at ringe til ham. Men det er altså at komme ind i lufthavnen, op i security. Han smider sin kuffert op, og samtidig sætter han så også lige selv op og bliver kørt igennem det her. CPH Lufthavn har en mobilscanner til kuffert med mere, som de bruger til VIP'sne, er der en, der skriver.
2: Der er også en, der skriver her, vi prøvede egentlig lige at ringe til personen, men personen tog den ikke. Der er en, der skriver, jeg har arbejdet i lufthavnen i over 10 år og har stået og tjekket stor bagage ind, hvor vi også havde dyr, som skulle tjekkes ind. Der er noget stråling i de scannere, så ofte spurgte vi, om de ville tage dyret ud, hvis det var muligt. Altså tage det ud af dyret, så de ikke blev udsat for stråling. Så strålingstingen er måske noget, som vi lige skal være opmærksomme på her, fordi det åbenbart ikke er sundt.
1: Ja. Altså, vi må få en på, som ved noget om det her. Hvor bliver de her scannere lavet henne?
2: Ja, præcis. Der er også nogen, der siger, at I skal have fat i Oddsize. De har en stor scanner på jorden. Så altså, der er jo helt sikkert nogen, der ved noget om det her. Man må meget gerne prøve lige at ringe til os, hvis man ved noget mere om de her scannere. Fordi nu har vi lige prøvet at ringe ud til et par stykker, der har skrevet sms'er, som ikke lige har taget den. Fordi vi har da nogle ekstra spørgsmål til, hvor vi skal kigge hen.
1: Jeg elsker virkelig også den. Det er en meget specifik vej. Der er en, der skriver, ring til Rakel, der har været med i årgang 0. Hun arbejder i lufthavnen, og jeg mener lige, hun er kommet ned i SAS' bagageservice.
2: Nå, perfekt.
1: Hvad så, hvis du kender Rakel, vil jeg da gerne have nummeret på hende. Men ellers så synes jeg, var det fedt at ligesom have fulgt så meget med, at man ved, at nu har Rakel ligesom, nu er hun sted i graderne, nu er hun røget ned til bagageservice. Det er drømmen, vi kører her, den første i dag. Og hvis du kan hjælpe med den, eller hvis du kan opfylde den direkte, så skal du skriv til 1212 og skriv på 3 først. Sia, Unstoppable.

0: Kisi Kundo, Adrenalin, onsdag.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Vi skal i dag køre en umulig drøm, som vi gør en gang om ugen. Den, vi har gang i nu, er ikke umulig. Vi har ikke taget den ind som umulig drøm i hvert fald.
2: Det er min storebror, der har en rigtig stor drøm om at komme igennem en scanner i lufthavn, bagage eller kuffertscanner.
0: Yes, det er Malenes bror Vagn på 55, der har den her drøm. Jeppe, hvordan opfylder vi?
3: Jamen, jeg har min kæreste, som arbejder i Billund Lufthavn.
0: Ja.
3: Og det kunne eventuelt godt være, hun kender en derude. Om det kan ske, det ved jeg ikke, men hun kender helt sikkert nogen derude, der kan finde svaret på det.
0: Arbejder hun i security?
3: Nej, hun sidder nede på kontor, men hun har arbejdet nede i bagageafdelingen førhen, så jeg tænker eventuelt, at hun kender nogen derude, der måske kunne svare på det.
0: Hvad hedder hun?
3: Hun hedder Maria.
0: Jeg ringer lige til hende, og så vi hilser for dig, Jeppe, og så prøver vi at se, om hun kan hjælpe os. Tak for det.
3: Selv tak, og god dag.
0: Lige måde. Jeg tænker, altså det kan da godt være, hvis det er muligt, så må der da være nogle lufthavnsjulefrokoster, hvor det her er sket. Altså, lige at køre det igennem. Tror du ikke det?
4: Jo, det kan være, det er deres. Altså, de bruger ikke printeren og laver, hvad hedder det, asprints på den.
0: De laver scanning. Hvis laver nogle håndtegn derinde i. Det her, det minder mig så meget om den drøm, vi kørte i julen med den person, der gerne vil igennem noget andet. Kan du huske det? Jeg har fundet lydklippet for det.
4: Ja, det kan jeg slet ikke huske.
0: Det var et gyldent øjeblik. Vi var med live, da personen kom igennem det her. Lad os lige spille det efter Harry Styles Golden. Bare lige for god energi. Velkommen på Drømmeholdet. 9:36 er klokken.

0: Harry Styles og Golden, det er drømmen om at blive kørt igennem scanneren i security i en lufthavn, som vi forsøger at opfylde. Malenes bror drømmer inderligt om det her. Og da det var jul, så fik vi en anden drøm, der handlede om at blive kørt igennem noget. Ida, hvad er det, du forestiller dig, der ligesom sker? Hvilken følelse vil du få i kroppen, når du ryger igennem juletræsmaskinen?
1: Jeg vil gerne bare prøve at se, hvordan det er. Og sådan, hvordan det er at komme igennem sådan en.
0: Ja, det var Ida, der gerne ville igennem den der juletræsmaskine, som ligesom bringer net rundt om juletræet. Vi endte med at opfylde den. Vi endte med at være med live, da det skete.
1: Yes, jeg prøver nu.
0: Kommer du igennem? Bare lige tage os med.
1: Jeg er igennem nu.
0: Er du...
1: Sådan der.
0: Er du igennem?
1: Ja, jeg lægger i den nu.
0: Sådan jo.
1: Nu ligger jeg bare her også med juletræ.
0: Du skal også lukkes. Du skal lukkes fra toppen.
1: Jeg er lukket.
0: Du er lukket, drømmefanger. Den er åben. Ja, stort øjeblik.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Simon, med hensyn til drømmen om at blive kørt igennem scanneren i security.
3: Ja.
0: Hvad er din erfaring med det?
3: Jamen, i Færøen, det måtte være sket til en julefrokost. Ja. Og den kan jeg desværre godt skrive under på en unavngiven virksomhed, jeg har været ved.
0: Så du har været igennem sådan en security scanner til en julefrokost?
3: Nej, jeg opererede den og endte med at sende en, der arbejdede samme sted som mig, igennem.
0: Ej, okay. Det er næsten ligesom dansker bingo det her. Nu har vi fundet en person, der faktisk har gjort det her, vi spurgte om lige før. Hvordan så det ud på skærmen?
3: Jamen, det er ligesom, hvis du får taget et røntgen inden ved en læge, at du kan se hele skelettet.
0: Ej, kan man det?
3: Ja. og så kan den tæve igennem tøj, så det var hele kroppen med kranie og med kæbeparti og med ribben og med lårbensknogler og så videre.
0: Du må have et billede.
3: Ja, det har jeg sgu ikke engang. Det blev hurtigt stoppet, og lad mig sige det sådan, jeg fik fingrene noget så galt i klemme ved ledelsen. Så det var ikke så pisse populært.
0: Hvorfor?
3: Jamen, det er nok mig, der kommer lidt til at punktere den her, fordi at det, som det er med sådan en røntgenmaskine, det er, at den bruger jo stråling, røntgenstråler. Og det er jo egentlig mest beregnet til livløse genstande, og ikke menneskekroppen. Så den stråledosis og eksponeringstid, det er simpelthen ikke optimalt. Så man kan sige, at altså, en enkelt passager igennem sådan en vil ikke nødvendigvis give akut skade, men det vil simpelthen give en unødig stråling, som simpelthen kan øge risikoen for celleskader og kræftfremkaldelse.
0: Ja,
3: det er faktisk...
0: Nej, virkelig god info. Altså, jeg tror, det er første gang, en drømmeopfyldelse har kunne give nogen altså unødige stråler. Ved du hvad, vi lukker den? Skal vi ikke gøre det?
3: Det skal jeg ikke afgøre. Jeg vil selvfølgelig gerne kunne se, at hun har fået en drøm opfyldt, men jeg er kraftigt frarådet det.
0: Ja, ved du hvad, lad os lige ringe til Malene og fortælle hende det her, du fortæller os, Simon. Tak for at komme igennem. Super vigtigt. Vi havde bare tænkt os at sende ham igennem.
3: Jamen, selv tak.
0: Ja. ja, hvad siger du, producer Nico? Skal vi gøre det her?
4: Vi har også lige fået nogle andre, der har nævnt, nogen, der ved rigtig meget om det her, der siger, at det er røvhamrende farligt. Så...
0: Ja.
4: Det kan godt være, at det bliver lidt noget bøvl at gøre det. Ej, det kan vi sgu ikke.
0: Er der alternativer?

0: Din medlytter Jonas har også lige skrevet, at han har arbejdet i lufthavnen i 15 år, og har engang sendt en kammerat igennem x-ray-scanneren der ved security, og at det faktisk er potentielt ret farligt. Det er så sgu sjovt på skærmen, skriver han, men ikke så sikker på, at I får den landet, drenge. I ringer bare, hvis I skal forklare mere. Lad os lige prøve at ringe til Vagn, som det hele handler om. Ham, som vi forsøger at opfylde drømmen for. Ham har vi faktisk heller ikke talt med endnu.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
0: I forhold til drømmen, så værdsætter jeg virkelig meget alle de alternativer, der kommer ind på sms'en. Gerne bliv ved. Hvis du har et fedt alternativ til drømmen, så skriv til 1212.

0: Born.
1: Hej.
0: Velkommen på Drømmeholdet. Hvor er det dejligt at tale med dig endelig.
1: Tak.
0: Vi har jo kørt din drøm faktisk i en 20 minutters tid nu.
1: Ja.
0: Det er din søster Malene, der har sendt den ind. Du kan lige høre den her.
2: Det er min storebror, der har en rigtig stor drøm om at komme igennem en scanner i lufthavn, bagage eller kuffertscanner.
0: Ja, det har du åbenbart nævnt på et tidspunkt.
1: Ja, det har det har vi snakket om på et tidspunkt, når man kunne komme igennem sådan et, så sagde, det kunne da være sjovt at prøve.
0: Og ved du, vi har faktisk prøvet at få det til at ske, og der er kommet en del mennesker på. Der er en masse hjælp i vores sms-indbakke til, hvordan vi gør det. Men der er op til flere mennesker, der skriver, at de faktisk har prøvet det, og at de så har fundet ud af, at det er helt utroligt farligt på grund af strålingen.
1: Okay.
0: Ja, altså der er ret stærke stråler, skal jeg sige, Vagn.
1: Ja.
0: Så det sætter jo lidt en stopper for det. Altså, vi er ude i celleforandringer og alt muligt.
1: Ja, jamen det kan jeg godt se. Det er jo normalt døde ting, der kommer igennem.
0: Ja, vi talte med en lige før, som forklarede det sådan her.
3: Så man kan sige, at altså, en enkelt passager igennem sådan en vil ikke nødvendigvis give akut skade, men det vil simpelthen give en unødig stråling, som simpelthen kan øge risikoen for celleskader og kræftfremkaldelse.
0: Ja.
1: Ja. Nej, det vidste jeg ikke var.
0: Nej, altså, så ideen er jo virkelig, virkelig fed, og der er så mange alternativer nu i indbakken, hvor folk skriver, kan vi ikke slukke for røntgen og bare stadig køre båndet? Det ved jeg ikke, om man kan. Det er jo heller ikke rigtigt det, der er drømmen, du vil gerne scannes, ikke?
1: Jo.
0: Ja, og så er der en, der siger, hvad med en, hvad er det, der står her? En røntgendragt, som du skal have på imens. Men der bliver du vel ikke scannet, så? Så blokerer den jo, ligesom.
1: Nej, det gør jeg jo ikke.
0: Det vi nok kan skaffe til dig til jul, Vagn, det er sådan en juletræstragt.
1: Ja.
0: Så kan du komme igennem sådan en. Det har vi gjort før. Så kan du komme igennem noget i hvert fald.
1: Ja, det ved jeg. Det har min søster faktisk været igennem sådan en.
4: Okay.
0: Nå, det har Malene.
1: Ja. Ja, det har hun.
0: Det nævnte hun ikke. Ved du hvad? Det var rigtig fedt at køre drømmen her. Og hvis du kommer i tanke om noget andet, du gerne vil igennem, som ikke giver celleforandringer og røntgenskader, så skriv til os. Ved du ikke det?
1: Jo, det skal jeg nok.
0: Tak. Tak fordi, at du ligesom drømmer og siger det videre til folk.
1: Ja, det er bare i orden.
0: God dag, Vagn.
1: Ja, i lige måde.

August Højen kaster mod i. Du måtte desværre lukke scanningstrømmen på grund af røntgen og x-ray. Det sker nogle gange. Kom igennem scanneren i en lufthavn i security. Vi opfyldte en anden stor drøm i en lufthavn. En kæmpe drøm, hvor vi faktisk var med ude live og sende radio fra. Det kan du høre mere om her efter Carlo. Vi har boy dig for you, mens du sender drømmen ind.

0: starter snart den næste drøm her på Drømmeholdet. Du skal være med til at prøve at få det til at gå i opfyldelse. Skriv til 12 12, skriv på 3 først. Og ja, vi lagde jo lufthavnsdrømmen ned lige før om at blive kørt igennem scanneren i security. Det var Vagn, der drømte om det. Og nu når vi er i lufthavnsafdelingen, så synes jeg, at vi skal høre om dengang vi fik en drøm ind fra en, der drømte om at løbe et maraton i en lufthavn. Det var Viggo. Og vi endte med at komme igennem til Aarhus Lufthavn.
1: Hvis Viggo er med på, at det er i Aarhus Lufthavn, så lægger vi gerne grund til.
0: Sådan.
2: Det lyder sagde på fedt.
0: Altså, bare det at sige, at du har løbet maraton i en lufthavn.
2: Jamen, det er jo det hele målet har været. Det er jeg skide glad for, at det bare kan lykkes.
3: 42,195 kilometers direkte radio fra Aarhus Airport.
4: Velkommen på Drømmeholdet.
0: Vi var nemlig ude og sendte live fra hele maratonet, hvor han løb på landingsbanen igennem security, gatesene, det hele. Og vi var også med, da Viggo han kom i mål, der løb jeg faktisk med.
5: Viggo, du ser skøn ud.
6: Det er jeg glad for.
5: Og du kigger på uret.
6: Den siger faktisk 42,22 nu.
5: Nej, så er vi mål! Lad os få lyden på! Første marts.

0: Udgang. Exit. Op med hænderne, Viggo. Og rød løber. Folk, der flager. Balloner. Og champagne.
1: Jeg er kommet i bedre form siden, da jeg skal lige sige.
0: Hold det op. Hvor er det godt klaret.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Klokken er blevet 10. Vi starter den næste drøm inden for få minutter. Allerførst P3-nyheder fra Rune Skyrup.
1: Og Venstres formand Troels Lund Poulsen kommer i dag til at kæmpe videre for at lande en helt blå regering, selvom at det ser svært ud at ende der. I går der foreslog Troels Lund, som jo er kongelig undersøger lige nu, en regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Men de tre partier her, de har altså langt fra flertal sammen, så hvis projektet skal lykkes, så kræver det, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen ikke spænder ben for det. Og Lars Løkke, han lyder altså rimelig skeptisk. Han vil hellere have Troels Lund Poulsen til at bruge sin rolle som kongelig undersøger på at arbejde på en regering hen over midten, og hvis Løkke han holder fast i det og afviser den her regering fuldstændig, så er der to mulige scenarier herfra. Dem kan du lige høre vores politiske korrespondent Christine Kortsen fortælle om her.
2: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde.
1: Jeg følger også med i, hvad der foregår i Grønland i de her dage. Her er et hold amerikanere med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, på besøg, og de er ikke ligefrem blevet inviteret. Flere grønlandske politikere er vrede over, de er der, og over, at de har en amerikansk læge med, der skal blive klogere på, hvordan grønlænderne oplever deres eget sundhedsvæsen. Det fortæller min kollega Cecilia Kallestrup, der er her i Grønland.
3: Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, han mener ikke, at besøget her er særlig respektfuldt. Han siger, at han godt ved, at Grønland ikke har et perfekt sundhedsvæsen, og at man har udfordringer på området, og det her amerikanske besøg, det rammer altså også et ømt punkt, siger Cecilie Kallestrup.
3: For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark.
1: Og besøget her skal selvfølgelig også ses i sammenhæng med Trumps udtalelse om, at han vil have kontrol over Grønland og hans sådan gentagende forsøg på at overbevise grønlænderne om, at alting bliver bedre, hvis bare de bliver en del af USA. Nico, ved du egentlig, hvad squishy dumplings er?
4: Altså, jeg ved, hvad dumplings er.
1: Ja, men du skal ikke blive sulten.
4: Er det helt ikke squishy?
1: Det er ikke noget, man kan spise. Det er sådan en lille blød bold med et ansigt på, som ligner lidt en dumpling, det er derfor, det bliver kaldt det.
4: Ja.
1: Og det ser ud til, at det ligesom er blevet den næste store ting, du ved, efter jojoen eller slinky.
4: Labubu.
1: Ja, eller labubuen.
4: Ja.
1: Lige nu bliver de her squishies i hvert fald revet væk, blandt andet i Cool Shop i Odense. Vi kan lige høre Kasper Hansen, der er salgsassistent, der forklare, hvad der sker, når de har dem på lager, ikke?
5: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige så snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings! De har dumplings!
1: En af dem, der har købt sådan en squishy dumpling her, det er Mikkeline Hellmann. Vi kan lige høre, hvorfor hun synes, at de holder.
6: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad man får det, og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet på måde.
4: Altså, jeg mindes bare de der dengang, at jeg købte Pokeballs, kan du huske dem?
1: Mm-hmm.
4: Hvor man kunne kigge ind i det der lille hul, hvad det var for en Pokémon, der var inde i.
1: Ja.
4: Det er lidt det samme her.
1: Det er det, og det er også det samme med Labubuen, det der, du siger med, sådan, man ved ikke helt præcis, hvad for en får man.
4: Nej, nej.
1: Til gengæld, så kan de jo ikke rigtig noget. Det er også det, hun siger, de er meget rare at røre ved, og ellers så sker der ikke så meget. Så der er også en trendforsker, vi har talt med, der heller ikke regner med, at den her trend kommer til at holde ret længe. Så man skal nok være hurtig, hvis man skal være med på den i hvert fald. Jeg håber heller ikke, at den her vejrudsigt kommer til at holde ret længe. Skyet med regn, måske også lidt torden i dag. 12-17 grader og en svag til jævn vind.

0: Nille. Tusind tanker. Velkommen på drømmeholdet. Nå, Christina, den første drøm fik vi ikke opfyldt, så vi er sultne efter en opfyldelse. Hvad kan vi gøre for dig?
1: Ja, jamen, jeg drømmer om at finde en parkeringsplads til Brøndby Stadion her på torsdag.
0: En parkeringspladsdrøm? Ah, okay, dem havde vi faktisk. Vi havde en for nylig. Det var drømmen om gravide parkeringspladser.
1: Vi er
0: stadig varme. En parkeringsplads ved Brøndby Stadion nu på lørdag?
1: På torsdag.
0: Torsdag. Hvorfor?
1: Jamen, det er fordi, at jeg har en søn, der skal ind og se den her Brøndby-kamp, der er i morgen, må det være. Og han har autisme, så han er lidt prøvet med hensyn til, når der sker for meget udenom stadion.
0: Okay.
1: Og det er åbenbart en stor kamp i morgen.
0: Åbenbart. Okay, du tager bare med.
1: Hvad siger du?
0: Du tager bare med.
1: Ja, jeg kører bare bilen.
0: Okay. Så din søn lever med autisme. Så hvad er det, det gør for ham, hvis I kommer til at holde langt væk, som man jo gør så mange fodboldkampe?
1: Jamen, det gør det, at han kan godt blive presset, når der er mange mennesker, og der bliver en tæt trafik. Og det har han svært ved at være i.
0: Okay.
1: Og han har serieinteresse i fodbold, så han vil rigtig, rigtig gerne overse det, og han er kæmpe fan af Brøndby.
0: Yes.
1: Og alle de ting, vi kan planlægge, som at få pladser tæt på udgangen og alt det her, det er jo noget, vi er herover. Vi har været derovre før, og det er et mareridt med parkeringspladser.
0: Okay, ja, så parkeringspladsen er ligesom den eneste variabel, som I ikke kan styre, siger du, og derfor så drømmer du om at få en så tæt på indgangen som muligt.
1: Ja.
0: Okay. Altså, jeg synes, det er en fed drøm. Udenbart lyder den jo meget nem, men de tænker, de bruger de pladser jo til spillere og alt muligt.
1: Han kan godt gå et lille stykke, men jeg håber jo selvfølgelig på, at den strækning, han skal gå, det bliver uden for meget tumult. Fordi nu er der jo åbenbart udbanefans med i morgen også.
0: Ja.
1: Og sådan for at gøre det endnu værre.
0: Okay. Så han skal da se fodbold. Så en parkeringsplads så tæt på som muligt med en strækning derhen. Er det så, fordi så kan du også sige til ham, der er så langt til indgang, og så kan han forberede sig på det?
1: Ja, og så kender han ruten, og så tænker jeg, at så går ham og hans far fra kampen af sådan 5-10 minutter, før den slutter.
0: Okay. Jamen, ved du hvad? Lad os køre. Fed drøm.
1: Tak.
0: Hvor kører I fra?
1: Fra Nordfyn.
0: Okay, der er også lidt af en tur.
1: Ja, det er det.
0: Nu siger du torsdag, jeg kommer i tanke om, det er i morgen.
1: Ja, det er ikke det?
0: Jo. Nå, det er det. Okay, nå, det er bare lige sådan, så det her i morgen, det er ikke næste torsdag, der er en kamp, vel? Det er i morgen,
1: nej,
0: vi kører.
1: Nej, de skal spille mod FCK, ved jeg.
0: Bop. Okay, jamen fedt. Drømmeholdet. En parkeringsplads tæt på Brøndby Stadion, tæt på en indgang. Hvem skal vi have fat på? Hvem har de her parkeringspladser? Alt det der, det håber jeg, at du kan hjælpe med. Hvis du kan, så skal du skrive til 1212, og du skal skrive P3 først i beskeden, så ender den hos os. Nu fik vi ikke den første, lad os se, om vi kan få den næste. Klokken den er 10:10. Onsdag formiddag.

0: med på drømmeholdet på B3.
1: Somber Potential. Drøm nummer 2 er vi i gang med i dag.
2: Jeg drømmer om at finde en parkeringsplads til Brøndby Stadion her på torsdag. Jamen det er fordi, at jeg har en søn, der skal ind og se den her Brøndby-kamp, der er i morgen, må det være. Og han har autisme, så han er lidt prøvet med hensyn til, når der sker for meget udenom stadion. Og han har særlig interesse i fodbold, så han vil rigtig, rigtig gerne overse det, og han er kæmpe fan af Brøndby. Og alle de ting, vi kan planlægge, som at få pladser tæt på udgangen og alt det her, det er jo noget, vi er herovre.
1: Ja, det er den her uforudsigelighed i, at Vitus på 13 ikke ved, hvor langt han skal gå, som gør, at han får en nedsmeltning. Så derfor så skal vi ligesom vide, hvad det er for en plads, de kan få, sådan, så han kan på forhånd planlægge sin rute fra parkeringsplads til stadion og ud igen. De har sørget for pladser, ja, tæt på udgangen og det hele, som Christina selv siger. Der er en, der skriver, sjov løsning, send praktikanten ud med et telt og hold en parkeringsplads, lidt ligesom når folk ligger i kø til udgivelsen af nogle sko og sådan noget. Det er muren for Løgum Kloster. Hvad har vi ellers af muligheder her?
3: Jamen, vi har i hvert fald en info, som vi lige kan smide ind med, at de skal ind af en gang F. Det, jeg kan se, det er, at så vidt jeg lige kan se, så udbaneafsnittet er lige ved siden af, altså G. Mm. Og jeg tænker, noget af det er jo, hvis der er rigtig mange fans, der forlader, kampen, måske endda før tid, selvom de også vil gøre det, at man så ikke skal forbi en masse fans, der sådan ligesom udvandrer sig så tæt på F. Og det her, det er jo til folk, der ved noget om Brøndby Stadion. Så tror jeg, vi skal hen over sådan noget, altså fra F og så over mod E og D deromkring. Tror jeg, det er den vej, vi ligesom skal kigge, om vi kan finde en eller anden form for parkeringsplads.
1: Ja.
3: Først og fremmest i hvert fald.
1: Ja, altså det her, de har jo tænkt sig at gå lidt før tid,
3: ja.
1: Når kampen ligesom er slut. Hvis du sidder her og kender nogen, der ligesom er, det må være sponsor, jeg ved ikke, spillerne kommer nok i bussen, men der må være nogen, der har ligesom...
3: Ja, nogle direktører, nogle sponsorer.

0: ved, nogle medarbejdere.
1: Et eller andet, som lige kan tage toget den dag, og så sætte parkeringspladsen af til Vitus og hans far her og mor. Skriv til 1212, skriv på 3 først. Det er sådan, vi kommunikerer, det er sådan, vi får drømmene til at gå i opfyldelse.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo.

0: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Der begynder at komme alle mulige former for tilbud i indbakken i forhold til Christinas drøm.
2: Jeg drømmer om at finde en parkeringsplads til Brøndby Stadion her på torsdag.
1: Hendes søn på 13 år, som lever med autisme og har særinteresse i fodbold, skal med sin far ind og se kampen. Hun kører dem ligesom. Og han har utroligt svært ved mange mennesker og uforudsigelighed. Så det her med ikke at vide, hvor tæt man kan holde på stadion, er virkelig, virkelig svært for, at man kan få en nedsmeltning. Så derfor så vil han gerne vide, hvor de skal parkere, så han kan kende ruten ind til stadion. En virkelig, virkelig sød drøm. De kører fra Fyn, og de har glædet sig rigtig meget til at komme ind og se den her kamp her. Og det der med mange tilbud, der kommer i indbakken, der er flere, der begynder at tilbyde deres egne private parkeringspladser, hvis de bor tæt på stadion. Nu synes jeg, vi skal prøve at se, hvor tæt vi overhovedet kan komme. Der er en, der skriver ring til Stavnskær Elektrik. Elektrik? Hvordan? Elektrik?
3: Det er stadig på dansk, men elektrik.
1: Elektrik. Stavnskær i hvert fald. De laver alt strøm derinde. De må vide noget. En anden skriver, Jespers Torvekøkken, de har vist en annonce op med, de søger medarbejdere til køkkenet til Brøndby Stadion. Så har vi en, der skriver, I skal prøve at få en parkeringsplads inde på VIP-området. Det ligger op ad 1x F. Og der vil man også være skånet i forhold til den store parkeringsplads. Der er en Sara A. Klint, som er næstformand i Brøndby Support, som måske kunne have nogle kontakter. En anden skriver, udeholdets fans bliver højst sandsynligt tilbageholdt, indtil stadion er tom. Okay, så det skal vi ikke til at tænke på.
3: Det er rigtig godt. Vi begynder, som du siger, at få nogle forskellige tilbud nu. Så jeg tror godt, at jeg tør at sige, at den her drøm, den bliver opfyldt. Nu prøver vi bare lige at finde den bedste løsning på det til dem.
1: Okay, hvor lang tid giver vi? Noget Sao Paulo, noget Annika, og så er vi der?
3: Ja, det tænker jeg umiddelbart godt, at kan lade sig gøre. Umiddelbart. Vi skal bare lige have styr på alt, hvad der er kommet ind. Hvis der kommer en guld en ind, man må gerne stadig skrive. Men vi prøver lige at se på alt, hvad der er, så regner jeg med, at vi kan have noget til dig her efter Sao Paulo.
1: Vi har ikke haft en drømmeopfyldelse i dag endnu. Forhåbentlig snart.

0: Velkommen på Drømmeholdet. Onsdag formiddag er det første gang, du lytter, så er det program, du er med til at lave. For vi kan ikke opfylde drømmen, uden at du lytter, og alle dine medlytter også lytter. Og det har for den anden gjort, vi har fået fat på dig, Jesper. Velkommen til. Hvem er du?
1: Ja, hej. Ja, det er Jesper her. Jamen, jeg hørte jeres, hendes drøm, og jeg er sponsor inde i Brøndby.
0: Parkeringsplads. Så tæt på som muligt.
1: Ja, vi holder selv lige ved indgangen, men jeg ved, at I kan kontakte en, der hedder Niklas Burkhardt. Han sidder inde i afdelingen. Jeg har lige snakket med ham, og hvis I får fat på ham, så vil han gerne hjælpe jer.
0: Okay, så han er ligesom endestationen, tænker du?
1: Ja, det tænker jeg. Helt sikkert. Fedt.
0: Og du har talt med ham?
1: Jeg har gjort ham opmærksom på, at I kontakter ham.
0: Jesper, var du fed. Tak for det. God kamp i morgen.
1: Jo, tak i lige måde.
0: Vi tager noget Annika, livsforladt, og så ser vi, om vi ikke kan opfylde Christina og hendes søns store drøm.

0: Jeg drømmer om at finde en parkeringsplads tæt på Brøndby Stadion her på torsdag. Jamen det er fordi, at jeg har en søn, der skal ind og se den her Brøndby-kamp, der er i morgen, må det være. Og han har autisme, så han er lidt prøvet med hensyn til, når der sker for meget udenom stadion. Og han har særlig interesse i fodbold, så han vil rigtig, rigtig gerne overse det, og han er kæmpe fan af Brøndby. Og alle de ting, vi kan planlægge, som at få pladser tæt på udgangen og alt det her, det er jo noget, vi er herover.
1: Men parkeringspladser er ikke herover, Christina. Velkommen tilbage på Drømmeholdet.
0: Tak.
1: Det er jo dig, der har Victor på 13, som skal over til fodbold i morgen her.
2: Der er så mange parkeringspladser, der er blevet tilbudt. Der er rigtig mange private parkeringspladser også. Hvor folk har sagt, du kommer bare over og holder i min carport, eller min garage, whatever. Og det elsker vi jo. Men vi skal gerne så tæt på indgangen som muligt, for Victors skyld.
0: Ja.
2: Sådan, så han kan planlægge ruten her. Og vi er blevet ledt videre til Niklas Bukhardt. Jeg har fået at vide, du er sådan sidste bossen i den her rejse her.
3: Goddag.
2: Goddag, jo lang tid siden. Vi har da arbejdet sammen en gang.
3: Ja, vi har arbejdet sammen, ja. Så det er hyggeligt at hilse på hinanden i radio.
2: Nej, jeg aner ikke, du var i Brøndby nu.
3: Jeg er i Brøndby nu, så jeg er glad for, at jeg måske kan være med til at hjælpe.
2: Ja, ellers bliver jeg skuffet.
3: Nej, selvfølgelig. Vi er helt sikkert nok klar.
2: Okay. Hvad kan vi gøre?
3: Jamen, det vi kan gøre, det er, at vi kan tilbyde Victor og hans familie en VIP-parkering lige ude foran Brøndby Stadion. Så tænker jeg, så kan der ikke være kortere vej ind til indgangen. Og så sørger vi selvfølgelig også lige for, at Victor han bliver klædt på med en Brøndby-trøje og alt der glæder, hvad han ellers har brug for. Så det tænker jeg, det er det, vi kan tilbyde Victor.
2: Christina.
0: Hvordan lyder det? Det lyder mega fedt.
2: Vi har det. Og altså, kan Christina godt blive holdende på den plads, til når kampen er færdig?
3: Det kan hun sagtens. Det kan hun sagtens. Det er i sådan et indhegnet område, så det kan hun sagtens. Så de sørger bare for, at der bliver sendt en VIP-parkering, som de bare scanner, når de kommer i morgen. Og så kan de køre ind helt tæt på stadion.
2: Christina, rigtig god kamp til din søn.
0: Jamen, jeg tror, han glæder sig.
2: Ja, så er det helt fikset. Nu er I herre over det hele. Selvfølgelig ikke, hvad kampen bliver, men altså, det må blive en anden drøm. Rigtig god tur, Christina.
0: Jo, tak.
2: Og hils din søn og din mand mange gange. Niklas Bukhardt, tak for at komme igennem og levere.
3: Jamen, det var der så lidt, og jeg håber, de får en god oplevelse i morgen på stadion.
2: Ja, og god kamp til dig og din kollega også.
3: Jo, tak. Og vi ses nu.
2: Det gør vi. Yeah.

0: P3's Ungålige. Hjalta med Blond. Klokken den er 20:11. Onsdag formiddag. Første drøm i dag i opfyldelse. Den første kunne vi ikke opfylde. Drøm om at blive kørt igennem en scanner i lufthavnen. Drømmefangeren, den er åben igen. Vi kan hænge ud sammen helt til kl. 12. Hvor vi bare skal fortsætte. Det er god arbejde. Så du skal sende din drøm afsted nu til 12:12. Og du skal skrive på 3 først. Det er sådan alt det praktiske. Resten, der er det bare op til din kreativitet. Op til din fantasi. Op til din hukommelse. Hvad kan du huske, du har drømt om engang? Er der drømme, som du ikke har fået gjort noget ved? Har du ligesom alene hørt nogen sige, det her, det kunne jeg godt tænke mig, og så har husket det, så send drømmen ind. Vi kan godt opfylde drømmen på andres vegne. Så brug det, at drømmefangerne er åben. Det kan også være en challenge. Nu hørte vi lige tidligere i dag, for dengang, at Viggo, han godt kunne tænke sig at løbe et maraton i en lufthavn. Det er også noget, det kan vi også godt forstå. Der var vi med ude og sende radio fra under hele maratonet her. Altså, der var jo en, der drømte om på et tidspunkt at løbe maraton på operaens tag.
1: Ja, den var også fed.
0: Det var fed. Virkelig umuligt.
1: Var det ikke den, hvor vi ikke havde telefonnummer til, vi kunne ikke finde personen?
0: Ja.
1: Ja, det var lidt ærgerligt.
0: Vil du hvad? Bare brug det her. 12-12 nummeret. Skriv på 3 først. Du kan også få noget inspiration til nogle af de drømme, vi har opfyldt her.
2: Drømmeholdet.
3: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at møde The Rock.
4: Jeg drømmer om at prøve at tage guld igennem min hånd, ligesom man gør med strandsand. Og så lader det glide igennem fingrene.
5: Jeg drømmer om at få en personlig hilsen af kongen.
6: Jeg drømmer om at finde min gamle skolekammerat.
7: Jeg drømmer om at få at pakke af strømstikker.
8: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: City Boys, Seamer. Vi glæder os til at læse din drøm.

0: sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Velkommen på Drømmeholdet her på B3. 12 minutter i 11. DR laver også podcasten Genstart, hvor de har forskellige gæster inde. Og forleden, der havde de en gæst inde, som hedder Loke Lund. Lindehammer er lige aktuel med en ny serie på DRTV, der hedder En som Loke. Og han sad og fortalte om nogle udfordringer, han har haft i sit liv, som han tog til psykolog med. Og så sagde han noget i Genstart.
1: Altså, jeg burde næsten ringe til Drømmeholdet på B3 for at finde ud af, hvem hun er.
0: Og det hørte vi. Og du kan lige høre hele drømmen her, hvad det er, han gerne vil. Det, som han nævner i Genstart.
1: Og mine forældre prøver ligesom at finde ud af det, at de er meget hjælpsomme, men sådan, det er også svært at hjælpe en, der ikke kan sige, hvorfor man har det svært. Så vi kørte ud på Glostrup børnepsykiatriske afdeling. Ikke for at indlægge mig, men for ligesom at snakke med nogen sådan akut om at få noget hjælp. Og der stod jeg en del timer og bare havde det fucking nederen. Indtil der kom en... hun var ikke engang sygeplejerske. Jeg tror bare, hun var derude for at snakke med unge. Altså, jeg burde næsten ringe til Drømmeholdet på B3 for at finde ud af, hvem hun er. Fordi jeg har tænkt på hende meget. Jeg sad ligesom bare og tog ud og brølede, ikke? Og så kom hun ind, og så hun sådan, her en is, hvad er din yndlingsis? Og så spurgte hun mig om alle mulige mærkelige spørgsmål, som intet havde med, hvordan jeg havde det at gøre. Og så sidst var hun sådan, Loke, hvad er det? Og så sagde jeg det bare.
2: Og så var hun sådan der. En fremmed?
1: En fremmed. Og så var hun sådan, dejligt, tak for is. Og så gik hun. Og så var jeg bare sådan, fuck.
2: Nu er vi jo ikke Drømmeholdet, men vi har jo stadig ret mange lyttere. Er der noget, du gerne vil sige til hende, hvis hun lytter?
1: Tusind tak.
0: det er altså et klip fra Genstart, hvor du var gæst. Loke Lund, velkommen på Drømmeholdet.
3: Jo, tak. Godmorgen. Eller formiddag.
0: God formiddag.
3: Til håndværkerne.
0: Ja, du er meget ærlig her i Genstart-afsnittet. Og så nævner du hende her. Det er jo det, vi kalder for en sporløs drøm. Og nu vil vi faktisk...
3: meget sporløs.
0: Tag det op som en udfordring og se, om vi ikke kunne finde hende.
3: Det kunne være fuldstændig vildt.
0: Sådan så, at du faktisk kan få sagt tak til hende.
3: Ja.
0: Og derfor så skal vi vide ligesom alt om hende. Alt, hvad du kan huske på den her sygeplejerske, den her psykiater, psykolog, der kom ind til dig.
3: Jamen, jeg kan huske, vi er på Glostrup. Vi er ude i Glostrup, jo. Så Storkøbenhavn. Og så var det den 24. november 2019. Mm. Så det er en del år siden. Og jeg sådan, så derfor kan jeg ikke rigtig huske sådan, rigtig, hvordan hun så ud. Men jeg føler, hun var sådan lyst brunhåret.
0: Lyst brunhåret?
3: Ja, måske en af de to. Og så var hun vildt sød, og så måske ikke så høj. Og så var hun ligesom... Jeg følte bare, hun havde sådan normalt tøj på. Det er virkelig ikke meget sådan info, jeg har på hende. Men jeg husker hende ellers ret tydeligt. Sådan... jeg ved ikke, hvem hun har været på vagt med. Man kan se i signalerne, der hedder her... Lasse E-L-A-G-E-R Sørensen, som er lægen ude på afdelingen. Så hvis han har været på vagt med hende...
0: Ja, så Lasse Elager, udtalte som Sørensen, har skrevet journalen.
3: Han har skrevet mine journaler.
0: Okay.
3: Så hvis han har været på vagt med hende, og han ved et eller andet, det kunne være måske min eneste clue, jeg har.
0: Ja, det var...
3: Men jeg har tænkt på hende alle år siden 2019.
0: Altså, det er sket før, at vi har fundet folk. Og det her med, når vi skal finde folk, der har været på arbejde, specielt på sygehuset, der er der en masse GDPR, så det er jo, hvis der er nogen, der sidder og lytter lige nu, som kan komme i tanke om det her. Vi skal nok prøve at finde hende, Loke.
3: Ja, tusind tak.
0: At du kan få sagt tak. Jeg synes, jeg altså, er en sød ting at gerne ville. Du har tænkt på hende længe?
3: Ja, det har jeg virkelig. Hver gang jeg har snakket om den udredning og et eller andet, så har jeg altid nævnt hende som verden. Den første, jeg ligesom åbner op for.
0: Fedt.
3: Så virkelig skud til hende, altså.
0: Vi går i gang med det samme, Loke.
3: Jamen, tusind tak. God jagt.
0: Ja, god jagt, tak. Bliv ved telefonen, hvis der er noget info, vi skal bruge, ved du ikke det?
3: Jeg gør det.
0: Okay. Lasse Elager Sørensen har skrevet hans journal tilbage for i år 2019. 24. november, vi skal finde hende, der var på vagt, og som simpelthen har været der på et rigtig hårdt tidspunkt for Loke her. Kender du nogen, som vi kunne hive fat på? Glostrup Børnepsykiatriske Afdeling, 2019, 24. november. Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: Medina.
1: Altså, jeg burde næsten ringe til drømmeholdet på B3 for at finde ud af, hvem hun er.
0: Drømmeholdet. Det sagde Loke Lund i et afsnit af Genstart, hvor han fortalte om, at han havde haft det svært, da han var yngre, og kom på et tidspunkt ind på Glostrup børnepsykiatrisk afdeling, hvor han blev sat i sin venteværelse efter at have været ved skranken. Og det er så her, hun kommer over til ham, hende her, der enten er medarbejder, sygeplejerske, et eller andet, taler med ham. Jeg kan egentlig lade Loke forklare det selv. Det er meget sødt forklaret.
1: Og så kommer hun ind, og så har hun sådan, her en is, hvad er din yndlingsis? Og så spurgte hun mig om alle mulige mærkelige spørgsmål, som intet havde med, hvordan jeg havde det at gøre. Og så sidst var hun sådan, Loke, hvad er det? Og så sagde jeg det bare.
2: Og så var hun sådan en fremmed.
1: Og så var hun sådan, dejligt, tak for is. Og så gik hun. Og så var jeg bare sådan, fuck.
2: Nu er vi jo ikke drømmeholdet, men vi har jo stadig ret mange lyttere. Er der noget, du gerne vil sige til hende, hvis hun lytter?
1: Tusind tak.
0: Ja, så det er hende, vi prøver at finde. Glostrup børnepsykiatrisk afdeling, 24. november 2019. Ham, der har skrevet journalen, er Lasse Ela og Sørensen. Hvis du har noget info, en vej, vi kan gå, en idé, skriv til 1212, skriv B3 først. Imens det bliver tid til B3-nyheder og en vejrudsigt fra Karoline Kært, for klokken er 11.
3: Og I skal opdatere os på lidt ulvenyt, for selvom ulvene fylder en del os i medierne og også her i P3-nyhederne, så vokser bestanden ikke lige så hurtigt som forventet. Da man talte ulvene sidste år, der var antallet fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år er der kun kommet 7 ulve mere til. Det viser en ny opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Og ifølge Kent Olsen, der er forsker og har været med til at lave den her opgørelse, så ser det ud til, at ulvene, som er fredede dyr, de bliver slået ihjel ulovligt.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
3: Han baserer blandt andet sin teori på, at de ser ulvepar, hvor den ene pludselig forsvinder. Og det er altså ikke helt normalt med ulve.
4: Det er sådan, at når et ulvepar har fundet sammen, jamen så bliver de normalt sammen, og de bliver i territoriet. Det er ikke sådan, at lige pludselig så er der en, der går ned til købmanden for hendes møg og ikke kommer hjem igen.
3: Nej, ulvene de ryger ikke. Men Henrik Vej Kastrupsen, der er initiativtager, en af dem til Ulveværnet i Oksbøl, som er en lille gruppe frivillige, der skræmmer ulve væk. Han tror ikke på, at der er nogen, der går rundt og bare skyder ulvene helt ulovligt.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil hellere vi finder nogle bedre forklaringer.
3: Jeg har også nyt om Cecilie Liv, der sidder som løsgænger i Folketinget. Hvis I ikke lige kan huske hende, så er det hende, der blev smidt ud af Liberal Alliance bare 4 dage efter folketingsvalget i marts. Dengang lød forklaringen fra partiet, at Cecilie Liv havde løjet om, at hendes kæreste solgte stoffer. Og nu er han så blevet tiltalt for netop det. Ifølge et anklageskrift fra sagen, så har han været i besiddelse af både has, skunk, cannabis, vingummier og psykedeliske svampe. Og så skulle han da også have omkring 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden tror kommer fra salg af has. Hans advokat har ingen kommentarer til sagen og siger heller ikke noget om, hvordan at den her kæreste forholder sig til tiltalen. Vi skal også lige hive fat i en ellers gammel aftale. Sidste sommer blev EU og USA nemlig enige om en handelsaftale. Den kom efter Trumps mange toldtrusler. Måske kan I huske der, hvor han gav alverdens lande alt muligt told. Efter det, så blev EU og USA enige om at lægge 15% told på de fleste europæiske eksportvarer og fjerne tolden på import af amerikanske industrivarer. Men selvom den her aftale blev indgået sidste sommer, så er det altså først nu, i dag, at EU-parlamentet har givet grønt lys til at gøre aftalen til virkelighed. Og der er en grund til, at EU-parlamentet har været så længe om at godkende aftalen. Det forklarer Svend Rod Nielsen her. Han er seniorrådgiver ved Tænketanken Europa.
6: Det synes mange af parlamentarikerne, at det var en dårlig aftale for EU. Så fik de så den her trussel om, at hvis I ikke gør det fra Trumps side, så lægger vi altså 25% på alt bilimport fra EU. Og så tror jeg, kommissionen sammen med medlemslandene ligesom har bøjet armen på parlamentarikerne og siger, nu er vi nødt til at få det her på plads.
3: Vejret herhjemme, det er skyet med regn indimellem, men senere så kigger solen også frem. Vinden er svag til jævn, og temperaturen mellem 12 og 16 grader.
0: Tak, Karoline Kært.
3: Det var så let.
0: Det er drømmeholdet, det er onsdag. 4 minutter over 11 er klokken.

0: Stands Alone. En drøm er fejlet. En anden drøm er gået i opfyldelse, og nu ligger vi inde med den tredje dag, som er en sporløs drøm.
1: Hver gang jeg har snakket om den udredning og et eller andet, så har jeg altid nævnt hende som verden. Den første, jeg ligesom åbner op for.
0: Ja, det er Loke, der rigtig gerne vil finde den læge eller sygeplejerske, eller hvem det var, som mødte ham som den første på Glostrup Børnepsykiatriske Afdeling. Gav ham en is, talte med ham om vidt og bredt, og så til sidst spurgte ham, hvordan han havde det. Og så brød han ligesom sådan sammen, og så har det simpelthen bare betydet så meget for ham. Så han vil gerne sige tak til hende. Vi har før fundet folk. Fundet folk, der har hjulpet andre. Men den her er svær, for der er ikke kommet noget ind i indbakken. Producer Nico?
2: Ja, den er virkelig svær. Vi sidder sådan og leder ind, og vi har faktisk fundet sådan en oversigt inde på, kan man sige, Glostrup Sygehuses side inden for børnepsykiatrien. Sådan en guide til, hvilke mennesker man møder, hvornår og så videre. Ja. Og der er sådan to, der måske passer på her, så vi ligesom kan indskrænke, hvad er det, vi leder efter? Vi ved ikke, er det en læge, er det en sygeplejerske, er det en socialrådgiver? Hvilken rolle leder vi efter her? De to, som vi synes passer lidt på, det er sygeplejersken. Der står sygeplejersken, her møder du mig. Når du og din familie starter i behandling, er jeg ofte en af de første, I møder. Og det passer jo ret godt, ja. Fordi de var lige kommet ind. Faktisk bare lige havde meldt sig, og Loke havde sat sig i venteværelset, og så kommer den her kvinde hen og begynder at tale med ham. Det kunne godt passe på sygeplejersken, en af de første, jeg møder.
0: Og så er der ham her. Undskyld, var du færdig?
2: Nej, så er der så også psykologen. Det passer måske ikke helt lige så godt, men det kunne jo godt have været en psykolog, der kiggede hen. Jeg sidder ofte med til den første samtale for at lave den indledende vurdering. Mm. Den passer ikke helt lige så godt, men det kunne jo godt være en psykolog, der lige kom forbi og kiggede. Det kan også være alle de andre roller, men umiddelbart kunne det godt være en sygeplejerske. Men personen havde jo ikke, kan man sige, sygeplejerske uniform på.
0: Nej, altså det vi har, det er datoen 24. november 2019. Vi ved, ham, der har skrevet journalen, er Lasse Elager Sørensen.
2: Ja.
0: Det kunne være rigtig stor hjælp at få fat på dig, Lasse. Ja, hvis du sidder og lytter.
2: Han er speciallæge i børnepsykiatrien. Børne- og ungdomspsykiatrien. Mm. Fun fact er, jeg har faktisk fundet ham, da han løb et maraton tilbage i 2005 i København.
0: Hvad var hans tid?
2: 3:27.
0: Ej, god tid.
2: Ja, bedre end dig.
0: Okay, ring til os, Lasse. 70-20-20-20.
2: Ja, lige præcis. Og så det gode ved, at vi har datoen den 24. november, 2019, undskyld. Hvis der er nogen, der har arbejdet derude på det tidspunkt deromkring, ring ind til os, fordi så kan vi i hvert fald tale med dig, og ja. Så kan vi ligesom høre, hvad har der været af kollegaer, for det er ikke sikkert, at personen arbejder der mere. Så har man arbejdet derude, på børne- og ungepsyk i 2019, så giv os lige et lille kald.
0: 70 20 20 20, det er telefonnummeret. Det er Drømmeholdet, og det er onsdag.

0: Det er en god gammeldags sporløs drøm, vi har gang i. Kvart over 11 en onsdag. Vi skal også nå at køre en umulig drøm i dag, som vi gør hver onsdag. Drømmen, som vi kører nu, kommer af et afsnit af Genstart, som DR jo også laver. Hvor gæsten var Loke Lund, som lige nu er aktuel i DR-TV-serien En som Loke. Hvor han fortæller om en gang, han døjede rigtig meget med sin mentale helbred, og tog med sine forældre ind på Glostrup Børnepsykiatrisk Afdeling, hvor han ligesom mødte en kvinde, som talte med ham. Han ved ikke, om hun var, hun var helt sikkert ansat, men han ved ikke, hvilken rolle hun havde. Og den samtale der har bare siddet i ham, og han nævner selv i Genstart.
1: Altså, jeg burde næsten ringe til drømmeholdet på B3 for at finde ud af, hvem hun er.
0: Børnepsykiatrisk Afdeling, Glostrup 2019. Philip, hvem er du?
2: Ja, goddag. Jeg er Kira Brygses mand, og hun arbejder selv i psykiatrien i Næstved.
0: Ja.
2: Og hun arbejder som det, der hedder en peer-medarbejder.
0: Ja.
2: Og det hedder noget andet i regionen Hovedstaden, ved jeg. Jeg ved ikke, hvad det hedder der. Men det, hun gør, hun har nogle patienter, som hun så får ind og møder i psykiatrien i Næstved her. Men det, der er forskellen mellem hende og læger og psykologer og alt det der, det er, at hun selv har været igennem et langt forløb i psykiatrien med udredning og forbedring og medicin og alt sådan noget, og så kommer ud på den anden side og hjælper så folk.
0: Okay, okay, så piger som i piger til piger, altså bror til bror?
2: Ja, faktisk, ja.
0: Ja, okay. Og det kunne godt være sådan en rolle her?
2: Det kunne jeg forestille mig, fordi at jeg har ikke hørt om læger og psykologer, der kommer med is til en patient.
0: Okay.
2: Men det er jo ligesom en indgangsvinkel, at de ligesom de snakker med dem menneske til menneske, i stedet for at det er så klinisk.
0: Ja, præcis.
2: Men jeg ved sgu ikke, hvad de hedder i regionen, hovedstaden der. Og det er også meget forskelligt fra klinik og til klinik, eller om det er på hospital, eller hvor det nu er. Men der er ofte sådan en tilknyttet, og det kunne godt lyde som sådan en.
0: Det er perfekt, Philip. Det er, altså, vi er allerede kommet lidt længere, for nu kan vi kalde ud og sige, hvis du har den her rolle her, har haft den på Glostrup Børnepsykiatrisk Afdeling i 19, eller kender nogen, der har, så ring 70 20 20 20. Philip, tak til dig. Hils din kæreste mange gange, og sig tak for hendes arbejde. Det er jo sådan set det handler om. Det er derfor, Loke gerne vil finde hende her.
3: Hver gang jeg har snakket om den udredning og et eller andet, så har jeg altid nævnt hende som verden. Den første, jeg ligesom åbner op for.
0: Og igen, vi har kørt sporløsdrømme før. Vi skulle også engang finde en sygeplejerske for en af dine medlyttere, så jeg håber, at den her ender som dengang.
4: Drømmeholdet.
5: Hej Kirsten.
6: Hej.
5: Jeg ved ikke, om du kan huske mig, men jeg kan i hvert fald huske dig.
6: Ja, jeg kan godt.
5: Ja, men jeg vil i hvert fald bare... jeg bliver lidt rørt.
6: Det er bare okay.
5: Jeg vil i hvert fald bare sige rigtig mange gange tak til dig, og tak for den, du har været for mig. Selvom jeg var rigtig syg, så glæder jeg mig til at komme ind på afdelingen, fordi du var der.
4: Du lytter til Drømmeholdet på B3.

Jeg kan sige, at vi nu har talt med presseafdelingen, der er tilknyttet Glostrup Børnepsykiatrisk Afdeling. Og det er en, som vi havde forventet. De kan jo ikke oplyse noget om nogen på grund af GDPR. Og de ved heller ikke, hvem der var på arbejde den dag. Så nøglepersonerne er jo selvfølgelig hende, vi leder efter, men også Lasse, Ela og Sørensen. Jeg glæder mig stadig til, at du ringer til os. Du vil kunne hjælpe os så langt fremad i drømmen. Lasse, Ela og Sørensen, 70 20 20 20.

0: på P3.
1: Ja, det er en sporløs drøm. Vi har gang i din sporløs drøm, Loke Lund. Velkommen tilbage.
2: Jo tak.
1: 24. november 2019, der kom du ind på Glostrup Børnepsykiatriske Afdeling og mødte en kvinde, som endte med at betyde ret meget for dig.
2: Ja.
1: Og du har tænkt på hende siden da, og det er jo egentlig virkelig, virkelig sødt, for du vil egentlig bare gerne takke hende.
2: Ja.
1: Og det er det, som det handler om, det her takke de gode mennesker i sundhedssystemet, psykiatrien og sådan noget. Vi har simpelthen ikke kunne få fat på hende.
2: Det er helt i orden.
1: Vi kommer dog til at sende mails rundt til alle dem, vi har idéer om, fordi nogle gange så bliver de her sporlysdrømme løst på den måde, at nogen vender tilbage om lang tid, fordi de så har hørt noget.
2: Så det er spændende.
1: Der bliver sendt mails rundt.
2: Men jeg vil på vegne af mig selv tak psykiatrien i Danmark og alt, hvad I gør for os unge mennesker. Det skal jeg have kæmpe kudur for, og det har hjulpet mig især. Så det vil jeg bare sige. Så kan det være, hun hører det.
1: Sådan, Loke. Det var præcis det, jeg skulle til at bede dig om. Perfekt. Og du hører
2: så
1: bare...
2: Så må I have en god dag. Vi ses.
1: I lige måde.
2: Hey.
1: Tak for mig med til at gå efter drømmen i hvert fald. Der bliver sendt mails rundt. Og om lidt, der skal vi starte den umulige drøm. Men først synes jeg lige, du skal høre om det her program her, som handler om Loke.
2: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
3: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
4: Let's go!
2: Men inde i min hjerne er der kaos.
5: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
2: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
6: OCD, tvangstanker.
7: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
8: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage vare om mig selv.
9: Se en som Loke.
10: Det er relatable.
9: Nu på DRTV.
0: P3.

0: I morgen, der sender vi live fra Jelling Festival. Det gør vi også fredag. Hvis du skulle ligge inde med nogle drømme, der omhandler Jelling eller Jelling Festival, kan du godt lige smide dem afsted på en mail. Det kunne klæde dig. P3@drømmeo.dr.dk, det er vores mail. Vi er ikke færdige nu. Vi har stadig en halv time tilbage af dagens program, og det vi skal til nu er det, vi gør hver onsdag.
1: Drømmeholdet præsenterer ugens umulige drøm.
0: Og vi har travlt, Michael. Hvad drømmer du om?
2: Jamen, jeg drømmer om at stå med det ternede flag til Le Mans.
0: Nej. Altså, det er jo klart. Den skal jo være umulig.
2: Ja, det er den bestemt også, tænker jeg.
0: Ja, stå med det ternede flag til Le Mans 24 timers løbet i Frankrig.
2: Ja, lige præcis.
0: Racerløbet. Okay, ja. Intet mindre. Hvem er du?
2: Jamen, jeg er bare Michael, der godt kan lide racerløb.
0: Mm. Har du været nede og set det mange gange?
2: Jeg har været nede en enkelt gang for en 3 år siden til deres 100 års jubilæum.
0: Okay. Og nu
2: så ser jeg det selvfølgelig hvert år. Ja. Så meget som muligt, som man nu kan holde sig vågen til. Jo.
0: Lige præcis. Ej, jeg synes altså, jeg er jo selv vokset op i en motorsportsfamilie. Jeg synes altså, det har været så hyggeligt det der med. Så bestilte vi Kentucky Fried Chicken, så vidt jeg husker. Så sad vi og så meget vi kunne, og man nogen vågnede lidt i løbet af natten og så lidt. Nogen sov til langt ud på formiddagen. Og det er sådan et løb, hvis vi lige skal forklare det til dig, der ikke ved, hvad det er. Et løb, der var 24 timer. Der er forskellige klasser af biler, så der er hamrende mange biler på banen hele tiden. Og det foregår hvert år i Frankrig. Og ja, det var 24 timer. Og du vil gerne stå med det ternede flag til sidst.
2: Lige præcis.
0: Ja, der er jo flere producer nævnt, du skal lige på her.
3: Ja, sorry.
0: Du er også racerkører, skulle jeg til at sige. You wish. der er jo netop, altså er der egentlig, det har jeg aldrig lagt mærke til, er der et ternet flag til sidst, som ligesom flager alle bilerne? Der er jo ret mange biler, der altså, er langt bagud.
3: Jeg er faktisk lidt i tvivl om der kun er et, eller om der er to, fordi der er jo ligesom showflaget,
0: ja.
3: Som sådan noget Roger Federer og sådan nogle typer der, ja. Står og flager med. Men der har jo også tidligere været, hvor de har lavet fejl og så videre. Så ligesom nede på banehøjden, ved jeg i hvert fald til nogen løb, jeg har set, der er der ligesom det officielle ternede flag. Og så er der ligesom showflaget, som en eller anden kendt står med op øverst.
0: Okay.
3: Det er det ene. Men, og det er jo det sidste, når løbet er færdigt, men de kører jo hele ugen. De kører jo træninger og kvalifikationer og sådan noget også. Hvor der måske også er nogle ternede flag. Så det kan også være, at vi skal have specificeret, om det er det det ternede flag, eller er det bare et ternede flag?
0: Ikke kvalifikationsflaget, men Michael, det er det helt for store.
2: Drømmen, det er jo det store jo, altså.
0: Ja, ja, okay, perfekt. Fedt. Okay, ved du hvad, vi går i gang, og så ser vi, hvor vi kommer henad.
2: Altid også.
0: Drømmeholdet, ugens umulige.
3: Det er det, man får, når man beder om en umulig drøm, det her, Nico.
0: Skriv til 12-12.

0: Jamen, jeg drømmer om at stå med det ternede flag til Lemang.
1: Det er Michaels drøm.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Og det er den, vi kører som ugens umulige, fordi den virkelig er umulig. Alle, der ved lidt om Le Mans bare racerløb på det plan der, sidder nok allerede med, med helt, ja, og er helt slukket. Fordi det kommer til at blive utrolig svært at komme ind bare i den verden, og så ind og flage med det ternede flag. David Heinemeier Hansson, velkommen på holdet.
3: Jo, tak.
1: Vil du ikke præsentere dig selv?
3: Jo, mit navn er som sagt David Heinemeier Hansson. Jeg har kørt Le Mans 12 gange og skal køre her 13. gang om en lille måned.
1: Ja.
3: Så jeg har været dernede på gangen.
1: Jeg elsker, at vi er kommet så hurtigt op på, altså ind i verden her. Hvem taler du med for ligesom at opfylde Michaels drøm, så vi kan komme videre?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har lige kigget lidt på statistikkerne her. Der har faktisk aldrig været nogen, som har fejret med det ternede flag til sidst, som ikke har været en del af ACO, som er dem, der står for at arrangere Le Mans. Og det er der en rimelig god grund til, at det er faktisk lidt farligt. I 2021, der var en af de her officials, som stod med det ternede flag, lige ved at blive kørt over. Og ham, der kørte bilen, Robert Fringe, som sad i den her LMP2-racer, der fræsede over og sagde, ved du hvad, hvis jeg havde ramt ham her, så havde det været game over. Så jeg tror, det er derfor, de ikke vil have nogen stå på banen, hvis man ikke allerede har en mægtig masse erfaring til det at arbejde for organisationen. Det, de normalt gør, det er, at de lader en kendt person fejre med starterflaget. Ja. Og i år er det Mark Cavendish, som er Sir Mark Cavendish, som I kan se, han er en cykelrytter.
1: Ja.
3: Så det er ham, der får lov til at fejre med startflaget, som jo sætter gang i løbet. Men der har aldrig været nogen, der får lov til at gøre med det ternede flag til sidst. Så den tror jeg, den bliver op ad bakke, den bliver svær. Og det ville jo heller ikke være så godt, hvis I sendte en lytter derned, som så blev kørt over, og så ikke kom hjem igen.
1: Nå, hvad med det? Et af de andre flag?
3: Jamen, det er jo det. Altså, man skal jo bare blive kendt nok til at være som Sir Mark Cavendish, der skal sætte gang i løbet i år, som er en af de største sprinter nogensinde. Så kan man få lov til det. Jeg har set, i tidligere år har det været Federer, og jeg tror også, det har været Lewis Hamilton, og det har været Brad Pitt. Så det er lidt op i den klasse, man skal op. Jeg er ikke helt sikker på, om...
1: og så er der
3: den person, der spørger, allerede ligger i den klasse, men det er nok der, man skal hen af.
1: Ja, okay. Ja, det er mere, om man kan finde et alternativ, men reglen i de her mulige drømme, det er jo faktisk, at vi ikke prøver at finde et alternativ. Det er mere, hvis der er et andet flag, han kan stå med.
3: Man kan helt sikkert stå med et flag at hæppe. Det er jo altid tilladt, og det er der jo 250.000 mennesker, ja, der gør til mange i år. Men det er måske helt det samme.
1: Nej, jeg tænker, at vores samtale slutter her, når det er der, vi er. Prøv at høre. Held og lykke med det. Kommer I til at vinde?
3: Det selvfølgelig. Det skal man jo tro på hver gang.
1: Fedt. Ellers så skriver du den bare ind til den umulige drøm, eller en mulig drøm, ikke?
3: Jo. Jeg er klar. Hvis vi ikke vinder, så håber vi på næste år. Så skriver jeg nok ind.
1: Tak for det, David Heinemeier Hansson. Kør godt.
3: Jo, tak.
4: Drømmeholdet præsenterer...
1: Hvad gør vi med den? Altså, skal vi køre den bare lige nogle minutter endnu og se, om vi kan få ham ind med et flag eller noget?
5: Altså, hvis vi skal være helt tørset, ikke?
4: Ugens umulige drøm.
1: Ja.
5: Mark Cavendish, han har jo virkelig bånd til Danmark.
1: Så lad os se, om vi kan få fat på Mark Cavendish.
5: Altså, vi er ude i, hvad hedder det, Michael Mørkøv, som har været hans hjælperytter i 1000 år. Ham har vi jo engang haft med i programmet.
1: Det er missionen nu.

0: Det er ugens umulige drøm, vi har gang i. 13 minutter tilbage af programmet. Den blev faktisk lukket helt vildt hårdt ned. Lige før. Og David, der selv skal køre Le Mans. Det er Michaels drøm.
1: Jamen, jeg drømmer om at stå med det ternede flag til Le Mans.
0: Der er måske en vej ind via Mark Cavendish, som vi lige nu prøver at få fat på. Så hvis du har en kontakt, der benævnte Holm, Brian Holm.
2: Ja, der bliver nævnt Brian Holm og Michael Mørkøv, som er to, som er, der, er ret tæt.
0: Jamen, det er fordi, der er en, der skriver, at tror Mørkøv er rimelig meget i gang med at sætte Jonas op til dagens Giro-etape, men prøv Brian Holm i stedet.
2: Er det ikke hans bror Jesper Mørkøv?
0: Hvad? Jesper?
2: Ja, jeg er ret sikker på, at han arbejder for Jonas Vingegaards hold.
0: Nå.
2: Og de ligner hinanden ret meget.
0: Ja, okay.
2: Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Det er der helt sikkert nogen, der ved mere, end jeg gør.
0: Okay, på 12 minutter nu skal vi have fat på Mark Cavendish. Have ham til at give lov til, at Michael må overtage hans rolle ved at stå med ternet flag til sidst. Det er et langskud. Vi prøver.
3: Det store talkshow på P4.
4: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
5: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
6: ikke. Nej! Ja.
4: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
7: Du er blevet kaninmor.
8: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
8: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
5: Det er bare noget helt nyt.
3: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4.

0: The Minds of 99, det der udenfor. Det drømmer holdet du med på, når det går rigtig godt, så lyder det mange gange sådan her.
1: Du er med på drømmeholdet på
2: P3. Og så sidder jeg og ryster bag ved telefonen. Ej, no way. Ej, vi har let efter det så længe.
3: Ja. Mange tak. Tusind tak.
2: Yes.
3: Ja.
2: Yes. Ej, mange tak.
4: Ja, selvfølgelig må han da det. Altså, det er en åben invitation. Alt det, du ved, du.
5: Jeg drømmer om at opfylde min brors drøm om at plante et par udsagt. Sådan du får ikke til det der måde. Ej, jeg bliver helt ret.
3: Tak for det.
1: Din vært

0: lyde mit øre lige før. Jeg tror, vi får Mark Cavendish på. Og så blev der sagt lige efter. Glem det. Gør vi ikke. Rosa Arte i Artet.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
2: Jamen, jeg drømmer om at stå med det ternede flag til Le Mans.
0: Og det er Mark Cavendish, der skal gøre det i år. Så det blev vi ledt hen til. Vi skal til at takke af her lige om lidt, men altså lad os lige give det sidste skud. Hvad skete der?
3: Jamen det, der skete, det var, at vores søde praktikant Sofie, hun ringede til agenten, hans agent Sharon, som vi har fået et nummer til. Og vi sidder jo bare her, vi kan jo ikke høre, men vi kan bare høre, hun snakker, hvor hun siger, yes, we would like Mark to get on Danish radio, bla bla bla, sidder og snakker. Ja, yeah, in a couple of minutes. Og så sidder vi og tænker, ah, det, hun siger sikkert, det kan ikke lade sig gøre. Og så lige pludselig begynder Sofie at snakke dansk. Ja. Yeah. Ja, han kan bare ringe på 70 20 20, og så vendte vi os alle sammen og tænkte, hvad fanden foregår der? Ja. Det var så åbenbart en AI-robot, der ligesom tager telefonen, når man ringer til Sharon.
0: Nej. Jo. Nej, okay.
3: Og den havde så åbenbart fattet, at hun var dansk, og lige pludselig, jeg ved ikke, om det var den accent, hun snakkede med, eller sådan, ja, jeg snakker dansk, du kan bare fortsætte sådan her. Så vi troede lige et øjeblik, at Mark ville ringe ind på 70 20 20 20 lige om et øjeblik. Ja. Det gør han ikke.
0: Nej, vi skal til gengæld ringe til Michael, synes jeg.
3: Ja, det skal vi. Han vidste det jo selvfølgelig godt.
0: Ja, det er ugens umulige drøm, og det vidste Michael som sagt godt. Han sagde selv, det bliver nok umuligt.
3: Ja.
0: Nu ringer vi op her.
2: Michael!
0: Michael, kender du Mark Cavendish? Jeg skal bare lige sige, det er Nico igen fra Drømmeholdet.
2: Jeg ved, hvem der er i hvert fald.
0: Det er ham, der skal stå med det i år.
2: Ja, det kørte jeg godt.
0: Og jeg troede, at vi fik ham på og kunne spørge ham, men han kommer ikke på, og der er absolut ingen chance for, at vi kan opfylde den her drøm her.
2: Nej, det tænkte jeg nok. Det var sgu et forsøg værd.
0: Det var et forsøg værd, og det var faktisk sjovt. Altså, det fik pulsen op, ikke?
2: Ja.
0: Prøv at høre. Rigtig, rigtig godt løb i år. Vi snakkede med David, vi snakkede med en racerkører. Så hvis du nogensinde kommer i tanke om et andet racerløb, du godt kunne tænke dig at stå med ternet flag til, please sexy Formel 1, så kan du sende den ind igen.
2: Ja, altid, hvis du bliver prøve.
0: Michael, tak for god energi og have en rigtig god onsdag.
2: Tak i lige måde.
0: Holdet, vi skal takke af. Det er popdatering med Julie Rabeck om lidt. Og så vil jeg sige, vi sender jo fra Jelling Festival i morgen. Vi skal opfylde drømme både på festivalen. Vi kan også godt opfylde drømme uden for festivalen. Men hvis du drømmer om noget med... To sekunder, jeg skal have en anden lyd at tale henover. Drømmer om noget med festivalen, så afsted med den til vores mail. p3drømmer@dr.dk. Noget du ikke har hørt det hele dag, så kan du altid lytte til Drømmeholdet i DR Lyd-appen.

0: opdatering med Julie om lidt. Starter med Takeover. Skriv til 12.12, skriv på 3. Først prøv at overbevise hende. Imens er der betrænigheder fra Caroline Kær, for klokken er 12.
1: Det er den, og regeringsforhandlingerne de fylder en hel del i nyhederne i de her dage, også i betrænighederne. Og forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberal Alliance og Konservativ, de kommer altså til at fortsætte. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes, hvor kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med formændene i Liberal Alliance, Konservativ og til sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Venstre har i de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Vi skal smutte til Grønland, hvor flere de sidste dage har undret sig over, hvorfor en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry for at besøge Grønland. Lægen vil ifølge ham selv undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker altså 3 måneder efter, at USA's præsident Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib var på vej til Grønland for at tage sig af, citat, mange mennesker, der er syge. Skibet, det kom aldrig, men der er heller ikke noget generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjeld Møller Pedersen.
4: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland.
1: Og så har nogle af jer herhjemme måske oplevet, at det er lidt sværere at få fat i alkohol. Særligt jer, der er 15-16 år, oplever i højere grad end tidligere, at det er blevet sværere at skaffe øl, vin, shots og sprut. Det viser en ny rapport i hvert fald fra alkoholundersøgelsen. Den kommer fra Statens Institut for Folkesundhed, som følger udviklingen i unges alkoholforbrug. Udviklingen den kommer efter en række tiltag er trådt i kraft. For eksempel styrket alderskontrol, højere bøder, forbud mod proxysalg og lavere alkoholgrænser for 16-17-årige. Det skal dog lige siges, at selvom alkohol ser ud til at være blevet lidt sværere at få fat i, så drikker unge stadig pænt meget. Vejrudsigten den byder på skyer med regn indimellem. Vinden den er svag til jævn og temperaturen mellem 12 og 16 grader.
5: Popdatering
6: på B3
5: med Julia Rabeck.
1: God onsdag. Klokken den er blevet 12, og du ved, hvad det betyder. Vi skal have fingrene i en hulens masse god musik. Det er det, der handler om de næste 2 timer i popdateringen. Du bliver forhåbentlig godt og grundigt opdateret på, hvad det er, der sker ude i musikverdenen. Men først, så vil jeg gerne opdatere os på, hvad du render rundt og laver den her onsdag. Så skriv lige ind til mig og bed om en sang. Det er takeover-tid. Du skriver P3. Mellemrum din besked, sender den afsted til 12.12. Hvad skal vi høre, og hvorfor skal vi høre det? Er det bare din yndlingssang lige for tiden, eller noget, du ikke har hørt i alt for lang tid på B3, eller et eller andet, der passer helt perfekt til det, du giver dig til den her onsdag, uanset hvad, så skal du være så velkommen til at skrive til mig. Og Jakob har skrevet, hey Julie, det er onsdag, og det er en fed dag. Jeg sidder på hjemmekontoret og vil elske at høre My Favorite Game, fordi det bare er en klassesang. Ved venlig hilsen, Jakob. Det er så længe siden, jeg har hørt den her. Så lad os starte der. Velkommen til popdatering. Skriv til mig. Hvad skal vi høre?

0: Toxic Bromance, fordi den giver den helt rigtige sommervibe, vi har brug for i dag. Vi er i gang med dagens takeover, hvilket betyder, at du bestemmer, hvad vi skal høre. Skriv til 1212, start med P3, lav et mellemrum, fortæl mig, hvilken sang vi skal have fingrene i. Og der er en, der står i gang med at færdiggøre nedrivning i en lejlighed, bliver der skrevet. Har tidlig weekend og kunne godt tænke mig at høre Aisha fra Outlandish. Hvorfor? Ved det egentlig ikke. Hørte den bare tilfældigt, jeg har haft den på hjernen lige siden. God dag. Hilsen Jonas. Jamen, Jonas, god nedrivning.
1: Og jeg er radio der.
0: Jeg siger aldrig nej til et stykke med Outlandish. Det gør jeg ikke.
1: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

med god gamle pilgrim, der satte hende i gang ved hjælp på alles trælse regnværsdag. Kæft, det er længe siden, jeg har hørt den her fantastisk sang. Vi har hørt de fire sange, vi kan nå i takeover, men skud ud til alle jer andre, der også har skrevet ind. Skud ud til Claus, der skal arbejde hele pinsen, og Karolina og alle jer andre, der sidder midt i eksamen. Jeg håber, det kommer til at gå godt. Tak fordi I vil være med i takeover.

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. P3.

0: selvom internettet har været lidt hårdt ved Harry Styles, efter han startede sin turné op i Amsterdam her den anden dag, så havde jeg en lytter igennem i går her i Popdatering, som havde været til koncerten, som fortalte, at han altså stadigvæk interagerer en masse med publikum og er skide sød og læser skilte op og sådan noget. Så Monique, det er en rimelig god tur, selvom internettet er lidt ture på Harry Styles, som du fik her på Aperture. Og nu skal du have Patrice Uundgåelige, som i den her uge er en treat til dig, der har bare en lille smule ekstra kærlighed til sådan en som Charlie XCX eller Pink Panthers. Sådan noget hyperpop, det er der, vi er over. Godt nok bare ikke så langt væk som England eller USA for den sags skyld. Nej, vi er bare lige over på den anden side af Øresund ved vores svenske naboer. Det er Hjalta, som sidder på sangen Blond, der har fået Patrice Uundgåelige i den her lille bitte svensk artist, som stadigvæk er ved at blive opdaget også i Sverige. Og jeg tror også, det var derfor, hun blev rigtig, rigtig glad, da hun fik at vide, at hun var Patrice Uundgåelige. Prøv lige at høre her.
1: Det her nummer er den nye Patrice Uundgåelige.
2: Hvad?
1: Det betyder, at det er det mest spillede nummer på dansk radio den næste uges tid overhovedet.
2: Hva? Nej, det er ikke.
1: Jo.
2: Hvor sådan sen er? Var du på en dag?
1: Nej, altså en uge. Den næste uge fra det her øjeblik og så 7 dage frem. Spiller vi det igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen.
2: Jeg elsker Danmark.
1: Jamen, Danmark elsker dig, altså.
0: Så på trods af sprogbarrieren rimelig tydeligt at finde ud af, at Hjalta, hun blev ret hyped over at få lov til at være Patrice Uundgåelige. Jeg er også ret hyped over, at hun er Patrice Uundgåelige, fordi det er et fantastisk energiboost af et nummer, som jeg synes, vi skal høre nu.

P3's uundgåelige i den her uge. Svenske Hjalte er blond. Lige om lidt til en af mine nye yndlingssange. Men først, en sang, du helt sikkert godt kan synge med på.

Det er ikke engang 2 uger siden, at vi fik Caseys længe ventede, men så kom i morgen album. Og derfor så er jeg så stadigvæk ved sådan at pille det lidt fra hinanden og forstå alle sangene og finde mine favoritter. Og jeg må sige, der er så en, der har snedet sig godt stykke op på førstepladsen lige for tiden. Et smukt samarbejde med en gammel bekendt, nemlig Hans Philip. Og det var lidt sjovt, fordi hele det her album, nu ved jeg ikke, om du har sat dig ned og hørt det hele, men jeg kan fortælle dig, at hele det her album, det er et samarbejde imellem Casey og producer Henne Dub. Og Henne Dub og Casey har arbejdet sammen rigtig mange gange. Altså det er i princippet de to, der sammen har skabt alle de kæmpestore hits, du kender med Casey fra. Du gik på gymnasiet og i slutningen af 10'erne og sådan noget. De er et rigtig, rigtig godt makkerpar. Og så besluttede de sig for, at de lige skulle prøve at arbejde lidt hver for sig, som man jo en gang imellem skal, når man har arbejdet rigtig, rigtig meget sammen. Og det har også været fint for dem begge to. Men man kan virkelig godt høre, at det er gamle venner, der er blevet forenet igen på det her album. Og især på den sang, som har klatret sig op som min nummer 1 fra albumet. For det er sådan lidt blevet til en toer til det her nummer.

som jo er et Casey og Hans Philip-nummer, også lavet af Hennedub. Og nu er der et nyt Casey og Hans Philip-nummer, lavet af Hennedub, som er helt vildt sødt, helt vildt nostalgisk og meget sådan hjertevarmt i forhold til gamle bekendtskaber. Den synes jeg, vi skal høre lige nu.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P3.

I kender jo, kære lyttere, kære popdateringslyttere, Milliardklubben. Det er noget, vi har med næsten hver gang, vi sender popdatering. En ny sang klatrer ind, får 1 milliard streams ind på Spotify. Og i går, der undersøgte vi, hvor mange danske sange, der er med i Milliardklubben. Bare for sådan lige at reality-check lidt. Der var 3 styks. Lean On, Cold Water og 7 Years. Jeg blev overrasket. Jeg tror, vi var mange, der blev overrasket over, ud af alt dansk nogensinde har smidt ud, jamen så er det kun 3 sange, der har ramt 1 milliard. Og jeg tænkte, hvordan ser det egentlig ud med vores naboer? Og jeg må bare sige, svensken har det lidt bedre end os. Der er jo de åbenlyse. Altså, et par stykker til ABBA, et par stykker til Sara Larsson, et par stykker til Swedish House Mafia. Så er der 6 til Avicii. Og så er der alle mulige andre random folk, der har snedet sig ind i klubben. For eksempel den her.

Og den her. Icona Pop, I Love It, med Charlie som feature. Og et nummer som det her. Topic A7S, Breaking Me. Altså, der er alt muligt, der sniger sig ind. Og vi ender simpelthen på et samlet antal svenske sange i Milliardklubben på 21 sange. Det vil sige 18 flere end os i Danmark. Og det synes jeg faktisk er virkelig hårdt. Jeg ved godt, at Sverige er kendt for at være gode til musik. Men 18 flere i Milliardklubben. Den her er der selvfølgelig også. Den kan vi lige høre i fuld længde. Tupelo Habits. I det mindste klarede vi det bedre til Eurovision i år, end Sverige gjorde. Tag den, Sverige.

21 sange havde Sverige i Milliardklubben. Danmark har kun 3. Og der er endda en, der har skrevet, du glemte Barbie Girl. Barbie Girl har ikke engang 1 milliard streams på Spotify. Det er vildt nok. Det kan være, vi skal kigge på Norge i morgen. Lige nu er det i hvert fald pop, det tænker. Det betyder en masse god, dejlig, ny dansk musik. Den her i ærmet.

0: bare, Paolo, nu er der 5, 4, 3, 2, 1, 0 sekunder til klokken 1. Hold da op, hvor er det on point. Vi skal have en omgang P3. Nyheder med Caroline Kjært.
1: Julie, skal du på sommerferie i udlandet?
0: Ja.
1: Ja? Måske har du været lidt bekymret for den der sådan, flyvetur og brændstof, alt det, der er blevet snakket om, kriser i ude i verden.
0: Jeg skal faktisk køre på grund af det.
1: Du skal køre?
0: Ja.
1: Ej, nå, men ellers så kunne jeg godt berolige dig med, at der faktisk er nok olie til at flyve rundt omkring. Men det kan godt være, at dem, som skal ud og flyve, de kommer til at sprænge feriebudgettet lidt. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa, der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Derfor så får vi rigeligt med forsyninger, men prisen den er til gengæld også høj.
0: Okay.
1: Hos Europas største flyselskab, Ryanair, der er de ikke bekymret for at løbe tør for brændstof. Og hos Dansk Industri, hvor SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er brændstof nok til, at danskerne de kan komme på sommerferie.
2: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
1: Ja, men han erkender alligevel også, at det bliver altså til højere priser.
2: Med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
1: Ja, jeg kan tilføje, at netop i dag, der har prisen for benzin på tankstationerne sat rekord for i år med en pris på over 17 kroner literen. I sagaen om regeringsforhandlingerne, der er Venstres formand Troels Lund Poulsen kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Sådan lyder ønsket i hvert fald fra Radikales venstre-lederen Martin Lidegaard i dag.
3: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
1: Troels Lund Poulsen, han præsenterede i går sit bud på en ny regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, og selvom det ser lidt svært ud for ham at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand altså forhandlingerne. Derfor så må Martin Lidegaard æde sin utålmodighed og vente med at få sit ønske opfyldt. Det vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
1: Julie, når du ikke sætter musik på herinde, men er på farten og hører musik på telefonen, hvad har du så i ørerne?
0: Åh, lige for tiden.
1: Nej, ikke musik, men sådan fysisk. Hvordan
0: Nå,
1: hører du musikken?
0: Jeg var sådan, et eller andet rigtig pinligt gæld til, jeg ikke kan spille på P3. Jamen, sådan en lille ledning. Altså, du ved, AirPod okay. Med en ledning, den hvide der. Ja.
1: Du er med på moden.
0: Er det moderne?
1: Ja, har du lagt mærke til, at flere begynder at bruge dem.
0: Nej.
1: Også kendte de sig rundt omkring.
0: Men de andre er jo også sygt dyre, og jeg taber mod mit øre hele tiden.
1: Men du er on point. Det er så sjovt. HUMAC, som er Nordens største Apple-forhandler,
0: ja,
1: oplyser til os, at de pt. Oplever en meget markant stigning i efterspørgselen på AirPods med USB-C-stik.
0: Ja, tak.
1: Faktisk så er de udsolgt i langt de fleste fysiske butikker.
0: Nå.
1: Årsagen er, som du også lidt siger, de er praktiske,
0: ja,
1: de skal ikke oplades. De taber ikke nogen forbindelse, de falder ikke ud af ørerne, eller i hvert fald, og bliver væk.
0: Mm.
1: Og så er de hvide ledninger et æstetisk valg.
0: Nå.
1: Og et nostalgisk tilbehør.
0: Okay.
1: Det er især de helt unge i generation Z og generation Alpha, der er tiltrukket af de her ledninger. Også dig, også mig, primært fordi jeg har de der ledninger,
0: de Bluetooth, stykker.
1: De er gået, ja, de er helt kaput. Men der er en særlig grund til, at vi synes, de her de er fede. Det fortæller etnolog og trendforsker Julia Larme på en forbindelse, det erkender jeg, der godt lidt kunne lyde, som om hun også selv bruger høretelefoner med ledning.
5: Det er et nej til de her mellemlederure, de her Apple Watches. Det er et nej til, at krop og teknologi smelter sammen, og før hjernen bliver overtaget af AI.
0: Okay. Jeg vidste slet ikke, det var så stor en del af mig, jeg havde valgt en ledning høretelefon.
1: Du har taget et kæmpe valg. Du er en del af en form for ledningstrend.
0: Jeg synes bare, den var billig.
1: Ja, også det. Nå, nu kan du gå derud og tænke, jeg er med på moden.
0: Det er jeg vildt glad for.
1: Og når du så går ud, så er vejret lidt mere skyet og med regn indimellem. Vinden den er svag til jævn, og temperaturen op omkring 16 grader.

0: Morgenshowet med Julie Rabeck.
1: God onsdag og velkommen. Vi skal til noget, hvor det faktisk er dig, det handler om. Pas eller play? Hvad skal vi høre? Ring ind til mig 70 20 20 20. Det foregår således. Jeg spiller 5 sange for dig, og så er det op til dig at vælge, hvad for en af sangene du godt kunne tænke dig, at vi hører i fuld længde her i radioen. Og det er jo lidt et gamble. Det er det. For du kan ende med at stå på en sang, som du faktisk overhovedet ikke kan lide, fordi du har sagt videre, videre, videre, videre, og så skal vi jo spille den sidste. Det kan også være, at der kommer en sang, du elsker helt vildt meget, lige efter du har sagt play på en sang, som du tænker, det bliver ikke bedre end den her. Altså alt kan ske, så det gælder om at have is i maven, og selvfølgelig også bare dele din musiksmag med alle os andre. Det skal du være så velkommen til. Jeg vil elske både at høre, hvad du gerne vil høre, men også bare høre, hvordan du har det den her onsdag. Så grib telefonen. Leg med. 70 20 20 20. Man må også gerne være flere, der ringer ind på samme tid, men så skal I bare være enige om, hvad det er, der skal passes og plays. Så det skal I selvfølgelig lige aftale inden. I hvert fald, hjertelig velkommen til popdatering. Giv mig et kald på 70 20 20 20.

0: velkomst der til dig, min ven, og velkommen til popdateringen, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck, og du hedder Viggo. Hej, Viggo.
1: Hej med dig.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer simpelthen fra Ry i Jylland.
0: Fra Ry i Jylland. Er det der, du er fra, eller er du taget til Ry for hyggens skyld?
1: Nej, jeg bor faktisk lidt uden for Ry, men jeg arbejder i Ry.
0: Hvad laver du?
1: Jeg simpelthen står på et trykkeri, hvor vi trykker tøj.
0: I trykker tøj? Okay, altså præm på tøj.
1: Exactly.
0: Wow, Viggo.
1: Ja.
0: Det er jo dig, vi skal.

0: Lidt drill?
1: Ja. Lidt drill, ja.
0: Kan du selv rappe, Viggo? Du lyder som en, der kan rappe.
1: Nej, jeg er ikke så god til at rappe, desværre. Men jeg gad godt.
0: Så jeg skal ikke lige lade din telefon blive hængende, hvis der vi får en rap-sang, og så kan du lige rappe med. Ja.
1: Okay, måske, hvis det er rigtigt.
0: Okay. Nu må vi se. I hvert fald skal du sige pas eller play på den sang, vi lander på. Og du må ikke skifte mening, uanset om det er din yndlingssang i hele verden, der kommer lige bagefter, okay?
1: Okay.
0: Hvad siger vi til den her? Beauty and a Beat, Justin Bieber og Nicki Minaj.
1: Ja, men det er jo en klassiker, må man sige.
0: Det er det.
1: Jeg er fra Coachella.
0: Ja, så du det?
1: Jeg er simpelthen... Nej, jeg har set lidt koncerter.
0: Okay.
1: Ja, men hvad hedder det? Jeg må desværre sige pass, fordi at, jeg håber, der kommer lidt af mig.
0: Okay. Jamen, hvad siger du så til den her?

0: til at gå med den her.
1: Er det rigtigt?
0: Banger til skip.
1: Viggo, det er modigt.
0: Det er modigt, men you gotta risk it.
1: You gotta risk it. Okay, så du siger play?
0: Jeg siger play.
1: Jeg er nødt til at vise dig, hvad du er gået glip af. Jeg kan fortælle dig, at den her kæmpe store børneslasker lå næst i køen.
0: Ej, den er også god. Den er også god.
1: Men du er stadig glad for 50, eller hvad?
0: Jeg er stadig glad for 50.
1: Okay, hvad med den her? Det er jo næsten rap også, så hurtigt de synger.
0: Det er næsten rap. Ej, jeg vil sige, 50. Han er stadig min første plads.
1: Okay, sidste.
0: Og det er Niklas, er det ikke?
1: Jo, top twag.
0: Jo. Ej, ham kan jeg også godt lide. Ej, men jeg vil sige, jeg er glad for mit valg 50.
1: Det var godt. Det var den rigtige for dig.
0: Det var det, ja.
1: Jeg er også virkelig glad for, at du har valgt In Da Club.
0: Det er godt.
1: Det er jo
0: godt.
1: Et goated nummer. Og også lidt en fødselsdagssang til alle dem, som har fødselsdag i dag.
0: Lige præcis.
1: Viggo, kan du hygge dig rigtig meget på trykkeriet?
0: Ja, lige måde.
1: Tak.

0: Hey.
1: Og jeg har hørt et interview engang, hvor J. Rule fortalte, at han havde hørt det her beat en gang, og var sådan, det kan jo være, at de har misset den. Det kan jo være, at det faktisk er et dårligt nummer. Og så hørte han bare Inter Club og tænkte, åh nej, vi kommer til at tabe det hele.

0: noget sejt.
1: Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
2: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
3: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
2: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
2: P6.
3: Oh yes.
2: Lyt med live i DR Lyd.

Der kommer ny single fra Verdensstjerne i morgen, og det skal vi lige varme lidt op til om et øjeblik. Men først har jeg taget et dejligt Bossa Nova nummer med til dig. Det er en af de fem udvalgte til P3's næste. Freja Seja. Ja, jeg udtaler det måske stadigvæk lidt dårligt. Jeg gør mit bedste. Hun er dansker, men har rødder i Færøerne. Hun bruger rigtig lang tid på at skabe alt ved sin musik selv. Det vil sige, hun komponerer, hun orkestrerer, hun producerer, hun skriver, hun synger, obviously. Og det kan man godt høre, det er som at træde ind i hendes egen lille verden, hendes egen hjerne. På alle de produktioner, jeg har hørt af hende indtil videre. Og det på trods af, at det hele ikke er Bossa Novas knej. Det er mange forskellige ting, Freja Sejers musik. Men det har det til fælles, at det er organisk, og det er lækkert, og det er hende. Den her, den hedder Søvnløs. Skal vi ikke lige tage den?

Jeg har fået lidt hjælp til det her navn. Frija Sager. Undskyld, Frija. Du vidner lige i hvert fald søvnløs. Nu, Sara Larsson. Det kan jeg godt finde ud af at sige. Thank God. Crush. Så skal vi kigge lidt mod den der nye udgivelse lige om lidt.

Crush af Sara Larsson. Oh. Nå, i morgen, der kommer der noget spændende. En ny single, det er jo ret sjældent, at det kommer om torsdagen, men alligevel så får vi lov til at få en forsmag lige lidt før. Og jeg er meget, meget, meget spændt på, hvad det er, vi kommer til at få. Nogle artister, de bliver jo i ét lydunivers hele deres karriere. Og så er der musikere, som hele tiden fornyer sig, og som man sjældent ved, hvad næste lyd bliver fra. Sådan en artist har Charlie XCX vist sig at være. Hun har bevæget sig fra en meget poppet lyd på Boom Clap til en meget elektronisk dance-pop-lyd på Brad over i filmmusik, som er sådan mere orkesterpræget på hendes seneste album, Wuthering Heights, og på sin seneste udgivelse, Rock Music, der hun så bevæget sig over i sådan mere pop-punk, sådan rocket lyd. Den lyder sådan her. Ja, meget noget andet end Boom Clap. Det kan vi vist godt blive enige om alle sammen, uanset hvor meget du kender til Charlie XCX. Så nu er der endnu en single på vej. Det annoncerede hun på sin Instagram i går. Den kommer i morgen. Den hedder SS26. Betyder Spring Summer 2026 Fashion Collection. Du ved, når man er til mode og sådan noget. Og det er en del af det kommende album, og jeg er meget spændt på, om det kommer til at lyde som rock music. Eller om vi skal et andet sted hen. Hun har jo erklæret, the dance floor is dead. Så det bliver nok ikke brattet. Men man ved jo aldrig med Charlie XCX. Jeg vil i hvert fald sige, og det er ikke for at være tavlig, men jeg vil også gerne være en ærlig vært her på Popstation. Jeg synes, det er noget lort. I'm so sorry. Jeg elsker Charlie. Men jeg håber, vi er mere over eller det her. 360 for Brad. Lad os lytte til den, og så manifestere, hvad der kommer i morgen.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Vi skal fejre fødselsdag lige nu her i popdateringen, og det gør vi jo en gang imellem. Men jeg tror nu lige godt aldrig, at jeg har fejret en 80-års fødselsdag her i popdateringen. Det skal vi i dag. Vi skal have fingrene i en kvinde, som har gjort det ubegribelige at holde sig selv relevant igennem 6 forskellige årtier. Altså, hun er både sanger, hun er skuespiller, hun er tv-personlighed, hun er modeikon, hun er en af dem, der står bag et af verdens mest viderdelte quotes, nemlig "Mom, I am a rich man." Dengang hendes mor spurgte, om hun ikke skulle finde sig en rig mand. Selvfølgelig er det Cher, jeg snakker om, som i dag simpelthen fylder 80. Kæmpe stort tillykke til hende. Jeg synes, vi skal rejse tilbage til den tid, hvor hun bragede derudad med sin solokarriere. Der var ikke noget med Sonny her. Nej, det var 98, da vi lige pludselig fik lov til at få den her kæmpe autotune-slasker ind i vores bevidsthed. Og til den dag i dag er det for mig personligt stadigvæk min yndlings go-to karaoke-sang. Altså, du kan altid vinde en karaoke-bar ved at smække den her på. Alle er klar på en fælles sang, så lad det være en fælles sang. Og et stort fedt tillykke med de 80 år, Cher, for fanden. Du holder dig godt. Believe.

0: Elizabeth Taylor af Taylor Swift. Det er popdateringen, og nu er Carte Blanche også trådt ind i studiet. Ja. To rødhårede mænd sidder og kigger på mig.
1: Totalt gaggelod, ja.
0: Og nu begynder I at trykke på de her. Vi har lige haft en samtale om, at I har mange af sådan nogle lyde, som I kan bruge.
2: Ja, du har siddet og kigget sulten ned.
0: Må jeg godt trykke på nogle af dem?
2: Ja, hvad kunne du godt tænke dig?
0: Jamen, der er en her, hvor der står... Dias.
2: Ja.
3: Who cares? For der er
4: hybridkrig i Danmark. Det er så rigtigt, who cares.
2: Ja.
0: Er det ikke rigtigt? Hvornår siger hun det? Hvorfor siger hun det?
5: Det siger hun på den røde løber, fordi at...
2: Hun bliver spurgt til et kærlighedsspørgsmål, ikke?
0: Ah.
5: Jo, til hendes kærlighedsliv.
2: Ja, der er faktisk hybridkrig, så det kommer jeg ikke til at svare.
0: Og hun vil ikke udtale sammen sit kærlighedsliv. Det er hun nemlig meget privat med.
5: Ikke der.
0: Okay.
2: Det her, det er en af mine favoritter. Det er en Bornholmsmand, som installerer den største varmepumpe på hele øen nu. Og så...
0: Der var den skiv. Ej, beautiful.
5: Ja, det er sådan en walk down memory lane i Carte Blanche, når man hører det her. Eller Philip May.
0: Ja, okay. Oh, okay, sådan en har I også.
1: Ja, okay.
5: Men det bruger den sjældent. Ja. Vi siger aldrig noget sjovt.
0: Jeg synes, I er vildt sjove. Hvor dejligt.
5: Ja.
0: Nå, hvad skal der ske i dag? Bliver det sjovt?
5: Ja. Vi skal, der er en stor mærkedag i dag, jo.
2: Ja, der er en kæmpe mærkedag,
0: altså, som vi skal fejre. Altså, jeg har fødselsdag.
5: Er det Chers fødselsdag?
0: 80 år bliver hun.
5: Helt tillykke til Cher.
0: Ja,
5: ser hun stadig ung ud?
0: Ja, skræmmende ung ud i forhold til, at hun er 80.
5: Jamen, hun spiser godt.
0: Mm.
5: Sundt.
0: Nå, nej, så det er ikke den mærkedag. Hvad er det så?
2: Nej, men det er, det er biernes mærkedag i dag.
5: Og kagerne.
2: Og kagernes.
0: Okay.
5: Det er International Cake Day og biernes dag.
0: International Bee and Cake Day.
5: Mm.
2: Og det skal vi fejre.
0: Har I så taget kage med?
5: Nej, det har vi glemt. Det kan være, at vi skal få praktikastet til at have en kage.
2: Praktikastet henter et eller andet til os.
0: Altså, det lyder umiddelbart helt vildt kedeligt, at det er, bi-tema i dag.
2: Det er ikke bi-tema, det er ikke det, der vi har sagt. Vi siger, vi laver
5: okay,
2: lidt
5: har du set bagdysten? Tænk, prøv at overveje at lægge en hel masse bier ind i det telt.
2: Nej.
5: Det er sgu da meget sjov underholdning.
2: Vi går ud på en lyd.
5: Ja.
1: Så det er godt at spanking, du ved. Selv spanking.
0: Det er simpelthen okay.
5: Sæt du noget musik på.
0: Jeg sætter noget voldsom musik på nu.
5: Skal det.
6: Det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og have det nasty.

tænder som en tiger. Når vi så ringer ud, siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker, ligesom jeg har. Det er vidt, det er vidt, det er vidt. De holder øje med hver det skridt.

0: Swim.
1: Carte blanche. I skal stoppe med at trykke på knapperne. I er der ikke endnu.
2: Det er vi lige om lidt.
3: Er der 14 nu?
1: Jamen, nu er det Caroline Kjærts tur. Fordi vi skal have en gang B3-nyheder. Tak for denne gang. Det var popdatering og lidt af der carte blanche.
4: Wow.
0: Freedom!
4: Lige om lidt. Vi skal lige til Grønland først, fordi der møder det kritik, at en amerikansk læge er på besøg sammen med USA's særlige udsending, Jeff Landry. Lægen vil undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det her besøg, det sker altså bare 3 måneder efter, at USA's præsident Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Men grønlænderne har det altså pænt svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
4: Men selvom det er svært at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale, så går det faktisk godt i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på SDU og forperson i Grønlands sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
6: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
4: Fra Grønland skal vi til Kina, hvor Ruslands præsident Putin lige nu er på besøg hos præsident Xi. Over 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbyrå TASS. Her fortæller vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer om aftalerne, hvordan hun ser dem.
7: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest, det er, at man har forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
4: Før mødet, der har der også været talt om, at der vil blive lavet en aftale om en ny gasrørsledning, men det er altså ikke blevet til nu. Noget endnu i hvert fald. Og så skal vi lige 36 år tilbage og lytte til Radioavisen.
8: Radioavisen lørdag den 7. april. Godmorgen. Færgen Scandinavian Star, der sejler mellem Oslo og Frederikshavn, er i brand midt i Skagerrak. Det er endnu uvist, om alle de 495 ombord er reddet over i andre skibe.
4: Brandulykken på færgen Scandinavian Star i 1990 endte med at koste 159 mennesker livet. Og i dag der er der så faldet dom i sagen, hvor 47 personer har sagsøgt Søfartsstyrelsen. De er enten overlevende passagerer eller pårørende til personer, der omkom i brandulykken. Men Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning. Det har byretten i Næstved i dag vurderet, og det kommer faktisk slet ikke bag på Hanne Lind Nielsen, der selv var ombord på Scandinavian Star tilbage i 1990.
9: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
4: De 47 overlevende og pårørende krævede 450.000 kroner i erstatning hver, fordi de ikke mente, at styrelsen havde ført tilstrækkeligt tilsyn med Scandinavian Star, før branden den opstod. Man kan læse mere om den her sag inde på dr.dk. Udenfor der er der skyde, måske også lidt regn, en svag til jævn vind og op til 16 grader.
3: Tak, Caroline Kjær.
4: Selv tak, Jannik Skov.

0: start på programmet. Magnetic af The Bowser. God energi.
1: Til
0: Carte
1: Blanche med
0: Jannik Skov og Henrik Eriksen. Det er et stykke af Norge, der gør mig utrolig glad, den sang.
2: Ja, jeg havde heller ikke forventet, at 26 skulle blive året.
0: Men hvor at man kunne få noget virkelig sådan, god stemning ud af Norge.
2: Altså, glædelig 17. maj.
0: Glædelig 17. maj. Ja. Henrik, jeg har faktisk kommet med en lille forespørgsel til dig i morges. Mm-hmm. Fordi jeg tror, der er mange af os, der sidder og tænker, hvad foregår der egentlig med regeringen?
2: Ja.
0: Er den dannet, eller er den ikke dannet? Og så er det jo der, hvor du minder mig og alle os om, at vi har en hjemmeside.
2: Ja, man behøver slet ikke at sætte ind i det.
0: Er der dannet regering.dk, som Christoffer, vores lytter, har lavet til os. Det er vi stadig utrolig glade for. Tak for det, Christoffer. Men skal vi ikke lige tjekke den?
2: Jo, hvis man...
0: Fordi der var alt muligt med Lars Løkke i går, og Truslund Poulsen, der sagde alt muligt, og...
2: Jeg er gået ind på den nu, og der står, er der dannet regeringsspørgsmålstegn, og så er der et stort rødt nej. Det er der nemlig ikke.
0: Okay.
2: Der er ikke dannet regering endnu.
0: Nej. Nå, det er jo lidt kedeligt. Det er jo mange dage siden, er det ikke sådan noget? Næsten 60 dage siden?
2: Jo, det er jo rekord. Hver eneste dag er en rekord.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Men hvad nu, hvis folk sidder derude og tænker... Men er det bare fordi, vores hjemmeside ikke er opdateret?
2: Ja.
0: Fordi så... der står jo bare et stort rødt nej.
2: Ja, det kan vi jo... Altså, det eneste, vi kan gøre ved det, det er at lave en ny hjemmeside, som er... Er der dannet regering opdateret.dk? Eller virker, er der dannet regering.dk. Og så vil man så kunne gå derind først. Eller jo, først. Og så vil der så for eksempel stå ja nej.
0: Så man skal gå ind på driftsmeddelelse, ja. Er der dannet regering.dk.
2: Drift. Nej, hvad vil du sige med det? Så er det driftsfokus. Nej.
0: Drift. Det hedder ikke en driftsmeddelelse. Det, det tilmeldte jeg mig i går på 3, da mit abonnement ikke virkede. Ja.
2: Driftsmeddelelse om er der dannet regering.dk.
0: Og så den kan der stå køre, for eksempel.
2: Ja, det vil jeg sige. Hvis jeg skulle lave en forbedring, så ville det være det. Det
0: jamen, fordi man kan jo ikke på en computer på samme måde lige slå på skærmen og se, går urværket stadig?
2: Nej.
0: Som man kan med et gammelt Seamaster.
2: Men altså lige nu står der bare nej derinde, og det tror jeg faktisk på.
0: Jamen det virker ikke, som om der er dannet noget.
2: Men det kunne være fedt med en driftside. Så er der
0: dannet regering. Men I får ikke spille jeres tid på det, venner. Skriv ind i indbakken, hvordan I har det. 12-12 på 3 mellemrum. Vi læser jeres apropos op igennem hele programmet. Velkommen til.

Du lytter til Carte Blanche, hvor vi nu spiller skabt til at være to af sømme.

med dig. Caroline skriver, hej carte blanche, status fra your average 3. G'er. Det er exam season. Man kan høre på Caroline, hun er måske op i engelsk i øjeblikket. Personligt læser jeg lige nu op. Nå, i skriftlig mat A, og har trukket oldtidskundskab til hue-eksamen.

0: Så det er, det er federe at interessere sig for deres privatliv. Og det er igen det, Cecilie Liv Hansen er i medierne på grund af. Det er ikke hendes politik, for det ved vi ikke, hvad er. Det er hendes privatliv.
1: Mm.
0: Og kan du huske, hvorfor hun blev smidt ud af LA, Henny?
2: Ja, det var hendes kæreste, som havde solgt noget. Hun havde solgt et eller andet. Ja, hash. Borgernes Parti blev hun smidt ud af. Var det ikke det? Nej,
0: nej. Liberal Alliance. Liberal Alliance, fordi Liberal Alliance, der sætter man, man ser gennem fingre med hård kemisk fremstillet narkotika. Men hash, der gider de fandme ikke.
2: Nej.
0: Og så blev hendes kæreste jo anklaget for at, eller tiltalt, han er blevet tiltalt for at være besiddelse af selv samme stof.
2: Ja, det kan godt huske. Det var en stor sag med ham. Så det meldte hun sig ud.
0: Ja, ja, så blev hun ligesom bedt om at gå, og så meldte hun sig selv ud af, af partiet. Ikke? Men nu er der en artikel i dag, fordi tiltalen er ligesom kommet frem i forhold til det her med de her euforiserende stoffer, som Cecilie Liv Hansens kæreste burde være i besiddelse af, eller ikke burde, er tiltalt for at være i besiddelse af. Og han skriver selv på et slettet Facebook-opslag på et tidspunkt, at at jeg sælger det heller ikke. Altså, han skriver, det efterhånden et stykke tid siden, jeg stoppede med at ryge cannabis, og jeg sælger det heller ikke. Det er et valg, jeg selv har taget.
1: Mm.
0: Så han medgiver ligesom, at han har røget det,
2: ja, ja,
0: men det er noget tid siden, og han sælger det altså ikke mere.
2: Nej, okay.
0: Og derfor så synes jeg, det var lidt sjovt at læse den her Ekstrabladartikel. Fordi hvis det er bare til personligt forbrug, jeg skal ikke gøre mig til dommer over det her.
2: Nej, for det er du ikke.
0: Men niks. Ja. Det er der nogle andre, der bliver den 8. juni i Kolding. Men hvad vil du sige er cannabis af has til personligt forbrug?
2: Altså, hvor mange gram?
0: Ja, hvor mange gram er der? Hvor mange gram kan du ligesom have liggende med god samvittighed derhjemme?
2: Mm, det ved jeg ikke. To. To gram.
0: To grams.
2: To gram. To styks has. Vil jeg have liggende, hvis det var også to gram.
0: Okay, hvad hvis der også er skunk, og hvis der også er noget cannabis vingummi, og der er også nogle psykedeliske svampe?
2: Så vil jeg sige to af hver. To af hver vingummi. To, ja, gram. To gram skunk. To. Ja, hvis man havde to af hver, ville jeg sige, okay, så er du bare blandet en pose.
0: Okay.
2: Det var ligesom blandt selv slik.
0: Så synes jeg, det er lidt underligt, fordi han er han er tiltaget for at have besiddet 121 gram hash.
2: Ja, det er måske lige. Det er mange hash.
0: Næsten 47 gram skunk.
2: Det er mange skunk.
0: 15 poser cannabis vingummier.
2: Det
0: er, og det er for meget. Og 4,63 gram psykedeliske svampe.
2: Ja. Jeg synes, det springende punkt for mig, det er 123 hash.
0: 123 gram hash.
2: Ja, så for
0: 121 gram hash.
2: Ja, for voldsomt.
0: Nå, okay. Jamen, det bliver så spændende. Han havde også de kontanter for over 5.000 kroner liggende derhjemme og flyde.
2: Oh, ja, men altså, men folk igen har en opsparing. Skal man nu anholdes for det?
0: Jamen, nej, nej. Jamen, det er også rigtigt. Så. Det er også rigtigt. Det må man da godt. Jeg glemmer nogle gange, du er minkavlerens søn.
2: Husk at få dem vekslet.
0: Kontanter er helt normalt. Prøv at høre, vi ønsker dig held og lykke. Og så siger jeg bare lige om lidt, så har du sagt, at vi skal til et mystisk land?
2: Ja.
0: Norge.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det antal shots drikker vi i aften.

0: White Keys af Dominic Fike.
1: Jeg har en mystisk historie med fra Norge.
0: Jeg elsker, når du har mystiske historier med.
1: Den her, ikke? Da jeg læste den, det gibbede i mig over, hvor mystisk den var.
0: Ja, normalt plejer de jo ikke at være så mystiske, men jeg kan godt lide hele turen derhen.
1: En helt almindelig 20-fods container er på vej fra Shanghai til Norge. Containeren ser almindelig ud, men indholdet er langt fra almindeligt. Det er mystisk, ikke?
0: Jo.
1: Imens containeren er på vej fra Shanghai, så køber en mand fra Singapore et hus på den lille norske ø Andøya, langt oppe i Nord-Norge.
0: Mm. Ja.
1: Huset det bliver købt, fordi den nye ejer finder ud af, at han kan udleje huset til forskere, som vil bruge det til at indsamle oplysninger om fiskeri og vejrdata.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Mystisk.
0: Det ved jeg ikke, men ja.
1: Og forskerne de vil meget gerne give en høj husleje, lyder det fra manden i Singapore.
0: Mm.
1: Men alt er ikke, som det ser ud, Jannik.
0: Ja,
1: det er meget mere mystisk.
0: Ja.
1: Den 7. maj slår den norske efterretningstjeneste til ved huset i Andøya og anholder en 29-årig kinesisk statsborger. Men hvorfor? Spørger du så.
0: Hvorfor?
1: Containeren fra først i historien. Ja. Den mystiske container.
0: Ja, som, hvor det ikke så ud, som om det
1: der,
0: var...
1: Ja, men der var noget andet end... Mm. Der er ankommet til Oslo, bliver sammen med andre lignende containere taget af skibet for at fortsætte deres videre rejse, men denne her container fra Shanghai, den bliver stoppet af den norske efterretningstjeneste PST. De åbner den, og inde i containeren finder de en 22-ton tung satellitmodtager. Hvad siger du så? Det er sgu da mystisk. Hvad fanden laver den derinde? Spørger du så?
0: Hvad fanden laver den der?
1: PST mistænker, at satellitmodtageren skulle placeres i det hus i Andøya, som ham fra Singapore havde købt og udlejet til nogen, som udgav sig for at være forsker. Og så var det meningen, at det skulle samle oplysninger, fiske efter oplysninger, tæt på et af Europas vigtigste anlæg til opsættelse af satellitter og raketter, som ligger på Andøya.
0: Nå. No.
1: Er det ikke en mystisk sag?
0: Lyder som noget spionage.
1: Ja, men det er jo det, der er det mystiske.
0: Jamen, det er vel ikke så mystisk, hvis det bare er, du kan sige. Så kan du bare sige, at det er bare spionage. Det er kinesiske spioner.
1: Det ved man ikke.
0: Nej, hvad ved man så?
1: Men det er jo mystisk. Det, vi kan kode ned til, det er, at det er ekstremt mystisk.
0: Nå, det var det, den stoppede, eller hvad?
1: Ja.
0: Okay, fint. Super.
1: Var det ikke en mystisk historie?
0: Nej, det lyder meget som kinesiske spioner.
1: Ja,
0: som
1: det lyder
0: gerne vil være tæt
1: sådan,
0: på
1: men
0: noget,
1: det lyder også...
0: Mystisk. Ja, okay.

0: Ved du, hvad for en dag det er i dag, Janning?
1: Det er...
0: Det ved du godt, for jeg har fortalt det tidligere.
1: Biernes dag.
0: Det er nemlig biernes dag i dag. En dag, hvor vi sætter fokus på biodiversitet, og hvor vigtige bierne er i den. Åh, jeg havde faktisk glemt, hvor irriterende bi-lyd er.
2: Okay, vi stopper.
0: Nej, men det... Men det er faktisk... det hedder World Bee Day. Mm. Fordi det var FN, det er FN, der har indført en biernes dag tilbage i... Skal jeg sige det?
1: Gud, det er det, som at have sådan en samtale med sin onkel, hvor sådan, han har læst en artikel om morgenen, så skal han prøve at videregive det, som om det er information, han har haft længe.
0: Ved du, hvordan jeg havde det lige der? Jeg havde det, som om jeg havde været til... Jeg var oppe ved tavlen og lavede en fremlægning i 7. klasse.
1: Ja, en fremlæggelse.
0: Hold nu kæft. Ja. Nej, men der er World Bee Day, som handler om bare biodiversitet, og man skal passe på bierne, og hvad man kan gøre for, at der også er bier om 20-30 år, fordi det er jo... Lidt på vej nedad.
1: Ja, det går ikke så godt for bierne, men det er jo lidt super synd for dem, og de er jo virkelig gode for os.
0: Ja, præcis. Og markant bedre end deres dumme fætter, vipserne, som jo er men nogle rigtige svin.
1: Ja, jamen, det siger vi altid, men så ringer vi altid til Sebastian Klein eller vores andre dyrevenner, så siger de, nej, vipser er også god for noget. Og så er man sådan, ja,
0: Sebastian Klein er for god, altså.
1: Ja.
0: Men når man så kigger på, hvad er det ellers for en dag? Altså, det er biernes dag.
1: Ja.
0: Men det er også kagens dag.
1: Hva?
0: Det er kagens dag.
1: Nå ja, der har jeg også en lyd. Den her.
0: Ja. Ja, heller ikke vild med den.
1: En hund, der spiser tør fod. Men det var bare det bedste, jeg kunne finde på noget, sådan, som lød sådan lidt mumset. Sådan.
0: Og det, som kagens dag giver os, det er en anden god sag at støtte op om. Fordi der er...
1: Så har FN også lavet en kagedag?
0: Nej, det er Bagerlaget, der har lavet det.
1: Nå, Bagerlaget,
0: men
1: okay.
0: Der er 400 skoleelever, som spiser kage ind på Københavns Rådhus. Og
1: gud, hvor lækkert.
0: Ja, og så kan man komme ind, købe billet til det, og komme ind og smage på en masse kage og snakke med nogle bager. Og så giver Bagerlaget 130 kroner til Børnecancerfonden for hver solgt billet. Genialt setup. Og kagens dag.
1: Okay, så kagens dag får man både kage på, og Børnecancerfonden får penge.
0: Ja.
1: Gud, var en kæmpe dag.
0: Ja.
1: Gud, var det egentlig en stor... Jeg troede bare, det var onsdag i dag. Og så er det både bilens dag, altså via FN, og den her Bagerlagets store fede kagedag, hvor Børnecancerfonden får penge for det. Det er jo egentlig virkelig...
0: Skal vi støtte op?
1: Ja, vi skal da. 100% yes. Har du kage med?
0: Nej, men jeg har et andet måde, vi kan støtte op på. Praktikastet, vil du løbe efter kage? Vi fejrer biernes dag og kagens dag.
1: Du behøver ikke have en bier.
0: Nej, hold dem ud. Kagens dag. Jeg forklarer dig, hvordan vi fejrer det.
1: Måske bare en skøn.
0: Lige om lidt.
1: Ja, hvad?
0: Jeg vil gerne forklare dig, hvordan vi fejrer det lige om lidt.
1: Nå, okay, super.

0: I dag, der er der to store dage, der står sammen. Det er biernes dag, og så er det kagens dag. Der var bierne. Kagens dag, det støtter, det er bagerlag, og de sælger billetter, og for hver billet, de sælger, så får Børnecancerfonden 130 kroner. Skide god idé. Jeg er ikke vild med det her lydbillede. Og så biernes dag gør opmærksom på, at der også skal være biodiversitet og bier om 20, 30, 100 år. Og det er jo på vej nedad.
1: Ja, og man kan ikke sige biodiversitet uden at sige bi.
0: Nej, det er meget rigtigt. Det er to gode sager, som vi gerne vil bakke op om. Den måde, jeg tænker, vi bakker op, det er, at hvis du sidder og har en sød historie om bier, eller en god historie om bier, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20.
1: Hvad kunne en god bihistorie være?
0: Nævendt lige. Okay. Det er bare lige for at gøre reglerne.
1: Okay, ja, fint.
0: Hvis du har en god historie, der involverer kage, så skal du ringe ind også på 70 20 20 20.
1: Det samme nummer?
0: Ja. Og hvad er nu den enhjørning af en person, som har en god historie, der involverer kage og bier?
1: På samme tid?
0: Ja. Så skal du ringe 70 20 20 20. Den tror jeg ikke selv på.
1: Det vil være skal... der, hvor man kunne sige, så kunne man lægge sig i sin radiofoniske grav og sige, nu har jeg nået det hele, mor.
0: Den person, altså på denne her dag, hvis der findes en
1: early
0: på biernes dag og kagens dag, som har en god historie, der involverer både bier og kager,
1: så er det lytterinddragelsernes lytterinddragelse, vil jeg sige.
0: Ja, så er det sådan noget, man sætter.
1: Men lad os bare satse på at få den ene eller den anden. Altså en god historie om en kage.
0: Ja, ja.
1: Og når vi siger en god historie, så er det jo en sjov historie, ikke?
0: Ja, det er
1: eller
0: sådan.
1: Eller en spændende historie.
0: Munter historie, anekdoter tager vi også. Det kan være livsbekræftende.
1: Det kan være, at man er glædet i sin egen bryllupskage.
0: Så kunne det man have været en det. Munter historie.
1: Og hvis man er glædet på grund af en bi, der flyver forbi ingen, og så glæder noget i en bryllupskage, så ville det jo være, hold op.
0: Eller hvis du havde jakket til din bryllupskage, fordi der kom en bi.
1: Ja.
0: Den ville også.
1: Eller du slår ud efter bien rammer din kone, og hun er ned i bryllup.
0: Nej, men det er det, der sker, når man drømmer. Så det er drømmescenariet,
1: jeg har lyst til
0: at finde på.
1: Det er rigtigt.
0: Vi vil gerne, hvis du har en god historie om bier, eller en god historie om kager, eller en god historie om kager og bier sammen, så må du gerne ringe ind nu på 70 20 20 20.
1: Ja, og så kan det være, at vi lige skal sætte praktikagestred op efter de der skønts der, som vi snakker om.
0: Praktikagestred?
1: Det var der en lytter, der skrev, som var det var ikke genialt.
0: Det er virkelig sjovt.

0: Niles Barkley og Crazy. Og apropos Crazy, Henrik, så leder vi to efter Crazy-historier, der omhandler enten bier, fordi det er biernes internationale dag, altså bzzz, eller kage, fordi det også er kagens dag, eller en historie, der omhandler de to ting til sammen. Så bliver vi altså rigtig, altså så vil det være helt vildt.
1: Lige meget hvad? Det er også okay, hvis det bare handler om enten bier eller kager. Hvis det handler om begge dele, det vil være ret voldsomt. Så skal du ringe ind 70 20 20 20, og det skal du gøre lige nu. Ja, og så støtter vi op om både biernes og kagens dag.
0: Og Mikkel siger, I efterlyser i bund og grund en historie om en honningkage. Det kunne det godt være.
1: Hvis der sad en bi på, Mikkel, ring.
0: Nej, fordi nej, der mener han jo...
1: Ah, for helvede.
0: Nej, okay, I er bedre end det her.
1: Jamen, jeg også.
0: Ring ind på 70 23. Henrik, han er gået sukker godt.
2: Vi er desværre ikke på vej til VM. Rally, rally, ola. Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: jeg råbte lige noget til vores producer.
1: Jeg var lige igennem det her hundesmovs og de første bier. Fordi i dag er det World Bee Day og Kagens Dag. Vi sætter fokus på både biernes bestøvelse og hvor vigtigt det er, og så også Kagens Dag, fordi at bagerlaget sælger billetter, og for hver billet så går 130 kroner til Børnecancerfonden, altså for hver solgt billet. Vi vil gerne støtte op om begge ting på en gang, og det vil vi gerne gøre med gode historier om bier eller kære, eller måske, hvis vi er heldige, begge dele på samme tid. Er der nogen dejlige lytter, der vil støtte op med en god historie?
0: Det er der i hvert fald, Henrik, og vi kan starte her hos dig, Finn. Hej, Finn.
2: Hej, hej.
0: Hej, Finn. Goddag, min ven. Hvad handler din historie om?
2: Hvor vidste du fra, at jeg var gammel?
0: Nå ja, det vidste jeg ikke. Sagde jeg gammel? Sagde jeg gamle ven?
1: Tror han sagde Finn?
2: Gamle ven.
0: Nå, undskyld. Nå. Jamen, det er simpelthen bare et saying. Men er du gammel, Finn? Hvor gammel er du?
2: 65,5.
0: Ej, så er du ingen alder, jo. En vor har.
2: Nej, det ved jeg ikke.
0: Men Finn, handler din historie om bier eller kage?
2: Begge dele.
1: Sådan. Nej, okay. Vi starter på toppen. Finn, værsgo.
2: Ja, jeg kommer fra Christiansvets. Og de er jo kendt for deres honningkager.
1: Ja.
2: Der har du både honning fra bierne og kagen. Og bageren, han ligger faktisk på en lille bivej. Og han her Bager Jørgensen. Og så har de en kage, det her, som også er lavet af honningkager. Det her er en kube.
1: En bikube?
2: Ja, men det har de også kaldt deres... det er så en anden lille historie. Men ja. Det har de også kaldt deres hand. Det her er en kube.
1: Ja. Det synes jeg var... Det er lige øjet...
0: Det er præcis det, det her, vi lidt efter.
1: Det er i fun fact-territorium, men jeg synes virkelig, det er en god historie.
2: Ja.
1: Fantastisk, Finn. Tusind tak for det. Fordi jeg kan forstå, at der er masser af historier, der ligger.
0: Der er masser af historier. Finn, tak for at ringe ind. Vi kan også sige hej til Pauline. Hej, Pauline.
3: Hej.
1: Hej, Pauline.
0: Hej, Pauline. Handler din historie om bier eller kage eller begge dele?
3: Begge dele.
1: Nej, men du stopper
0: det. Brug enhjørninge. Okay.
1: Hvor heldig har man lov at være. Vi støtter begge sager, både bier og kager. Værsgo.
3: Lige præcis. Så for et par år siden, der boede jeg på kostskole, og vi havde sådan noget kagepyntekonkurrence. Og jeg valgte så at pynte min kage som en bi. Og der var faktisk en lille bi, der landte på min kage, da vi sad udenfor. Så det blev sådan et 3-dag realisme, at der var en bi på min kage. På min bikage.
0: Gud. Hvor fint. Hvad? Altså, kunne den så ikke flyve væk, fordi den sad fast i remonsen?
3: Nej. Altså, den kunne sagtens flyve væk. Den landte bare og skulle lige snuse lidt. Og...
0: Okay. Ej, hvor fint.
1: Men det er en fantastisk historie.
0: Det, men Henrik, jeg tror ikke, du kan ikke forvente, folk har mange historier.
1: Jeg siger bare, det her, jeg havde ikke regnet med to gange både kage og bier.
0: Nej, Pauline, var det en skøn historie. Tak for at ringe ind og fortælle den.
3: Det var sådan lidt, jeg synes, det betjener en tommestok, men det er bare mig.
0: Ja, og ved du hvad, Pauline, hvis vi havde flere...
1: Fordi Janne har givet dem alle sammen
0: jeg
1: væk.
0: Jeg har jo givet dem alle sammen væk, men jeg kan godt sende dig en sommerhue.
3: Du må have en god dag.
0: Pauline, vil du gerne have en sommerhue?
3: Så hvis du gerne vil af med den, siger du ikke nej tak?
0: Jamen altså, det er kun hvis du... Nu bliver det også langt, det her forældre løbet med, men det synes jeg også er lidt hyggeligt. Pauline, vi tager lige bag om. Jeg snakker lige med dig på den anden side.
1: Ja.
0: Det
1: er godt. Så skal vi også have fat i Finn, fordi nu er altså... Hvis de støtter op, så støtter vi også op. Skal jeg lige slutte den på en sms her,
0: ja,
1: som vi har fået ind? I Tyskland findes der en kage kaldet Bienenstich. Bistik.
0: Ja.
1: Legenden er, at bagerlærlinge fra Andernach siger sig at have kastet bikuber efter fjendtlige tropper fra Linz under et angreb. De stakkede fjender flygtede, og kagen blev bagt for at fejre sejren. Praktisk navn, kagens klæbrige honningmandellag tiltrækker ofte insekter. Det er Chris fra Jylland. Hvis det ikke er en bi- og kagedags tema, så ved jeg ikke, hvad det er. Er du tilfreds?
0: Nej.
1: Jeg er vildt tilfreds. Det er mere, man kan
0: jeg bliver
1: på.
0: Tilfreds, hvis jeg får noget kage eller en bi, som minimum lidt. Men altså, skide godt. Vi har fået sat fokus på det. Jeg synes, det er to gode formål, Henrik. Tak for meldingen, alle sammen. Det, man hører,

0: Kend mod kend, livet er for kort. Thor melder ind i indbakken. Han spørger, hvad helvede er en sommerhue overhovedet? Det kan jeg svare meget kort på. Mm-hmm. Det er en hue, man er på om sommeren, Thor.
1: Ja, forestil dig en vinterhue, men så i maj, juni, juli.
0: Ja, der kan man have den på også. Den er varm om sommeren. Det er den ikke om vinteren.

0: Caroline Kjært, du er kommet i studiet. Og Caroline, har du tilfældigvis en sjov historie om enten kage eller bier?
1: Eller begge dele.
0: Eller begge dele.
1: Det er fordi, det er kagens dag og biernes dag.
2: Nå. Jeg har næsten lige haft en kage med på arbejde ovenpå. Jeg arbejder også på P1.
0: Ja.
2: Så skriver min chef til mig, da jeg er gået hjem. Hold kæft, en god kage.
0: Ja.
2: Har du selv bagt den?
1: Hvad siger du så?
2: Ja.
1: Ja.
0: Havde du selv det?
2: Nej.
0: Nej, det var en bi, der havde bagt den.
2: Ja, men så... Altså, men det værste er, at løgnen, den... Så han sådan, send opskrift, er sådan...
0: Nå, ej, så ja. Du sagde til din chef på pind, at du selv havde bagt den?
1: Ja. Nej, hvor er det? Det var usel.
2: Men, og så sendte jeg bare en opskrift på en anden kage.
1: Nå, men altså, nyheder, du kan stole på.
0: Ja.
2: Jeg lover ikke at lyve.
0: Ej, det er skide godt.
2: Okay.
0: Klokken, den er blevet 15, og Caroline Kjært er klar til sandhedsfulde nyheder her.
2: Oh yes. Og jeg kan starte med at berolige alle jer, der har planer om at køre eller flyve på sommerferie. For der er olie nok til, at I kan komme afsted. Bare roligt. For selvom der mangler olie på verdensplan, så er vi i Europa villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor så skal vi altså ikke bekymre os for at løbe tør. Det siger Troels Ranis. Han er vicedirektør i Dansk Industri.
3: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
2: Ja, til gengæld så peger pilen for prisen på olie og benzin mere opad end nedad, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne.
2: Janik, du har børn.
0: Ja, jeg har barn.
2: Nå, undskyld.
0: Snart børn.
2: Ja, okay.
0: Det er rigtigt.
2: Ved du, hvad squeezy dumplings er?
0: Ja, fordi det har jeg læst om i dag, og jeg ønsker mig en. Jeg ønsker mig simpelthen en.
2: Jeg har sagt til Henrik. Jeg er kommet ind i studiet.
0: Hvorfor?
2: Fordi...
0: Nej, men de ser så mega søde.
2: Ja, hang on. Det er en lille blød bold med et ansigt tegnet på, ligner en dumpling.
0: En lille blød bold. Prøv at løbe med nu, så det lyder.
2: Vi har før talt om fidget spinner, labubu-dukker.
0: Ja, det er dumme.
2: Andet legetøj. Nu er squeezy dumpling det næste store. Det bliver i hvert fald reddet væk flere steder, blandt andet i Cool Shop i Odense, hvor Kasper Hansen her, han er salgsassistent.
5: Vi oplever, når de går forbi ude foran, så lige så snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings! De har dumplings!
2: Ja, det er dig.
0: Ja, det er mig.
2: Når der kommer de her nye leverancer på hylderne, så får nogle forældre, dig, travlt. Ja. Blandt andre Ahmed Adan her, han har en datter på 6.
6: Det skulle være nu, eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde. Og det er så det, jeg gjorde nu.
2: Ja, det... Han var en af dem, der stod, åh, de her dumplings.
0: Nå, ja.
2: Men Janik, inden du sætter i spurt, ligesom Ahmed her, så hør lige, hvad projektleder hos Forbrugerrådet Tænk Kemi, Stine Møller, hun siger om produktet.
7: Det vi har set for den type af produkter, det er, at de kommer med en højere risiko for at være farlige, for eksempel at kunne indeholde nogle problematiske eller skadelige kemikalier. Så det vil sige, at når der kommer sådan en dille, så skal man altså være ekstra opmærksom på, hvem det er, man køber fra.
0: Forbrugerrådet Tænk er så kedeligt. Helt seriøst, de siger alt, de skulle have Forbrugerrådet kedeligt. Fordi de siger kun kedelige ting altid. Hvorfor siger de aldrig noget sjovt?
2: Jeg tænkte nok, det var godt, jeg bragte den nyhed med.
0: Hvad var det bare det? Så nu har jeg lyst til, nu ved jeg bare, den er skide giftig eller noget.
2: Præcis. Hold op med at købe.
0: Godt, okay.
2: Nå. Vidste I godt, at der i det danske sprog er mange flere nedsættende ord om kvinder end om mænd?
1: Ja, det tror jeg godt.
0: Ja, det kommer ikke rigtig bag på nogen.
2: Okay. Det viser en undersøgelse fra Dansk Sprognævn, som har gennemgået hele den danske ordbog. Der er 81 nedsættende ord om kvinder, mens der er 48 om mænd.
0: Kunne det være sådan noget som killing, for eksempel?
2: Ja.
0: Det bruger man ikke om en mand rigtig vel?
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Altså, det kan man godt. Jeg synes, det bliver et frisk pust.
2: Ja, men en anden, der har et frisk pust, det er rapperen Per Vers. Han har fundet på 3 nye ord.
0: Ja.
2: Er I klar?
0: Mm-hmm.
2: Første ord, det kommer som sætninger, men det første.
8: Forestil mig at sidde til et eller andet vigtigt møde og sige, prøv at høre, du har ikke nogen livmor. Altså, det du finder på lige nu, det er ikke fødedygtigt.
1: Ja, det er faktisk meget...
2: Er det nedsættende?
1: Jeg synes faktisk, det er ret poetisk på en eller anden måde. Ja. Det er ikke en fødedygtig idé. Du har ikke en kreativ livmor.
2: Det er for dårligt.
0: Mm.
2: Nå, vi tager ord nummer 2.
8: Du er en kæbeklovn. Fordi så er det faktisk ligegyldigt, om du har en skarp kæbelinje. Fordi hvis ikke modtageren har en skarp kæbelinje, så er han typen, der vil ønske, at han havde en skarp kæbelinje. Det synes han er det vigtigste i verden.
1: Pervers.
2: Rammer det?
0: Det forstår jeg
1: simpelthen ikke. Nej, værst den mund, man siger, pervers. Du skal ikke kalde folk for klovnekæbe.
2: Kæbeklovn. Nå, vi er bare lige tredje ord.
0: Ja.
8: du er en træningstaber. Altså, det kan godt være, at du har enormt brede skuldre, men det du siger, det du gør, det giver jo ingen mening.
0: Ej, nu føler jeg mig krænket.
1: Jeg siger, lock him up.
2: Altså, ingen livmor, kæbeklovn eller træningstaber. Men kan I ingen, mærke det?
0: Men er det her nedladende ord til mænd?
2: Ja.
1: Jamen, han er lige gået i gang med at finde på. Jeg giver ham lidt mere tid.
2: Nå, det rammer ikke.
0: Nej, jeg ved lige at kalde mænd for kællinger, så.
2: Nå, anyway, jeg ved heller ikke, om de bliver optaget i den danske ordbog, men der er i hvert fald...
0: Hvorfor skal vi også have flere nedsættende ord? Det er et underligt projekt, der går ind på, lad os få flere nedsættende ord end den danske. Kan vi ikke få nogen ud i stedet for?
2: Der er i hvert fald ikke ligestilling derinde, så måske skal vi bare slette dem alle sammen. Det er en god idé.
0: Ja.
2: Nå, I får en vejrudsigt, hvor der ikke er noget nedsættende. Eller, der er regn, men der kommer sol senere. Vinden den er svag til jævne temperaturen mellem 12 og 16 grader.
0: Tak, Karoline.
2: Det var så lidt.

0: sang Kette featuring Caroline Mausing.
1: Velkommen til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
0: Henrik, vi har taget hold på time 2 og hygger om dig, der lytter med en hel time endnu. Og jeg kan starte med at fortælle, at i morges, der blev jeg ramt af sådan en lille kugle af glæde.
2: Ja.
0: Fra en lidt uventet kant, vil jeg sige. Og jeg kan lige tage jer med på rejsen. Der skal det, jeg skal gå ud i min bil.
2: Ja. Sådan starter den ikke, gør den det?
0: Nej, det er en elbil. Ja. Så den vil ikke lyde sådan her. Ja. Det vil mere være sådan... sådan noget her, eller det her. Ring. Ja, ja.
2: Gammel Volvo Amazon.
0: Ja, så kører jeg ligesom ud af min vej. Mm-hmm. Og kører den vej, jeg kører hver morgen. Og forventer, at jeg skal tage min sædvanlige højresving op ved Valby Station. Fordi der har været spærret i et halvt år.
2: Mm-hmm.
0: Kigger lige ud i det, jeg skal til at svinge til højre.
2: Ja.
0: Og ved du hvad så?
2: Nej.
0: Der er ikke spærret mere.
2: Gud, hvor dejligt for dig.
0: Og så blev jeg ægte glad nede i maven.
2: Hvor lang tid er det siden, du har haft den slags glæde? Altså den glæde, du har følt i morgen. Hvor lang tid er det siden, tror du?
0: Hvornår? Ellen er født i 22. Ja. Så det har nok været 2020 eller sådan noget, jeg sidst har følt den glæde.
2: 2020.
0: Ja, nej, men det overraskede mig også, at jeg blev så ægte glad. Men jeg blev helt seriøst ægte glad for, at det fucking vejarbejde var væk fra min vej. Men eller fra et sted, jeg kører forbi hver dag i hvert fald.
2: Hvis man ikke er eller bor i København, så ved man måske ikke, at København er en vejarbejde. Det er vel et vejarbejde?
0: Det er det jo alle steder, også i Jylland. Jeg synes altid, når man kører op igennem, så er det altid sådan omkring Randersmand. Nå, det er også lige meget.
2: Men
0: jeg siger bare, at den her har bare forstyrret min lille private infrastruktur så lang tid. Og jeg ved, at hele Valby er stadig spadet på alle mulige kryds og tværs.
2: Ja, fuck det.
0: Jeg komme over ved 7-Eleven op ad Lyshøj Gårdsvej. Og det gjorde mig bare glad. Og så kom jeg til at tænke på, gud, hvad er det underligt. Jeg blev ægte glad. Gud, jeg savner at køre den her vej, tænker jeg.
2: Ja.
0: Og det er jo ikke en super god vej heller. Det er bare min vej.
2: Sådan. Duften er friskere. Hvor er det dejligt.
0: Der er ny asfalt, ikke?
2: Ja.
0: Er det ikke skønt? Jeg synes, glad for, du er med på den her.
2: Jeg synes, det lyder fuldstændig vanvittigt skønt.
0: Anne siger, jeg er meget sådan sippet og sådan lidt malig.
2: Ja, det synes jeg, du har modbevist nu.
0: Hvad?
2: Det synes jeg, du har modbevist.
0: Tak.

0: Fluen melder ind og siger tak for dejlig underholdning og ros til praktikant Astrid. Hun har ikke brækket noget længe nu.
1: Ja, godt klaret, praktikant Astrid.
0: Det er faktisk noget, vi glemmer at rose hende for. Jeg kan også rose hende for at lave godt indhold, men...
1: Ja, lad os tage det et skridt ad gangen.
0: Et skridt ad gangen. Her er Man & Eat, Olivia Dean. Vi tager os lige Luciana af Artie Artet. Det, man hører, er man selv.

0: prøver jeg sgu med Arte Arte til Luciana.
1: Ja.
0: Bare ned, drik moonshine og spis gumbo. Kunne I gøre hyggeligt?
1: Er det... Jeg var ret sikker på, at det var museet, Luciana, han talte om.
0: Jeg vil gerne til Rundbæk.
1: Mener du det her?
0: Ja.
1: Mener du det? Jeg troede, det var Luciana, altså som i...
0: Det, jeg drømmer stort, da jeg hører sådan et mit navn. Ja. Jeg troede, det var staten, Luciana.
1: Tror du ikke, at Gumbo ville indgå i teksten, hvis han rent faktisk ville til USA, Luciana? Jeg tror altså, det er altså Humlebæk.
0: Du tror bare, han vil til Humlebæk?
1: Det er, altså også, det er et smukt museum.
0: Jamen, der er altid kø.
1: Det er rigtigt nok. Man skal tage det op hver dag.
0: Men måske

0: altså om algoritmer påvirker det, og hvor mange fælles sandheder har vi? Altså, hvor mange ting, som er objektivt sande, er vi enige om?
1: Mm.
0: Der er bare to faser i det her forsøg. Første fase med 500 deltagere, anden fase med 1.000 deltagere.
1: Det er der, hvor det begynder at batte, ikke?
0: Ja, der er flere universiteter inde over den her algoritmeforskning. Er du interesseret i, hvad de har fundet ud af?
1: Altid, fordi jeg synes ofte, når vi har forskningsnyt med i vores program, så har de ikke rigtig fundet ud af så meget endnu.
0: Techfirmaerne siger, at deres, altså det er en udtalelse fra forskerne bag. Techfirmaerne siger, at deres algoritmer er designet til at hjælpe brugerne med at finde det indhold, de gerne vil se. Forskerne siger her, men vores studie viser, at den måde, algoritmerne fungerer på, potentielt måske kan bidrage til, at brugerne bliver polariseret eller mere resistente over for fakta, siger Jason William Burton, som er adjunkt ved Institut for Psykologi og Center for Social Data Science og studiets hovedforfatter i den pressemeddelelse. Så forskningen viser altså, at algoritmer, som de er nu, måske potentielt kan være polariserende. Hvad siger du så? Er dine sokker på stadig? Sokser jo ofte. Bukser ned af manglerne. Værsgo. 1.500 deltagere.
1: Er det ikke det her, man hele tiden har hørt om det her?
0: Jo, du har hørt det, men du har ikke vidst en skid om det der. Det ved du nu. At det er nok højst sandsynligt, måske. Derovre. Værsgo.

0: featuring Emily. Gud, hvor dejligt.
1: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
2: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
3: Den skygge, der hele tiden er bag en.
4: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
2: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
2: Nu på DRTV.

0: Hvordan har du det med overvågning?
1: Ikke så godt.
0: Det var et retorisk spørgsmål.
1: Okay.
0: Til alle, der lytter.
1: Oh.
0: Hvordan har du det med overvågning? Lad os tænke over det.
1: Mm.
0: Henrik, hvordan har du det med overvågning?
1: Ikke så godt.
0: Mm. Op i Lyngby Torbæk Kommune, der er de begyndt at overvåge folk. Hvor at de vil kigge, hvad folk skyller ud i deres toiletter. Fordi de er trætte af, at folk skyller bleer og vielsesringe og guldfisk ud, når det kun er meningen, at man skal skylle menneskeligt affald ud. Og toiletpapir.
1: Ja, papir, der er lavet til at kunne opløses.
0: Så nu har de lavet en fedus, hvor de overvåger ikke enkelte personer, ikke enkelte huse eller lejligheder, men områder, hvor de så kan sige, når du bor her, hvis der kommer meget ind for dit område, lille nærområde, ind på vores anlæg, hvor vi kan se, I smider andre ting i, der ikke hører til.
1: Så bliver der sat kameraer på dit toilet?
0: Nej, så bliver der sendt en meget strong worded besked i din e-boks.
1: Så, og så kan du lige...
0: Og hvis der er noget, man ikke kan lide at få, så er det skæld ud i e-boks.
1: Også fordi det altid kommer fredag kl. 23.
0: Det gør det.
1: Der er besked fra kommunen.
0: Jamen det er Born Identity-temaet, jeg har sat på her, fordi jeg synes, det var sådan lidt overvågningsagtigt.
1: Ja.
0: Man kan se Jason Bourne sådan prøve at skide steder, eller smide et smykke ned i toilettet, uden at blive opdaget, ikke? Det kan han ikke i Lyngby Torbæk mere.
1: Nej, fordi der har de jo toilet-taskforce.
0: Det er toilet-taskforce. Men så kan man tænke på mit eget privatliv, fordi jeg har jo en dum kværn derhjemme, der driller ofte. Og Ane, min kæreste, hun er jo sur over, at man ikke må smide noget i vores toiletter. Hun er sådan, hvis jeg nu kommer til at smide en vatrondel i vores toilet, det kan jeg ikke. Så sådan, nej, men det må du heller ikke.
1: Nej.
0: Som udgangspunkt, så er det jo ikke. Du skal ikke smide ting ned i toilettet, der ikke hører til dig.
1: Nej, jeg havde
0: samtidig... Sådan, nej, Melli, så er hun sådan, jamen jeg synes, det er irriterende, jeg ikke må, Jannik. Ja. Men hvad nu, hvis jeg kommer til det? Så siger man, du skal ikke komme til det.
1: Ja, det er noget.
0: Det er det, der ligesom er ved det.
1: Jeg er meget enig.
0: Giver mening?
1: Ja, det giver super god mening. Jeg er meget enig. Jeg havde samme diskussion med min kæreste, som sagde, vi havde sådan noget mad tilbage, sådan noget suppe eller et eller andet.
0: Ja.
1: Og så var jeg bare på toilettet med en stor, med gryden.
0: Gud ja, det kunne jeg også godt
1: finde. Og så sådan, hvad fanden laver du?
0: Ja.
1: Og så siger jeg, hvad er det for noget, min kæreste er tysker. Ja. Så sådan, hvad er det for noget tysk kultur, du prøver at tage med herop, du? Det skal ikke i toilettet.
0: Var det bestik i stadig?
1: Ja, det var bare med det.
0: Gødskære.
1: Det var med det. Ned i toilettet med det.
0: Ja, ja.
1: Men det gør man...
0: Og vidtersiden.
1: Det gør man bare flere steder.
0: Jamen, det kunne jeg også godt finde på, fordi der ville jeg tænke, om jeg smider suppe i toilettet. Der meld lige, Henrik, prøv lige at være med mig her. Om det kommer igennem min krop først, og så rører jeg i toilettet, eller om det rører direkte i toilettet. Det er vel...
1: jeg vil kunne sige det samme om en vatrondel. Det vil være sværere, men jeg vil kunne sige det samme.
0: Nej, der er ikke nogen, der spiser vatrondeller.
1: Jeg håber på, at der kommer en toilettaskforce i hver kommune.
0: Håber også, så håber jeg, at de kan gøre det så specifikt, så de kan se den enkelte.
1: Ja, det vil jeg også gerne.
0: Altså den enkelte borger. Joachim Ingersen og Sofie Linde oppe i Torbæk. Ja, og så zoom helt ned på deres hus og sige, prøv at Sofie, gider du godt lade være med at smide alt det keramik, Joachim laver til dig ude i toilettet? Vi gider ikke at have. Jeg ved, der er ikke nogen, der gider have det, men du skal fandme beholde det. Du skal ikke skylde det ud, menneske.
1: Det kan man håbe på.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Det er onsdag. Det betyder, at det er tid til lejlighedssang her i Carte Blanche. Vi kan godt lide at skrive en sang skræddersyet til din lejlighed. Du skal ringe ind på 70 3x20, hvis du skal noget, hvor du tænker, det jeg skal, kunne blive bedre af, at der bliver skrevet noget musik til det. Hmm. Så gør Henrik og jeg det, at vi bruger 5-6 minutter under pres og skriver en lejlighedssang præcis til det, du skal.
2: Ja, og vi er jo anti-AI, skal det lige siges.
1: Vi er anti-AI, ja, så der bliver ikke, der er ikke nogen hjælpemidler andet end god gammeldags sangskriveri. Men vi er jo meget på, at det, vi synes, der er hyggeligt, er ikke at skrive til Moster Ernas 60 års. Men mindre Moster Erna er fucking grinerne, har et eller andet vildt fedt. Men vi kan bedre lide at skrive til noget lidt mere obskurt, eller nogle mindre ting i livet. For eksempel, at din slange skifter ham lige nu.
2: Ja, det kan også være, det kan også være nogle personlige ting, hvis du har, altså, hvis du har fucket dig selv og aftalt to ting på samme dag.
1: Ja, og vi skal melde afbud til den ene.
2: Og måske? Man skal måske skal melde afbud til den ene, måske. Er det federe at gøre med en sang? Altså skrevet specifikt til de personer, du melder afbud til? Der er masser af muligheder.
1: Ja, det kan være, man er barn og har altid haft drøm om at drikke meget alkohol. Så ja, kan vi skrive en sang, som du kan synge til ekspedienten, mens du sidder oven på en voksen eller på et andet barn i trenchcoat, i en lang trenchcoat.
2: Ja.
1: Simpelthen. Med en hat på og overskæg. Så, altså, det er alle sådan nogle ting.
2: Jeg har faktisk også skrevet en sang på et tidspunkt, som gav nye vinterdæk, betalt af en far til en datter.
1: Far Donny.
2: Ja, far Donny.
1: Oh, far Donny, han måtte altså slippe 4.500 til nye vinterdæk til sin datter.
2: Må ikke det blev 5, så der var lige bare 500 kroner.
1: Det tror jeg til snold, ikke? Du skal i hvert fald bare ringe ind lige nu på 70 3x20, hvis du har et eller andet, som du skal, hvor du tænker, det bliver sgu federe af, at Carte Blanche skriver en lejlighedssang til den lejlighed. 70 3x20 lige nu.

0: lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Jannik, vi skal have skrevet en lejlighedssang til en af vores dejlige lyttere, som har en lejlighed. Og vi vil som sagt gerne skrive til mindre ting end bryllupper og konfirmationer. Det må gerne være noget personligt eller andet. Er der nogen, der vil have en lejlighedssang?
2: Ja, der er Nana. Hej Nana.
3: Goddag.
1: Hej Nana, hvad kan vi hjælpe med?
3: Jamen, jeg har jo to skønne katte, som rigtig godt kan lide at skide naboens have.
2: Ja.
3: Mm. Kunne det være ret sjovt at komme med en ikke provokerende sang, men en sød sang til, at det skal de selvfølgelig ikke gøre.
1: Altså, at så sangen skal være henvendt til din katte?
3: Nej, det skal være henvendt til min nabo, så når naboen kommer ind og bliver sur over hendes potteplant, der er gået ud igen, fordi kattene har skidt i dem, så kunne det være meget fedt at kunne stikke en sang.
1: Det synes jeg giver mening. Hvad hedder kattene?
3: De hedder Gitte og Henning.
1: Gitte og Henning.
2: Ej, hvor godt. Det er
1: kanon. Det er ret sjovt.
2: Det er sjovt gjort.
1: Skal være helt ærlig.
2: Ja. Sylvester og Stallone.
1: Hvad hedder naboerne?
3: Jamen, de hedder lidt forskelligt, fordi der er flere forskellige, så der er ikke noget navn. Det er bare naboen.
1: Okay, så det er altså
2: alle, naboen.
1: Hvor mange naboer?
3: Altså, er det... En 4-5 stykker.
1: Okay.
2: Men jeg skal bare lige forstå det her rigtigt, Nana. Det er en forsvarstale for, at din katte godt må skide i haven?
3: Og lidt en undskyldning.
2: Nå, okay.
1: Half and half.
2: Okay.
1: Det kan jeg meget godt lide. Det kommer ikke til at kunne gå.
2: Altså, jeg synes jo, den her er lidt svær, fordi jeg sidder jo med det samme problem. Jeg har dog ikke katten, jeg har haven, hvor der altid er en nabos kat, der går ind i min have og, og laver katte hømme, ikke?
3: Ja. Jeg har nogle meget søde naboer, som er meget forstående, og jeg har købt vandpistoler til dem og alt muligt, så de ligesom kan skræmme kattene væk, ikke?
2: Okay. Det lyder som, at du gør alt det rigtige. Altså det der med at lige, og udover selvfølgelig at holde din kat indenfor, så vil være det allerbedste. Men det kan man jo ikke bare gøre. De gør jo lidt, hvad de vil, katte.
3: Det gør
1: de jo.
2: Okay, så det er en halv undskyldning, halv giv dem lige plads til os lige. De skal jo også på toilettet, agtigt.
3: Ja.
2: Så du har givet pistoler, ikke vandpistoler.
1: Ja, ja.
3: Vandpistoler, ja. Og sådan noget granat, man kan lægge i bedene, så de ikke går ned i bedene. Men det tror jeg ikke. Noget, der rimer på det, det tror jeg ikke rigtigt, man fik.
2: Hvad var det, du sagde?
1: Granulat.
2: Granulat?
3: Ja, præcis.
2: Se også lige løs den lige om lidt.
1: Er der flere spørgsmål? Der er jo mange spørgsmål til det egentlig, men jeg ved ikke, om man får mere ud af flere spørgsmål faktisk. Har du noget, Jannik, som du har brug for her til sidst?
2: Jeg skal bare anstrenge mig for at skrive en pro-kattesang, der skider i haven, kan jeg mærke.
1: Ja,
2: men jeg stikker imod alt inde i min krop, Nana, lige nu.
1: Det er et professionelt miljø, du er i lige nu.
2: Ja, jeg ved det godt. Nana, vi skal nok gøre vores bedste for at løse det. Jeg spiller lige Calm Down, og så når vi kommer tilbage om to sange, så skal vi nok synge den for dig. Så skal vi nok få styr på det her.
3: Tak.
2: Tak, Nana. Okay, Henny. 6 minutter. Er du klar?
1: Ja.
2: Sæt i gang.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og i dag, der har Nana ringet ind til os. Nannas to katte, Gitte og Henning, har for vane...
2: Rigtig sjovt navn.
1: Sjovt navne, har for vane at lave kattelort i naboernes haver. Og det er naboerne lidt træt af. Og Nana vil gerne have, at vi lige siger miskusi på kattenes vegne, men også sådan...
2: Men det sker.
1: Det sker jo. Hej, Nana.
3: Goddag.
1: Goddag. Goddag. Nana, nu har vi forsøgt at skrive en sang til dine naboer.
3: Ja.
1: Og så må vi jo lige se, hvordan den flyver. Kan du måske cirkle os lidt ind på området? Altså, hvor, hvad er det for nogle mennesker, der bor i det område, der skal høre efter, hvis man nu er den nabo?
3: Jamen, vi er i Egedal Kommune, lad mig sige det sådan.
1: I Egedal Kommune, så vi er måske i Vægtsø. Det kunne være der. Vi ved det ikke, men det kunne være i det område. Okay, Egedal Kommune, lyt ekstra godt efter nu, men jeg vil sige, den gør sig gældende for alle. Henrik, er du klar?
2: Ja, tak.
1: Nana, er du klar?
3: Ja, det er jeg.
4: Elskede nabo, jeg kan se planten, at den er på vej til at dø igen. Der sad to katte på dit græs der. De sagde skidte vidte bumme lum lum lum. Jeg ved godt, det er irriterende, når de strejfer rundt

0: Åh, Gud.
1: Åh, Gud, ja. Det er jo ikke den, det er jo ikke den vi håber på.
2: Nej, jo, det kan jo betyde mange ting.
0: Jeg
1: hedder
0: græd og grin. Det
1: er
0: ikke
1: det
0: sjovt.
1: Nå, no. No, det er godt. Puh, jeg er glad for, at det var den, åh, oh, Gud.
2: Ja. Jeg håber, det sker det samme med dine naboer.
0: Ja, det håber jeg fandme også.
1: Ja.
2: Jeg tror, du ringer ind igen, så er det konfliktoptrappning.
1: Ja, held og lykke med det, Nana. Og hils Gitte og Henning, ikke?
0: Jo, det skal jeg gøre.
1: Det var godt. Vi siger Nana.

0: er det tid til en tur i Apropostkassen.
1: Apropostkassen er jo åben i løbet af hele programmet. Man kan skrive ind 1212 P3 mellemrum, og så bare, hvad man går og apropos, hvad man tænker på. Og der er faktisk en lytter her, som er kommet med, ja, det er jo egentlig en forespørgsel.
2: Ja.
1: Det er, gider jeg afspille den der Freedom, eller sende et lydklip af det, og hvor var det nu, det kom fra? Så jeg tænker lige, vi skal lave en bare sådan clean sound på den, så hvis du lige skruer en lille smule ned for, ja, og så kan vi bare være helt stille, og så afspiller vi det.
2: Altså nu?
1: Ja.
2: Okay. Jeg siger ingenting.
1: Nu. Ja. Du må ikke sige noget.
2: Nej, jeg siger ikke noget.
1: Freedom! Sådan. Så kan man gå ind i det og lyde af dem, og så kan du så bare optage det og tage det ned på din telefon.
2: Det og lyde af dem er jo der, hvor man hører sin favoritpodcast. Dem, man ikke kan rigtig komme igennem hverdagen uden. Det er jo en gratis platform, så længe man betaler sin skat.
1: Hvor man, ja.
2: hvor man også kan høre det her program klippet ned uden musik. Hvis man nu er sådan en type, jeg elsker snakkeblokke, taleting, for folk bare snakker, men jeg hader musik, så er det der, man også kan få hjælp til det.
1: Og så var det jo også, for ikke så langt, vi fandt ud af, at vi er DR Lyd Exclusive.
2: Ja, vi er eksklusive derinde. Man kan ikke høre Carte Blanche på Spotify.
1: Og det, hvis jeg skal svare på vores program, det er vi glade for. Fordi
2: vi vidste det ikke, men det føles dejligt.
1: Men det føles fedt at være eksklusiv på en eller anden måde.
2: Ja, det er sjældent, vi får lov til det.
1: Der er også en, jeg prøver også sådan en opdatering på min tyske kæreste, der hælder suppe ud i toilettet.
2: Ja.
1: Det er åbenbart det bedste, man kan gøre. Der står her, hej drenge, det er ligegyldigt, hvor din dejlige tyske kæreste hælder suppen hen. Når du trækker ud i toilettet, havner det samme sted som i afløbet i køkkenet og bruseren for den sags skyld. Det er kun fordi bleer og alt muligt andet lort ikke kan opløses nede ved rensningsanlægget, ligesom kondomer. Mange hilsner fra Lars Madsen.
2: Faktisk kan alt muligt andet lort godt opløses, men bleer kan ikke.
1: Ja.
2: Men det var også det, jeg sagde. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor du var så meget imod, at man hælder suppe. Især fordi suppe, det er dårlig mad. Det skal faktisk bare i toilettet med det samme, fordi det er jo ikke rigtigt. Det er jo sådan noget
1: hospitalsmad. Ja, det er et billede, der er en gryde på toilettet, som er underligt for mig. Det er underligt at tage køkkenting.
2: Jamen, det bliver til suppe, når det kommer ud alligevel. Når det har været igennem dit system, Henny. Så det kan vel være det samme. Prøv at se, hvem der er kommet i studiet. Hej, Mus.
3: Hej.
1: Hvad siger du til problematikken?
3: Det med suppe.
1: Skal man hælde ud i lukkemad, eller skal man...
3: Jeg synes, det virker rigtig smart, det er jo nogle gange ikke der. Jeg sad også bare og fabulerer lidt over, hvad fanden dit problem med suppe er.
2: Okay, fabulere. Hvad fanden er dit problem med at bruge en mælk i dansk ord?
1: Lige om lidt er der P1-radio på Balalaika,
3: hva'? Nej.
1: Der er nogen, der har læst i ordbogen.
3: Wow.
2: Her i Balalaika har vi et eksorbitant ordforråd.
1: Stop.
3: I min optik.
2: Ja. Der er suppe mad. Nej, jeg synes bare, suppe er så dårlig mad. Altså ægte, jeg synes, jeg er så vred på suppe. Jeg kan ikke nævne en suppe, som jeg virkelig godt kan lide.
3: Hvad med en thai-suppe? Den er meget anderledes.
2: Jamen, vil det ikke bare være bedre med en thai-sandwich?
3: Nej.
2: Eller en thai-nudelret?
1: Kan vi ikke sige noget positivt? Vi kan ikke slutte på den dag.
2: Jo, jeg glæder mig til at høre Balalaika, fordi jeg elsker Balalaika. Og jeg elsker også Jens Malte, hvor han er.
3: Han er på vej. Han er lige ved at lave noget stort journalistisk arbejde, der virkelig skal være klar her på...
1: Sådan.
2: Lad det være teaseren.

0: Nu er klokken blevet 16. Det betyder, at Balalaika går i studiet, og jeg skal ud og købe mig en squishy dumpling.
1: Nej, du skal ikke.
0: Caroline, du kan ikke stoppe mig. Jeg vil have nogle E-nummer.
1: Ja, ja, det får du også. Du får farlige produkter, det siger jeg bare.
0: Har du mere med om squishy dumpling?
1: Ikke, det, vi venter lige en time.
0: Okay, og så om en time, så er der mere om squishy dumpling i det.
1: Ja, ja.
0: I Petrine Hedder. Klokken den er blevet 16. Der er Petrine Hedder med vores allesammens squishy ekspert, Caroline Kjær.
1: Det er så dumt. Det er der ikke. Til gengæld, så, så har jeg lidt med om den langstrakte affære, der foregår mellem partierne i regeringsforhandlingerne PT. Fordi den kan godt blive længere. Meget længere. For selvom Troels Lund Poulsen i går præsenterede sit bud på en ny regering, bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, så er det altså svært at finde nok opbakning til sådan et projekt inde på Christiansborg. Det fortæller vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
2: Nu afventer vi jo, at Venstre og Moderaterne ligesom finder ud af, hvordan skal det her slutte. Er det Troels Lund Poulsen, der skal ringe til kongen og sige, at han må opgive og danne en regering, eller er det Lars Løkke Rasmussen, der skal meddele, at han ikke længere støtter Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger?
1: Og så kan vi se frem til det her.
2: Det mest sandsynlige er nok, i løbet af et par dage får vi en ny kongerunde, og så at stafetten går tilbage til Mette Frederiksen, at hun igen bliver udnævnt som kongelig undersøger.
1: Der er måske nogle af jer derude, der har oplevet, at det er lidt sværere at få fat i alkohol. Særligt jer, der er 15-16 år. I oplever i højere grad end tidligere, at det er blevet svært at skaffe øl, vin, shots og sprut. Det viser en ny rapport i hvert fald fra alkoholundersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed, som følger udviklingen i unges alkoholforbrug. Udviklingen den kommer efter en række tiltag er trådt i kraft. Blandt andet styrket alderskontrol, højere bøder, forbud mod proxysalg og lavere alkoholgrænser for 16-17-årige. Det skal dog lige siges, at selvom alkohol ser ud til at være blevet lidt sværere at få fat i, så drikker unge altså stadig i Danmark rigtig meget. Og så er der nok mange af jer lyttere, der ikke helt kan huske brandulykken på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990, men den spøger stadig, og i dag har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatning på grund af branden tilbage i 1990. De 47 personer havde anlagt sagen med krav om erstatningen på 450.000 kroner hver, og deres advokat Mads Pramming, han er træt af, at de ikke vandt sagen.
3: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år.
1: Brandulykken, den kostede 159 mennesker livet, og de overlevende og pårørende forsøgte altså at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder er blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, men faktisk forventeligt, siger en af de overlevende fra ulykken, Hanne Lind Nielsen. Og hun kom ikke rigtig på, kan jeg godt høre. I får hende lige her.
4: Søfartsstyrelsen er frikendt, og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
1: Sagsøgerne siger nu, at de vil anke dommen. Vejret udenfor, det er skyet med lidt regn indimellem, men her ud på eftermiddagen skulle solen også gerne kigge frem. Vinden er svag til jævn, og temperaturen op omkring 16 grader.
5: Caroline Kjær.
1: Ja.
5: Tak for de her nyheder.
1: Det var bare så lidt.
6: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Mente Nesby
7: og Mathilde Mus.
5: Så er vi midt i ugen.
0: Det hedder onsdag.
5: Det gør det. Og vi er i studiet nu efter Carte Blanche. Og jeg vil bare sige, jeg har en fornemmelse af, at Jannik har haft det lidt for sjov med de der squishy dumplings i nyhederne.
0: Mm.
5: Dem skal vi nok snakke om i dag.
0: Vi har også noget squishy dumpling news with you guys.
5: På menuen, har man lyst til at sige.
0: På menuen, ja. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Hvad skal jeg til at sige? Klokken er 4:04.
5: Hallo, der er Balalaika.
0: Det er dejligt.

0: Lige her i Balalaika. Klokken den er lidt over 4, og er vi glade for, at du er mødt op, mødt ind til Balalaika på den her eftermiddag. Vi skal have det enormt hyggeligt.
1: Der er jo ikke mødepligt.
0: Nej, det er der ikke. Det er, også
1: det,
0: der...
1: det er et selvvalg, jo.
0: Det er det, der gør det hyggeligt.
1: Det er det, der gør det pissehammerende hyggeligt.
0: Det er ligesom at være i SFO.
1: Vi vælger hinanden til, og jeg har et spørgsmål, der har luret i baghovedet hele dagen. Hvad har Squishy Dumplings med Pokémon at gøre?
0: Ja.
1: Er der en sammenhæng mellem de to?
0: Måske.
1: Det er jeg meget, meget, meget nysgerrig på, og jeg har gjort en stor indsats i dag for at finde ud af det.
0: Og hvis du slet ikke har hørt om Squishy Dumplings før, hvis du lige har tændt på radioen og sådan, ja. What the fuck?
1: Så skal du ikke spise. Det er ikke de dumplings, du skal spise.
0: Du skal ikke spise dem, og du bliver klogere på det. Lige om lidt. Først, Feel Good Ink her for Gorillaz og De La Soul.

0: Jeg skal spille et lydklip nu, som jeg utrolig gerne vil sådan lave en lille advarsel omkring.
1: Ja.
0: Man skal simpelthen lige passe på ørerne, og så skal man ikke blive forskrækket. Men jeg har brug for at vise det, fordi det er fuldstændig absurd. Det lyder sådan her.
2: 1, 2, 3. What? Oh my gosh, I got nervous.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det her, det er voldsomt.
1: Det er voldsomt. Det er nogen, der er glade i hvert fald.
0: Helt vildt glade. Man skulle tro, det var AGF-børn, men det er det ikke. Det er børn på TikTok, der åbner det, der hedder Squishy Dumplings. Et nyt, ubrugeligt stykke legetøj. Det er sådan lidt Labubu Part 2. Det er, den har lavet sådan noget blødt silikone-agtigt noget. Mm. Har noget slimet-agtigt fyld ind i sig, så man kan sådan klemme på den. Der er en af noget squishy. Så er den formet og ligner en dumpling.
1: Mm.
0: Som er en fødevare. Og den får man så i en bambusdamper, skal det ligne, som er det, man tilbereder dumplings i i virkeligheden.
1: Mm.
0: Men den har lavet plastik. Og så er hele fidusen, at man ligesom, man ved ikke, hvad for en farve squishy dumpling man får.
1: Nej.
0: Men man åbner den her risdamper, bambusdamper-ting, og så er man sådan, brrrr, jeg fik den her. Og det, man så hører i videoen her, det er dem, der har åbnet The Glitter Squishy Dumpling. Jamen, det er så sindssygt. Som er nogle talater.
1: Ja.
0: Det er noget gummi, det er noget plastik.
1: Yes.
0: Men med glimmer, som er lidt special. Og det har bare fået ungdommen til at gå fuldstændig amok på TikTok, og det er også ramt Danmark nu med fuld smadre.
1: De er faktisk gået det, vi kalder her i programmet, fuldstændig...
0: Balalaika.
1: Ja, tak.
0: Hallo. Legetøjskæden Kids Cool Shop, de melder nærmest udsolgt på alle deres squishy dumplings. Det gik rigtig hurtigt. Og det er sådan noget, man ser billeder senere af børn, der løber ind i butikker og sådan der. De har dumplings!
1: Mm.
0: Det er så voldsomt.
1: Altså, vi har jo faktisk prøvet at få fat i en i dag, og det har faktisk ikke kunne lade sig gøre, fordi det er udsolgt overalt.
0: Det kan slet ikke lade sig gøre.
1: Jeg synes, det er spændende det her, fordi det kan man sige, det er jo en trend, der melder sig ind i rækken af trends, som kommer fra Asien.
0: Ja.
1: Og det synes jeg på en måde, der også er noget fint ved. Fordi at uagtet om det her er et ubrugeligt legetøj, så er det jo alligevel noget, der får børn og i øvrigt også voksne i kog. Hvis man bare kigger på sig selv, nu er jeg 30 år gammel, jeg har eddermame spenderet rigtig mange penge på ting, plastikting fra opfindelser fra Asien, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Pokémon-kort.
0: Mm-hmm.
1: Hvornår udkom det?
0: 90'erne måske?
1: 95.
0: Det er en 90'er ting, yes.
1: Yu-Gi-Oh!
0: Yu-Gi-Oh! Der var også Tamagotchi'en.
1: Tamagotchi, den er fra 96.
0: Og så har vi Labubu'en fra et par år siden.
1: Så er der Beyblade.
0: Den der lille snortop.
1: Ja, det var ikke en... Ja, det var jo mere sådan en... det gik jo i krig med en anden Beyblade.
0: Ja, det var to snortoppe.
1: Det er rigtigt.
0: Det var
1: Og så kunne man få en bane og sådan noget. Og så kunne man bygge dem selv. Og hvis man var rigtig klog, så tog man noget superlim. Og så limede man de metalstykker, der var i midten, sammen. Så man fik sådan en overpower Beyblade, som kunne vinde over alle de andre drenge. Eller piger i øvrigt.
0: Oh my god.
1: Jeg synes, det er ret vildt det her. Og jeg synes, det der for mig til at tænke, det er, hvorfor kommer alle de her ting altid fra Asien?
0: Det er fucking lang tid siden, vi har set en svensk slasker i hvert fald.
1: Fuldstændig. Og jeg tror faktisk, jeg kan nævne en europæisk slasker.
0: Kan vi lige tænke i et sekund?
1: Det kan vi ikke. Nej.
0: Nej, det kan jeg ikke.
1: Og det er jo vildt, fordi hvad er det, de kan i Asien? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide. Hvorfor er de kreative? Er de mere kreative end os? Er de bedre til at finde på idéer? Er de bedre til at producere? Jeg vil gerne have et svar. Og det får vi heldigvis lige om lidt, fordi at, vi ringer jo til en Asien-korrespondent. Dem er der så mange af.
0: Det er bare det, vi gør.
1: Den bedste, han hedder Alexander Sjøberg. Han bor i Taiwan, og ham skal vi tale med lige om lidt.

0: Mille, som uro for den her, som hedder Drømmefanger. Du lytter til Balalaika. Velkommen til, hvis du lige er tændt.
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.

0: Samba fik du her på Potential. Du lytter til Balder Leica, hvor vi lige nu snakker om endnu en trend, der er kommet ud af Asien. Den her, den hedder Squishy Dumplings. Og hvis jeg sådan helt kort skal forklare det, så er det en lille blob, der ligner en dumpling, som man sådan kan trykke på. Mm. Og det der er med den der, man ved ikke, hvilken farve man får. Den skal man ligesom sådan, det store øjeblik er, når man åbner den, og så er man sådan, åh, jeg fik der lyse hår.
1: Det er da også spændende.
0: Det er vildt spændende, og især fordi der er en med glimmer, som er meget sjældent.
1: Og den her squishy dumpling, den ligger sig jo i rækken af trends og diller og små bitte ting og universer, man kan ligesom købe, som er kommet ud af Asien. Mig personligt, der var det Pokémon, der har været Yu-Gi-Oh!, der har været Tamagotchi, der har været Beyblade, og sidste år var der Labubo. Mm-hmm. Og hvordan kan det være, at Asien er så god til at lave alle de her ting? Det har vi ringet til dig, Alexander Sjøberg. Du er Asian korrespondent for Berlingske, og du bor i Taiwan. Hej så.
2: Hej.
3: Hej, hej.
1: Alexander, nu har vi snakket om alle de her forskellige trends fra Asien. Hvad er det, de er så gode til, siden det hele kommer fra dem?
3: Jamen, man kan sige, for det første, så er man i Kina sindssygt gode til at producere rigtig mange ting rigtig hurtigt, og man bruger algoritmer til både at markedsføre det med, og også til at finde ud af, hvad skal man producere. Der bliver simpelthen udsendt mange produkter, som man så tester, hvordan virker de hos forbrugerne, og når man så finder dem, der virker godt, så kan man masseproducere dem. Det er faktisk sådan, Shein, tøjmærket, fungerede og blev en stor succes, og nu er det altså også det samme med masser af andre produkter. Og dertil så kommer så, at man kulturhistorisk set har haft en tendens i mange år til at være sådan lidt nogle samlere.
0: Mm. Så hvis jeg skal lige forstå det rigtigt, så der findes faktisk lige nu teknisk set 100.000 produkter, der minder om squishy dumplings, men som ikke sådan klarede den. Kan man godt se det sådan? Altså ja, som ting, der er ligesom er ude at blive testet lige nu-agtigt.
3: Jamen, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, hvis du for eksempel går ned gennem hovedstrøget i Shanghai, som jeg gjorde for en måneds tid siden, så er der masser af butikker, der er stopfyldt med forskellige

0: gamle objekter, som jeg er rimelig sikker på, I slet ikke har set i Danmark endnu.
1: Okay.
0: Og så finder man ud af, jamen, hvad bliver en succes, og så bliver det så markedsført mange andre steder meget mere aggressivt. Og det var egentlig også sådan, at Bubu blev en succes. Det var jo bare en lille ting til at starte med. Sådan er det jo ofte. Men det er man sindssygt god til i Kina og omegn.
2: Kan man trække sådan en parallel fra Squishy Dumplings og Labubu, og så tilbage til de der 90'er ting som Pokémon og Tamagotchi?
0: Det kan man helt sikkert, og længere endnu faktisk. Altså her i den her del af verden, der tillægger man sådan samleobjekter og nipsgenstande sådan en helt anden betydning. Her der er det ikke for nørder, der er det noget, alle synes er spændende at have. Og hvis vi sådan går historisk tilbage, så er der sikkert mange i Danmark, der kender det, som vi i min familie kalder vinkekatten, som min søster jo samler på. Præcis, vinkekatten, ikke?
2: Vinkekatten,
0: den er jo faktisk virkelig sådan et historisk objekt, og der er en lang historie forbundet med den, og med en munk, der er lidt efter et tempel og sådan noget, ikke?
1: Så var der en kat, der vinkede.
0: Præcis, så var der en kat, der sagde, kom her, det er faktisk det, der står i en godt sagt. Men pointen med det, jeg vil sige, det er, at det er en gammel ting, og sådan nogle objekter kan man finde mange steder i Østasien. Så der er ligesom sådan en kulturel kode om, at det er spændende med sådan nogle genstande, og det er så nu bare blevet kapitaliseret i den moderne samfund.
1: En fascination af dibidutter og dibidemser og stor evne til at markedsføre dem.
0: Det må man sige.
2: Tak for det, Alexander, for at gøre os klogere. Du er Asien-korrespondent for Berlingske, og vi ringer til dig igen, når der kommer et eller andet, vi skal samle på. Det er jo sikkert lige om lidt.
0: Jamen, I skal være meget velkomne. Så se om det er nede på markedet.
2: Ja, det er godt.
1: Tak for din tid.

0: Sabrina Carpenter her på Manchild. Sangen er ikke helt færdig, men det er simpelthen fordi, at der sker noget lige nu, som vi bliver nødt til lige at forholde os til. For et par minutter siden, lige inden vi satte Sabrina Carpenter på, der rystede hele det her byen.
1: Der kiggede du på mig med nogle øjne, som jeg sjældent har set faktisk, og det var øjne i panik.
0: Og jeg simpelthen lige nu, jeg sidder her kvalme, og jeg skal skide bukserne. Det, der sker, det er, at hele vores studie, det lige rystede.
1: Ja.
0: Og vi kiggede hinanden i øjnene og var sådan, hvad fuck var det? Og jeg har googlet så med det samme, tordner det lige nu.
1: Ja.
0: Fordi jeg tænkte, der var slået lyn ned. Men der er lige kommet en lille nyhed om, at hovedstadsområdet er ramt af det, vi kalder et formodet jordskælv. Det vi ved lige nu, det er, at DR-byen i hvert fald lige har rystet. Og det er der nogen af dem, der sidder op og laver nyheder, der også mærket.
1: Og jeg har bare, altså bare for god undskyld, var jeg lige inde at tjekke, om de stadig sender TV-avisen. Og den kører stadig.
0: Den kører stadig.
1: Så der er ikke noget udstyr eller noget, der er gået i stykker.
0: Alt er godt.
1: Den her mikrofon, jeg sidder
0: i. Men mindre vi selvfølgelig bare sidder og taler til hinanden lige nu, der er ikke nogen, der kan høre
1: det. Men den her lampe lyser rødt. Jeg ved ikke, hvis I kan høre os, så skriv gerne lige ind på
0: 12. Hvad skete der?
1: Kan I høre os, og kunne I også mærke noget?
0: Yes. Men hey, det holder vi lige øje med.
1: Ja, eller hoppede jeres bil?

0: Patrice Umgåli, den kommer fra Hjalta. Du lytter til Balalaika, hvor vi lige forholder os til, at der lige har været det, vi formoder er et lille bit jordskælv i hovedstadsområdet.
1: Og jeg kan fortælle, at det er ikke kun os, der formoder det. Det er der også folk på sms'en, der gør. Det rystede også i Havdrup imellem Roskilde og Køge med vældig hilsen Trigger. Det rystede i hele bygningen i Farum. Vi kiggede lige på hinanden, som I også gjorde. What the fuck?
0: Kæmpe what the fuck.
1: Brøndshøj rystede også. Ham, der troede. Med venligheden ham, der troede, taget faldt ned. Jeg håber, at Edersparken ikke det faldt ned.
0: Nej.
1: Og så, jeg mærkede det på mit kontor i Odense. Hilsen Christoffer, Balalaikas fynske jordskælvskorrespondent.
0: Tusind tak til dig, Christoffer. Prøv lige at høre, vi holder jer opdateret på det her, og så er Caroline Kjær også inde i studiet igen med nogle P3-nyheder lige om lidt, når klokken bliver 17. Men indtil videre, så alt godt, og så er vi okay. Og prøv at høre, så skal vi snakke om fodbold.
1: Åh ja,
0: og det har vi faktisk glædet os til. Fordi det, der er sket, det er, at Arsenal har vundet deres første mesterskab i 22 år.
1: Ja.
0: Det gør, at jeg sidder over for en mand lige nu, der har en Arsenal-trøje på.
1: Jeg er kæmpe Arsenal-fan, og i dag er jeg en rigtig, rigtig glad Arsenal-fan.
0: Du er en glad dreng. Det skete i går, da Manchester City, og nu må du hjælpe mig. Bournemouth. Jamen, det er svært navn. Ja. De spillede 1-1.
1: Men det er et godt fodboldhold, tydeligvis.
0: Hey, det var lige det, der skulle til, at de spillede 1-1, for at Arsenal vandt det her mesterskab. Og det betyder så, at der har været en masse mennesker, der er i frygtelig godt humør i dag. Primært engelske mennesker, vil jeg tro, men det viste sig så, at det også var en masse danske mennesker.
1: Ja.
0: Og nu kan jeg bare lige nævne nogen, du måske kender. En af dem, det er Liva fra Godmorgen med 3.
1: Ja, hun havde Arsenal-trøje på.
0: Hun har simpelthen Arsenal-trøje på i dag.
1: Mm.
0: Hvad foregår der? Vores nyhedsvært, vi nogle gange har hernede ved Balalaika, Rune Styrup.
1: Kæmpe Arsenal-fan.
0: Kæmpe Arsenal-fan, han havde også trøjen på. Og så vigtigst af alt dig, Jens Malte Næsby Pedersen. Du har en Arsenal-trøje på.
1: Ja, jeg elsker Arsenal.
0: Også. Og det, jeg har tænkt over, ikke, det er, jeg synes bare...
1: Jeg har også en Arsenal-tatovering, faktisk.
0: Hold op.
1: Det er rigtigt.
0: Er det rigtigt? Hvorhenne? Ja,
1: på mit ben.
0: Okay.
1: Ja.
0: Stor fan.
1: Ja, stor fan.
0: Det synes jeg bare fucking underligt.
1: Synes du?
0: Ja, det synes jeg virkelig, fordi jeg tror ikke, jeg synes, det giver mening at være op og køre i dag sådan som dansker, fordi du, altså, jeg har det sådan lidt...
1: Du er, ikke bare...
0: du er jo ikke fra London, Michael. Du er fra Herning.
1: Nej.
0: Så hvad foregår der? Ja. Og det samme med dig, Jens Malte.
1: Ja.
0: Du er ikke fra London.
1: Nej.
0: Du er fra Silkeborg.
1: Det er rigtigt. Jeg holder også med Silkeborg.
0: Og det forstår jeg. Ved hvad? Det er lige til at forholde sig til.
1: Men man
0: det
1: kan her, jo ikke sige for, hvilket fodboldhold man holder med. Og jeg blev forelsket i aften,
0: men er det ikke
1: der
0: det, man,
1: lille.
0: Er det ikke det, man siger, når man vælger? Altså, fordi man bor der, hvor ens fodboldhold er.
1: Jo, men du holder med BK Frem, forstår
0: fordi
1: jeg.
0: Fordi jeg bor i Sydhavnen,
1: ja,
0: hvor de
1: men
0: spiller.
1: Men er fra Vejle.
0: Nå ja, og dengang der holdt jeg med VB.
1: Men hvis jeg skal komme der lidt i møde, så er det ikke fordi jeg bare sådan er hårdnakket her. Jeg kan godt se, at det kan virke lidt underligt, men og jeg vil også sige, der er sådan et pikmåleri omkring Arsenal fans i Danmark, føler jeg, hvor man sådan, hvem er størst fan?
0: Ja.
1: Hvem har set flest kampe på stadion og sådan noget? Jeg må bare indrømme, jeg har kun set 2 kampe på Arsenal stadion, men jeg er kæmpe fan.
0: Fordi, og til gengæld har du en tatovering.
1: Jeg har også en tatovering. Ja, det kan jeg lige få.
0: Nå ja, men det synes jeg er stort gjort faktisk.
1: Tak.
0: Men jeg tror måske bare jeg har det lidt sådan. Man kan ikke være ægte fan af et fodboldhold, som er fra et, som ikke er fra dit eget land. Jo.
1: Skal vi så ikke få det afgjort, for det synes jeg er rigtig godt, man kan.
0: Jo, jeg synes nemlig, at det her det kalder på en kæmpe omgang vindersager.
1: Ja.
0: Et indslag, hvor vi medbringer en sag, og så lægger vi lige en føler ud, for ligesom at finde ud af, om det er en vindersag eller en tabersag. Og jeg vil bare sige, jeg ved godt, at den her den får nogens pis i kog, men please lad det koge, fordi vi vil faktisk gerne have en debat op at stå her. Det, jeg siger er...
1: Der må gerne komme jordskælv i indbakken.
0: Hey, det jeg siger er... Du kan kun være ægte fan af et fodboldhold fra dit eget land. Jeg synes, det er noget for skørt. Hvis du synes, det her det er en vinder- eller en tabersag, så er det meget vigtigt, at du ringer til os lige nu. 70 20 20 20. Synes du ligesom mig, at man måske bare skulle støtte sin lokale klub, eller i det mindste en indrigsklub? Eller synes du simpelthen, Smalte, at det er helt fint og super, du har følelser for en udlandsklub? Ring ind lige nu. 70 20 20 20. Vi er rigtig interesserede i at høre, hvad du synes, det hele pointen med det her indslag. Du kan kun være ægte fan af et fodboldhold fra dit eget land. Ring ind. 70 3 gange 20.

0: Ella Augusta. Sammen med Ida Laubær, den her, den hedder Bedre Held. Næste gang. Vi er lige nu ved at teste, om det her er en vindersag eller en tabersag. Du kan kun være ægte fan af et fodboldhold fra dit eget land. Du skal ringe lige nu 70 20 20 20 og fortælle os, om du synes, det her er en vindersag eller en tabersag.
1: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: ærmet. Satan, Jens Malte, jeg har sat folks pis i kog. Det var også det, jeg sagde, jeg ville.
1: Ja, ja. Så det er altså, lykkedes.
0: Du er ikke sat med vilje på den måde. Det er bare, det er fordi...
2: Er Mathilde bare ude på at ragebaite?
0: Nej, jeg må ikke være sur på mig. Okay, prøv at høre. Det, jeg siger, det er, du kan kun være ægte fan af et fodboldhold fra dit eget land. Jeg synes simpelthen, det er lidt skørt at sådan få følelser for noget, man ikke sådan kan have lokale følelser omkring. Giver det mening?
2: Altså, det giver jo mening sådan på et rationelt plan, men ja, jeg synes jo bare fra et følelsesmæssigt punkt, hvor jeg sidder her i en Arsenal-trøje og fejrer noget, der er sket over i London, fordi jeg er kæmpe Arsenal-fan, og du siger til mig, at jeg ikke er ægte Arsenal-fan. Det gør mig lidt.
0: Nej, det er bare fordi, jeg synes, det er underligt. Men prøv at høre, vi er ved at lave vindersager. Det er et indslag, hvor vi sådan siger noget lidt spændende måske, og så lægger vi en føler ud, for ligesom at finde ud af, om det er en vindersag eller en tabersag.
2: Jeg er spændt på, hvad folk siger.
0: Enormt. Vi skal have en sms-afstemning lige om lidt, hvor vi finder ud af det sådan talmæssigt. Ja. Får vi nogle benhårde stats.
2: Yeah.
0: Jeg tror jo umiddelbart, det er et kæmpe win, men jeg ved det ikke. Vi kan starte med at sige hej til dig, Daniel.
3: Halløj.
2: Er Daniel?
0: Er det en taber eller en vindersag, at man kun kan være ægte fan af et fodboldhold fra ens eget land?
3: Det er en tabersag.
2: Daniel, hvem holder du med?
3: Jeg holder med Arsenal.
2: Yes!
0: Arsenal, okay.
2: Tillykke, Daniel.
0: That's cute.
3: Tak, i lige måde.
2: Tak. Ej, var det dejligt for os. Nej, var det en spørgs i baggrunden?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, okay, fair nok.
0: Hvad betyder det?
2: Det er en Tottenham-fan. Det er Dan, han omgiver sig med Tottenham-mennesker.
0: Han mænger sig med fjenden.
3: Jeg har ikke nogen Tottenham-fans i området.
2: Nå, okay. Nå. Nej, ikke i området. Nej, du har selvfølgelig clearet om...
0: Ej, okay. Okay. Hvorfor er din tabersag?
3: Det er det, fordi at fodbold der er følelser, og følelser kan lige så vel være en form for kærlighed. Og kærlighed har jo ikke nogen landegrænser.
0: Så man kan godt bare... Du synes godt, man bare kan sådan vælge? Så kan man bare vælge det bedste fodboldholder her med.
3: Selvfølgelig kan du vælge, men du kan aldrig nogensinde vælge noget andet. Så hvis du er fodboldfan af et hold, så kan du aldrig nogensinde skifte.
2: Sådan.
3: Ellers er du ikke rigtig.
0: Okay, så man er fucked, hvis man har taget en dårlig beslutning som 8-årig knægt?
3: Det har jeg jo været i 22 år.
2: Ja, lige præcis.
0: Okay, Daniel, tusind tak, fordi du ringede ind. Vi skal også sige hej til Bob.
4: Ja, hej.
2: Hej, Bob. Vindersag eller tabersag?
4: Det er tabersag. Kæmpe tabersag.
0: Okay, hvorfor?
4: Okay, men nu skal du bare gøre. Er du fan af nogen som helst kunstnere, internationale kunstnere?
2: Sådan der, Bob.
0: Ja.
4: Ja, hvem? Giv mig et eksempel hurtigt.
0: En international artist, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide Olivia Dean.
4: Olivia Dean, amerikaner, tror jeg.
0: Englænder,
4: der kan du bare se. Hvordan kan det være, at du ikke er fan af en nu sagde du, du var fra Vejle. Hvordan kan det være, at du ikke er fan af
0: Men jeg er også kæmpestor fan af Kundo.
4: Okay, men ikke udelukkende af Kundo, vel?
0: Nej, men jeg er klart større fan af danske artister, faktisk, end jeg generelt er.
2: Nu skal du lige lade Bob føre sit kritiske interview her.
0: Ja, Bob, fortsæt.
4: Okay, men du kan lide sushi, og du kan lide Mercedes eller BMW.
2: Sådan der, Bob.
4: Du kan lide italienske guitarer, og amerikanske film, og fransk mode, eller italiensk
2: Bob.
4: Mode.
2: Ja. Hun har en Renault.
4: Altså, der kan du bare se, det er en fransk bil. Altså, ja. Hvorfor kan du ikke...
0: Ja. Det er fordi, vi ikke har lavet nogen biler i Danmark, vil jeg bare lige sige til det, du skal til at spørge om. Men Bob, tusind tak for
2: tak,
0: det her.
2: Bob, man.
0: Vi skal lige nå også at sige hej til Mette, simpelthen.
5: Hej.
0: Mette, taber eller vindersag?
5: Kæmpe tabersag.
2: Okay. Sådan. Hvem holder du med?
5: Arsenal.
0: Ja, okay.
2: Sådan, Mette!
0: Kæmpe bias. Mette, der tegner sig et tydeligt billede her.
5: Ja.
0: Helt kort, hvorfor?
5: Jamen altså, det er jo et kæmpe fællesskab, og faktisk findes der et rigtig stort fællesskab i Danmark, også for Arsenal-fans blandt andet.
2: Det gør den nemlig.
0: Klasse. Prøv at høre, Mette, tusind tak, fordi du ringede ind. Tak til alle, der ringede ind. Jeg synes, vi skal få afgjort det ordentligt, Jens Malte, fordi det her, det var bare lige nogen, der ringede ind, som ikke var enige med mig. Det synes jeg er tilfældigt. Så vi bliver nødt til at åbne op for sms'en nu. Du skal stemme på, om du synes, det her er en vindersag eller en tabersag. Det skal du gøre ved at sende os en sms til 1212. Start den med P3. Lav et mellemrum. Du skal skrive tabersag eller vindersag. Altså, at man kun kan være ægte fan af et fodboldhold fra ens eget land. 1212. Start med P3. En vindersag eller en tabersag. Det her er Natasha Bedingfield for these words.

0: radioen, så kunne jeg godt tænke mig, at du fandt din telefon frem og skrev 12-12, start med at betale, lav et mellemrum, og så skal du forholde dig til, om du synes, det her er en vindersag eller en tabersag. Man kan kun være ægte fan af et fodboldhold fra ens eget land. Synes du, det er en vindersag eller en tabersag? 12-12, start med betale, lav et mellemrum. Og så skal vi lige lave et kort pip omkring det her formodet jordskælv, der har været i hovedstadsområdet. Det er nu bekræftet.
1: Det er simpelthen et jordskælv, der har ramt Danmark, og det er første gang i nyere tid, at det er sket.
0: Jeg kan i hvert fald ikke huske, det er sket.
1: Og det er lidt vildt, og jeg tror folk, jeg forstår godt, hvis man er lidt rystet og så videre.
0: Bogstaveligt talt, men, ja. Men alt er godt indtil videre.
1: Alt tyder på, at det nok skal gå det hele, og vi sidder jo inde i radiostudie, hvor man ikke kan høre en skid. Så det er også lidt underligt faktisk, fordi at mange har jo sikkert været hjemme og kunne høre glassene klire og tingene ryste på væggen og sådan noget.
0: Her var det bare en mikrofon, der lige rystede lidt. Men all is good, og prøv lige at høre, der er meget mere om det her i P3-nyhederne lige om lidt, når klokken den bliver 17.
2: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Kom helt tæt på bomberødderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Nu på DRTV.
6: Godmorgen B3.
7: Vi har brug for din hjælp i Godmorgen B3, for i morgen der har vi et dilemma, et torsdagsdilemma.
8: Ja, og en ting er, at man kan få vores rådgivning, den er semi-god. Men alle B3-lytternes, Godmorgen B3's kloge lytter hjælper til i morgen.
9: Det er i morgen kl. 10.07 i Godmorgen B3.
6: Godmorgen B3.

0: Café Wit, The Rain Dance, og Dave og Tims. Man kan kun være ægte fan af et fodboldhold fra ens eget land, eller hvad? Det er det, vi er ved at undersøge lige nu. Arsenal, de har vundet Premier League.
1: Yes, sir.
0: No! Wow!
1: London forever!
0: Og det er det, der er. Når du sidder der og synger London forever som en meget hvid mand fra Silkeborg, så synes jeg, det er sådan lidt underligt. Hvor de er også hvide i London.
1: Hvorfor? Nogen er.
0: Nogen er. Hey,
1: hey, pas lige på.
0: Det var bare, du er meget dansk, Jens Malte, og Arsenal er meget engelsk.
1: Ja, tak.
0: Og det har jeg svært ved at koble ind i mit hoved, hvorfor at der er så mange danskere i dag, som er sådan helt... Ja. London forever.
1: Prøv, jeg forstår det også godt, men altså...
0: Det hænger ikke sammen. Mm. Derfor har jeg den her påstand, at man kun kan være ægte fan af et fodboldhold, som er fra ens eget land. Ja. Vi har lagt den ud til en afstemning, for ligesom at finde ud af, om det her det er en vindersag eller en tabersag. Altså, at man kun kan være ægte fan af et fodboldhold, hvis det er fra ens eget land. Vi har fået rigtig mange sms'er, og tusind tak for dem.
1: Mange tak, og jeg er spændt på, om jeg har ret, eller om du har ret.
0: Ja. Altså, vi har jo lige snakket telefon med tre mennesker, og så det var en kæmpe tabersag, men jeg har bare alligevel sådan et lille håb. Men jeg synes, vi skal bare åbne op for producer Christian.
2: Jeg vil først fremmest lige sige, at det er jo ret historisk, det du har skabt her, Mathilde. Fordi der står en Arsenal-fan inde i studiet, og en Tottenham-fan ude i regiet, altså mig. Mm. Og vi er jo på samme side her. Vi er meget imod dig.
0: Ja, jeg synes godt, man kan være fan af en engelsk klub.
2: Personligt kæmpe tabersag, faktisk. Nå, okay.
0: Christian!
2: det er en kæmpe tabersag.
1: Sådan.
2: 85% har sagt, ja, tabersag. Gigatabersag. Jeg har nogle skønne sms'er her, jeg lige vil læse op. Kæmpe tabersag. Jeg både elsker og har brugt flere penge på Manchester United end min egen kæreste.
0: Okay.
2: Og jeg er altså bare fra Aarhus. Vores allesammens yndlingssportsvært her på Balalaika, nemlig Mikkel Nygaard fra Den Store Sportsquiz. Han skulle også lige ind. Kæmpe tabersag.
0: Ikke Mikkel.
2: Kram og tillykke med mesterskabet.
0: Okay. Der kan sige noget.
1: Må jeg lige høre noget? Er der et argument? Må jeg høre, at jeg kom ind imod?
2: Der var én sms, som skrev vindersag.
0: Hvorfor?
2: Og det var ret sjovt skrevet, hvis jeg selv skal sige det. Det var Ole, der skrev, klart en vindersag. Tror, der har været censur i telefonslusen. Det var kun Arsenal-fans igennem.
0: Ja!
2: Faktisk var det
0: fucking god pointe. Prøv lige at høre. Tusind tak, fordi I har stemt med. Og jeg bliver nødt til bare at sige, ved I hvad? Lægger mig fladt ned som pancake.
1: Man kan godt være fan af et hold, der ikke er for sit eget land.
0: Det kan man godt.
2: Kom,
0: jeg synes bare personligt, at det er underligt.

0: Kristolin sammen med Annika. Ærlig freestyle. Caroline Kjær, du er i studiet.
1: Mm.
0: Bliver vi klogere?
1: God tid.
0: Det, og det er vi glade for lige i dag og lige nu. Bliver vi klogere på det jordskælv lige om lidt?
1: Of course. Ja, ja, ja.
0: Rigtig dejligt.

0: her på Dagens Alone. Klokken den er altså blevet 17. Det betyder, at vi skal have sådan nogle P3-nyheder. De kommer fra dig, Caroline Kjært.
1: Det gør de, og altså, der er ikke nogen, der er i tvivl. Der er dem, der lytter med. I mærkede det også.
0: Ja, for satan, jeg tisser i bukserne.
2: Vi mærkede det sindssygt meget. Jeg var lidt i tvivl om, der var bare nogen, der var fikset et eller andet.
1: Jeg troede også, der var nogen oppe hos os, der bare sådan væltede en computer
0: Jeg tror, du siger til mig, slap lige af.
2: Og mens der, jeg bare tror, nogen har væltet noget, så tror du simpelthen, at bygningen er ved at falde ned.
0: Ja, ja. Og der er jeg den, der har mest ret.
2: Yeah. og så er det vores arbejdsliv.
1: Lad os lade den hænge der, og så kan jeg jo opdatere lidt mere. Fordi klokken 16.15, der blev hovedstadsområdet ramt af et jordskælv. Rystelserne de kunne mærkes på Østerbro, Amager, Søborg, Roskilde, Hellerup og Dragør. Og altså også indenfor i DR-byen. Ifølge Euro Mediterranean Seismological Center... Yes, det er et center, der har styr på jordskælv. Så er rystelserne målt til en styrke på 3,9. Ud fra Googles beskrivelse, så skulle epicenteret være 6 km fra Solrød Strand. Og rigtig mange brugere har skrevet til os her i DR, at skælvet omkring Solrød var så kraftigt, at deres skabe åbnede sig og sofaer flyttede sig. Der er også et øjenvidne inde i lifebloggen, der skriver, at... Hun simpelthen følte, at huset det var ved at falde sammen. Lidt ligesom dig, Mathilde.
0: Ja, tak.
1: Hovedstadsberedskab, de skriver på X, at man kun skal ringe 112, hvis man har akut behov for hjælp. Fordi lige nu, der er alarmberedskabet, altså de bliver kimet ned. De svenske myndigheder, de har også opfanget jordskælvet. Og ifølge Bjørn Lund, der er lektor i seismologi, altså en, der ved rigtig meget om jordskælv, ved Institut for Geovidenskab ved Uppsala Universitetet, så er skælvet relativt stort efter både danske og svenske forhold, fordi vi jo ikke er vant til, og, at der er jordskælv på vores brede grader. Han siger også, at det blev målt til en styrke på 3,0, men at det kan ændre sig i løbet af dagen. Det er altså, der er lidt forskellige meldinger lige nu om, hvor stor en styrke det her jordskælv det har haft. Ret meget mere ved vi faktisk ikke om det her jordskælv lige nu. I Danmark, der hedder det GEOS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. De arbejder også på højtryk med at undersøge hændelsen. Faktisk så arbejder de så meget, at de ikke har haft tid til at stille op til et interview endnu. Men man kan følge med ind i DR's liveblog, hvor at man nok skal blive opdateret meget mere på det her jordskælv. Jeg skal nok også opdatere jer i P3-nyhederne om en time, når klokken den rammer 18. Og ellers, så...
0: Så kunne vi rigtig godt tænke os at snakke om det lige om lidt, faktisk. Vi rykker lige lidt rundt i det, vi havde planlagt, fordi at...
1: God idé.
0: This is crazy.
1: Det er crazy. Og så man kan få lov til at ringe ind og fortælle om sine oplevelser.
0: Det kan man.
1: På den anden side af jorden, i Kina, der er Ruslands præsident Putin lige nu på besøg hos præsident Xi. Over 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde. Det skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer, hun fortæller lige lidt om aftalerne her.
3: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest, det er, at man har forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
1: Før mødet har der været talt om, at der vil blive lavet en aftale om en ny gasrørsledning, men det er der altså ikke blevet lavet, i hvert fald ikke endnu. Og så ved jeg, at I to har snakket med Berlingskes Asien-korrespondent om Squeezy Dumplings.
2: Yes, sir.
1: Ja, jeg lovede også Jannik fra Balalaika. Nej, Carte Blanche.
2: Skøger Caroline Kjært.
1: Og lige at opdatere lidt, fordi den her lille bløde bold med et ansigt tegnet på, der ligner lidt en dumpling, den er lidt i kategori med en fidget spinner, labubu-dukker, meget andet favorit legetøj. De bliver lige pt. Revet af hylderne flere steder, og skal ses som en større trend, det mener Mads Arlien Søborg. Han er trendforsker og livsstilsekspert.
4: De kan jo dybest set det samme som alle de andre, og netop fordi de kan det, er jo grund til, at de er blevet så populære. De kører på det her mystery box, blind box format, og så køber du en, men du ved ikke, hvilken en du får, og det er jo det, der hele hemmeligheden bag det og forløsningen ved købet.
1: Ja, men jeg ved ikke, om I to I fik talt med Alexander Sjøberg om der måske er noget lidt farligt ved de her små dimser.
2: Nej, det nåede vi ikke.
1: Det glemte vi sgu lige. Det glemte vi lige. Ja, godt. Men så er det jo godt, at jeg lige kommer og kan opdatere lidt, fordi inden man hjerner ned for at købe de her små buttede bolde, så hør lige, hvad projektleder hos Forbrugerrådet Tænk, Kimi Stine Møller, hun siger om projektet.
5: det, eller produktet. Det, man har set for den type af produkter, det er, at de kommer med en højere risiko for at være farlige. For eksempel at kunne indeholde nogle problematiske eller skadelige kemikalier. Så det vil sige, at når der kommer sådan en dille, så skal man altså være ekstra, ekstra opmærksom på, hvem det er, man køber fra.
1: Ja, og også hvem man køber de her produkter til, tilføjer hun. Nå, I får en vejrudsigt. Jeg aner ikke, om der kommer flere jordskælv, men der er i hvert fald skyde og lidt regn ind imellem senere, og så skulle solen også kigge frem. Vinden er svagt jævn, og temperaturen mellem 12 og 16 grader.
0: Fæten, tak for det, Karoline.
1: Selv tak.
6: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
0: Prøv at høre, hvor vi egentlig skulle have vendt nogle regeringsforhandlinger nu, men det får vi plads til senere i programmet. Lige nu, der kunne vi faktisk godt tænke os, i stedet for at lige åbne op for telefonen og bede dig om at ringe til os 70 20 20 20, hvis du mærkede det her jordskælv, som vi lige har hørt om i nyhederne. Mærkede du det? Hvad der sket? Har du fået en lille revne i din bygning? Har din sofa rykket sig? Har du tabt din æggemad?
2: Det er også spændende at finde ud af, hvor langt vi kan komme ud i Danmark. Altså, nu sidder vi herinde i København, ikke? Hvor langt kan vi komme ud? Hvad der sket?
0: Klar. Ring ind lige nu. 70 20 20 20. Hvad skete der ved dig?
6: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: her fra Barcelona. Hej, så jeg sidder i Odense og laver eksamensopgaver og opgaver og har absolut intet mærket med venlig hilsen en presset studerende. P3, også skælvet kunne vi mærke i faktisk ladeplads. Jeg sad på kontoret i Hillerød og kunne mærke det her. Det er lige præcis det, vi efterlyser lige nu. Vi vil gerne have, at du ringer til os 70 20 20 20. Kunne du mærke det jordskælv, der var for en god halv times tid siden? Hvad skete der? Er der noget, der er væltet? What's good? 70 3 gange 20. Inden vi snakker med dig, skal vi høre Dilemma fra Nelly.
1: Okay.
2: Nej,
0: Kelly Rowland.

0: Klokken den er lidt over 5, og jorden gik balalaika for lidt tid siden.
1: Faktisk for en time siden, ikke?
0: Ja, det er ret præcis en time siden. Vi var simpelthen udsat for en lille form for jordskælv. Det var spændende, fordi det sker jo faktisk meget sjældent på vores breddegrader, men det gjorde det lige der. Man har fundet ud af nu, jeg var lige opdateret omkring siden P3-nyhederne, at epicenteret det var i Køge.
1: Nå, sygt.
0: Så det var der, det gik ned.
1: Kæmpe køstemme.
0: Men der er simpelthen også nogen, der kan mærke det, der kunne mærke det i Odense.
1: Mm.
0: Men det giver også rigtig god mening, at vi godt kunne mærke det her i studiet, fordi at vi er tættere på Køge end dem i Odense.
1: Sådan. Og således oplyst, så skal vi lige til at høre, hvordan det mærkes ude omkring i det sjællandske måske kun.
0: Nej, jeg synes faktisk, vi skal starte i Odense, hvor der nemlig er sød Annika, der har ringet ind. Hej Annika.
2: Hej.
0: Du ringer fra Odense.
2: Det gør jeg, ja.
1: Hvor var du for en time siden?
2: Jamen, der befandt jeg mig i min lejlighed op på tredje sal, og der kunne det mærkes.
1: Nå. Kunne du høre det, eller kunne du mærke det?
2: Jeg kunne mærke det.
1: Okay.
2: Jeg kunne ikke høre det, nej.
0: Hvad tænkte du lige det første sekund, at det var?
2: Altså, jeg tænkte, det var mærkeligt. Og sådan, jeg følte sådan, det hele det gyngede sådan lidt. Og så var jeg ude og kigge sådan ud af altanen og sådan noget, for at se, om der var noget arbejde eller et eller andet, der gjorde, at de kunne ryste sådan i bygningen. Men det var der ikke.
0: Er vi enige om det? Fordi min første følelse, det var sådan, det her, det er en naturting.
2: Ja.
0: Havde du da sådan, altså det følte jeg, man kunne mærke i gulvet, sådan det her, det er ikke...
2: Ja.
0: Det er ikke en håndværker.
2: Ja, altså jeg sad oppe i min sofa, så jeg kunne faktisk ikke mærke det på gulvet. Det var sådan hele min sofa, der sådan...
0: Nej,
2: jeg kunne mærke det. Ja.
0: Okay, Annika, og det var altså i Odense. Tak fordi du ringede. Jeg synes, vi skal hoppe videre til Helsingør, måske. Hej, Elias.
3: Hej.
1: Hej, Elias. Hvordan kunne du mærke jordskælvet?
3: Ja, men jeg sad lige og lyttede til jeres indslag omkring det jordskælv, og så vil jeg lige dele en sjov historie fra et meget sårbart hjem. Jeg arbejder på et bosted, og når vi hører sådan nogle her, eller når vi hører nogle lyde, nogle ret kraftige lyde, så forbinder vi det ofte med løb, ikke?
1: Jo.
3: Og da vi hører det jordskælv, så kan jeg bare høre, der kommer stormende af medarbejdere imod mig, fordi vi havde troet, at det var en af de unge, der var begyndt at løbe.
1: Ja, altså løb væk, eller bare begyndt at løbe?
3: Jamen altså, det er både væk og bare løbe, ikke? Fra det hele, ikke? Og så, du ved, og så kigger jeg også på min alarm og undrer mig, hvorfor fanden har den ikke ringet, ikke? Du ved, vi render rundt med alarmer sådan til dagligt, ikke?
1: Ja.
3: Og det var bare sådan en sjov historie, og så finder vi så ud af et par minutter efter, om det er forbundet med et jordskæld, og så
1: lægger vi
3: alle sammen tilbage og griner af det, både os og de unge, ikke? Som vi troede skulle have løbet.
1: Var der nogen, der blev bange? Altså, var der utryg stemning, eller var det sådan, I var okay?
3: Ja, de unge er sådan blevet, de unge er sådan vant til det, ikke? Altså til de her lyde, ikke? Så det var mere også medarbejdere, der var sådan lidt mere bange i det, ikke?
1: Det var klart det mindste, I havde regnet med.
3: Ja, det var det. Det mindste, vi havde regnet med, det var nok et jordskælv nu. Ja. Og især i Danmark.
1: Og det fik I simpelthen. Tak, Elias. Tak for lige at dele din historie med os.
3: Det var så lidt.
0: Prøv at høre, vi holder dig opdateret omkring det her. Og altså det kan godt være, der har været et jordskælv, men sådan... Vi skal stadig quiz, Jens Mette.
1: Vi skal selvfølgelig bare stadig.
0: Jeg synes, der skal noget voldsomt til, før at vi ikke laver skete i dag quizzen.
1: Ja.
0: Og det gør vi lige om lidt først. Gosh, I love it. Sen klarer.

0: morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen på 3 live hver morgen i DR Lyd. P3. Det man hører, er man selv.

Apaka fik du her. På flue i et spil. Og med den er det blevet tid til, at du skal ringe til os lige nu på 70 20 20 20. Det skal du i hvert fald, hvis du gerne vil være dagens quizzer. Det skete i dag quizzen. Og det vil du gerne, fordi det er en simpel og relativt, ikke nem quiz, men sådan formatet er nemt, ikke? Jens Malte har taget tre historier med. Du skal bare fortælle os, om det er en historie, der er sket i dag, eller ikke. Så det er simpelthen, det er tre ja-nej-spørgsmål, du får. Og hvis du svarer rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du den legendariske balalaika-grydske, og det vil du rigtig gerne. Og så kan jeg også godt afsløre nu, at der er ikke nogen, der ringer endnu. Så hvis du ringer lige nu, 70 20 20 20, så bliver det dig, vi quizzer med, og det vil vi altså rigtig gerne. Så ring ind, 70 20 20, vi vil gerne quizze med dig.

0: fra fabrikken. Her fra Andreas Oddbjerg. Lige om lidt skal vi hilse på dagens quizzer. Men først, Ida Just her på Mirror Mirror.
1: Udvalgt. TV3's næste Ida Just.

0: den her. Den hedder Mirror Mirror. Den kommer fra Ida Just.
1: Jeg kan sgu godt lide den.
0: Den er klasse. Ida Just, hun er en af de fem, der er med i P3's næste. Og vi skal faktisk gå nu fra den ene Ida til den anden Ida. Hej Ida.
2: Hej så.
0: Velkommen til Better Like.
2: Tak.
1: Ida, hvor ringer du fra?
2: Fra Jørgen i Nordjylland.
1: Nå, så du har ikke ligesom mærket jordskælvet?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Hvordan er det som nordjyde at læse og høre om alt det nu? Fordi det, vi har fandme brugt rigtig meget tid på det i dagens program.
2: Ja, men altså, jeg er på en måde glad for, at det ikke er mig.
1: Det er rigtigt.
0: Men får du også lidt sådan en historisk FOMO?
2: Ja, faktisk. Nå. Også lidt.
0: Ja, okay.
1: Ja, vil du ønske på en måde, at du kunne tale mere om det her?
2: Ja, altså, det er jo det er blandede følelser,
0: det kan
2: jeg
0: du ikke.
2: Har.
0: Ida, man skulle nok have været der.
2: Ja,
1: ej, du
2: så
1: var
2: nok.
1: Ida, udover ikke at have kunne mærke et historisk jordskælv i Danmark, hvad har du så lavet i dag?
2: Jeg har været på arbejde, og så har jeg lige været med min kæreste i Hirtshals og hente en kummefryser.
1: Spændende, fordi kummefryser, det er de store fryser.
2: Ja, det er så en halv kummefryser, så den er lidt mindre.
1: Okay. Hvordan... Ja. Jeg har aldrig købt en kummefryser før. Jeg har købt en almindelig fryser, men altså, det er sådan en, der står indenfor.
2: Men, ja.
1: Ja, ja. Og mit
0: du mangler spørgsmål.
1: Ja, den kommer nu. Jeg skal bare lige høre, om Ida var med på. Kummefryser. Hvad leder du efter i en kummefryser?
2: Jamen, god plads og ja. God pris.
1: Hvad er en god pris for en kummefryser?
2: Jamen, jeg har givet 300 kroner for den.
1: Det vurderer jeg til at være billigt.
0: Nu vil jeg gerne spørge om noget.
2: Ja.
0: Ida, hvad skal du have i den? Fordi når man bare lige sådan skal have en kum... Du har en idé, det ved jeg. Du skal købe en halv ko eller sådan noget.
2: Jamen, det er, for jeg bor i en lille lejlighed, så har jeg kun sådan en halv køleskab, I ved, med indbygget fryseboks.
0: Yes.
2: Så jeg skal have den her i kælderen, og så når der er is på tilbud, så skal jeg have dem til sommeren.
0: Jeg vidste, du havde en plan.
1: Hold op, ja. er du bare helt vild med is?
2: Ja, is og frysepizza.
0: Ej.
1: Is og frysepizza. Ej, hvor er det lækkert. For helvede, jeg er så meget på dit hold.
0: Jeg kunne så godt frysepizza lige nu.
1: Ja, og Ida, det var heller ikke et spørgsmål, så nu stiller vi dig et til. Hvad hedder det nu? Jeg er stadig lidt på hele købet af kummefryser. Var det en brugt kummefryser?
2: Ja, god gamle Facebook Marketplace.
1: Ja. Er du, har du kigget på andre, eller var det ligesom den, du gik med, du så først?
2: Det var den, jeg synes var flottest.
1: Okay. Hvad for en farve?
2: Hvid.
1: Klart. Ida, fra kummefryser snak til en snak om, hvordan du har været at være dig i nyhedsbilledet i dag. Har du fulgt med?
2: Sådan en lille smule.
1: Og hvordan følger du med? Er det primært radio, eller er det også nyhedsapps og sådan noget?
2: Altså, jeg arbejder på et apotek, og der har vi sådan en fladskærm, der kører med TV2-nyheder.
1: Klart.
2: Så det er der, jeg har kigget lidt med.
0: Ida, selvfølgelig er du ret godt opdateret, men jeg synes, vi skal lade det komme an på den helt store prøve, som jo er sket i dag i quizzen. Lige om lidt. Er du klar til det?
2: Jeg er helt frisk.
0: Fedt. Først så skal vi høre American Girls. Og inden da, så skal vi høre Pil her på ringet fra min lommer. Og så er der altså sket i dag-quizzen.

0: Harry Styles her på American Girls. Du lytter til Balalaika. Klokken den er 6:20. Det er onsdag. Der har været et lille jordskælv i Danmark, men lige nu her i Balalaika, der skal vi quizze sammen med dig, Ida.
1: Hej.
0: Hej, Ida. Prøv at høre. Skal jeg ikke lige fortælle dig, hvad der skal ske? Sådan helt lavpraktisk.
1: Jo, meget gerne.
0: Fedt. Vi skal igennem tre historier, og du skal simpelthen bare svare ja eller nej til, om det er noget, der ligesom er sket i dag. Og hvis du svarer rigtigt på 2 ud af 3 spørgsmål, så vinder du quizzen, du vinder ligesom æren. Men hvis du svarer rigtigt på dem alle tre, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske. Er du klar til det?
1: Ja.
0: Fantastisk.
2: Okay, Ida. Har du nogensinde sådan leget statsminister?
1: Nej.
2: Nej. Troels Lund Poulsen har præsenteret en mulig VLAK-regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Er det sket i dag?
1: Ja.
2: Ida?
0: Nej.
2: Det er desværre forkert, Ida. Han præsenterede det i går. Men altså...
0: Jo. Jeg er virkelig ked af, at jeg kommer til at trykke forkert der. Det er mega utjekket.
2: Det er okay. Ida, vi prøver bare igen. Har du en benzinbil?
1: Nej.
2: Okay, God bless you. Benzinpriserne stiger med 20 øre, hvilket gør at benzinprisen er på 17 kroner og 19 øre nu, og det er på sit højeste siden 2022. Den stigning, er det sket i dag?
1: Ja.
0: Det er fuldkommen rigtigt.
2: Sådan, Ida. Så vil jeg spørge dig, Ida, er du lidt sådan shaky i dag?
1: Om jeg er hvad?
2: Sådan lidt shaky i dag?
1: Nej.
2: De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, har nu bekræftet, at et jordskælv mål til en styrke på 3,9 har ramt Danmark. Og med den styrke er det tredje største jordskælv, der nogensinde er målt i Danmark, og dermed har det gjort os lidt shaky. Er det sket i dag?
1: Ja.
0: Sådan. Ida, prøv lige at høre. Du vinder æren.
1: Ja, tak.
0: Nå, okay. Ida, til gengæld så har du vundet kummefryseren, ikke?
2: Nej, den har hun købt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, men det var et godt tilbud, så jeg synes, vi kan kalde det et win.
1: Ja,
0: okay.
1: Jeg er enig.
0: Ida, tusind tak, fordi du ringede til os. Kan du have en fantastisk eftermiddag og aften?
1: I lige måde, tak. Hej.
0: Tak, hej. Nu skal vi have Coldplay, A Sky Full of

0: Monopolet.
1: Kæreste ejer Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Mille her med 1000 tanker. 56 dage, 20 timer og 50 minutter, det er så længe, vi ikke har haft en regering i Danmark, og regeringsforhandlingerne er i gang, og jeg synes egentlig, vi lige skal vente. Hvad er status?
1: What's up and what's down?
0: Troels Lund Poulsen er kongelig undersøger. Han har fået 14 dage til at få noget sådan regering sammen, og han har cirka 3 dage tilbage. Han har foreslået i går morges en V-LAK-regering med Venstre, LA og Konservative. Det vil så blive en mindretalsregering, og den vil have 46 mandater.
1: Hallo?
0: Det kan kun lade sig gøre, hvis ikke der er et flertal imod. Det vil sige, at der er en masse, der skal synes, det er en mega fed idé, selvom de ikke er med i regeringen.
1: Og, lidt en tall order også, egentlig.
0: Ja, og siden vi sluttede vores retprogram i går, der er der blevet forhandlet på livet løs, og det er endt sådan, at DF synes, god idé, jeg vælter ikke.
1: Mm-hmm.
0: Danmarks Demokraterne, rigtig god idé, vi vælter heller ikke. Radikale Venstre, de er sådan her, det gider vi ikke bare
1: gøre. Vi kommer til at vælte.
0: Vi vælter. We'll that shit.
1: Ja.
0: Og de aller vigtigste, det er Moderaterne, og Lars Løkke forhandlede i går aftes fra kl. 21 af, og han endte med ikke rigtig at forholde sig til, om den skulle vælges eller ikke vælges. Han synes bare, samtalen var
1: han
0: interessant.
1: Han har ikke så meget lyst til at sige et hårdt ja eller nej,
0: nej
1: i de her dage. Og det er okay.
0: Det er okay, men vi er bare nogle almindelige lovlydige borgere, der gerne vil have en regering.
1: Ja, slet ikke tænk på os, Lars.
0: Så der bliver snakket, og efter bliver snakket.
1: Det gør der, men noget, jeg har tænkt over, vi ikke har snakket nok om,
0: ja,
1: fordi jeg synes simpelthen, det er underligt,
0: ja,
1: det er de geografiske aspekter i regeringsforhandlingerne. Fordi den første omgang, hvor Mette Frederiksen, hun var kongelig undersøger,
0: ja,
1: der foregik det på Marienborg.
0: Yes.
1: Som er et meget, meget fint, lidt skipping slot bygning.
0: I think it is a slot.
1: Det er et slot. Okay, jeg har meget tvivl om, hvornår man må kalde noget et slot, og ikke, jeg føler, der skal bo en prinsesse. Men på Marienborg, der bor Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: Sådan, jeg laver gåseøjne i fingrene, for det er svært at forklare.
0: Nej, det er ikke så svært at forklare. Det er jo statsministerboligen.
1: Ja.
0: Som hun ikke
1: sover der ikke hver nat.
0: Nej. Det hun bor et andet sted, men det er der, hun ligesom hiver de flotte og fine herrer op.
1: Yes.
0: Og kvinder i øvrigt.
1: Så det giver mening, at det er der, hun forhandler.
0: Yes.
1: Det er et fint sted.
0: Ja.
1: Der er sikkert et godt mødelokale.
0: Yes.
1: Men det, der så skete, det var, at Troels Lund Poulsen, han overtog, det var, at så blev der lige pludselig forhandlet på Scandic.
0: De kører Scandic.
1: De kører nemlig Scandic.
0: Scandic Hotel, du.
1: Og ved du hvad, det synes jeg bare er lidt skørt. Fordi altså Scandic Hotel, det tror jeg er noget, de fleste danskere kender til. Det er over det hele. Der er næsten et i hvert by. Og det er sådan ret. Det er fint.
0: That's a basic bitch right there.
1: Det er meget middelmådigt. Det er sådan det hotel. Er det lækkert?
0: Nej.
1: Er det ulækkert?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej, det
0: der er så rent. Må jeg sige noget? Scandic er sådan
1: pisserent.
0: Der er så rent.
1: Ja, ja.
0: Det er, det er bare totalt sådan kildevæld.
1: Det er fint nok.
0: Ja, jeg prøver god buffet.
1: Ja, fint nok buffet.
0: Ja, sikkert OK buffet.
1: Ja, ja.
0: Men, sådan, men det er ikke sådan badekåber og hjemmefutter.
1: Det er sådan der scrabble eggs.
0: Ja, tak.
1: Hænger meget sammen i en stor klump.
0: Der er ikke eggs benedict.
1: Nej,
0: det er,
1: det er det, vi prøver at sige. Der er ikke Benedict.
0: Der er ikke, okay, sådan en lille. Der er ikke sådan en lille
1: du får ikke sovs til morgenmad.
0: Nej, men det er heller ikke sådan, du ved. Jeg vil forhandle et sted, hvor man kunne gå op til en person om morgenen og sige, ja, hvordan man gerne vil have sin æg.
1: Præcis.
0: Sådan tror jeg ikke, der.
1: Sådan er Scandic ikke.
0: Så går du op i receptionen og siger, jeg kunne tænke mig Benedict, og så er receptionen sådan, der er det, der er.
1: Er du fucking mærkelig?
0: Ja.
1: Jeg synes bare, det er skørt. Også fordi, må jeg bare komme med et hot take?
0: Ja, tak.
1: Hvorfor kører det ikke bare på Christiansborg? Der føler jeg, at de har et kæmpe mødelokale, som sådan er beregnet til politik.
0: God frokostordning. Jeg tror, det er Meyers, de kører.
1: Ja, men kunne de ikke bare sådan være der, hvor de arbejder?
0: Ja, prøv at det er også sådan. Men jeg ved du, hvad jeg tror?
1: Hvad?
0: Jeg tror, det er, fordi Troels, han bor der oven i købet.
1: På Scandic?
0: Mens han forhandler.
1: Så det er hans Marienborg?
0: Det er hans Marienborg.
1: Okay, fair nok. Nu skal vi være smart på.
0: Han er en Scandic-mand.

Men skal vi smide den her back on 75 også? Jeg beklager, jeg kom til at afbryde Sabers. Det var simpelthen fordi, jeg skulle sige noget til min producer og trykkede på den forkerte knap. Undskyld.

Smart Boy fik du her. Fra Savers. Du lytter til Balalaika, hvor klokken den er en lille bitte smule i seks. Det betyder, at vi skal have os nogle betrænheder lige om lidt. Vi skal opdateres. Nok også på det her jordskælv, som ramte Danmark eller Sjælland primært for en stor times tid siden. Det er lige om lidt på den anden side af nyhederne, så skal du glæde dig til Nynne. Undskyld, ikke Nynne i dag. Det er faktisk P3 med Malte August. Det er fordi, det er en vane at sige Nynne. Du skal glæde dig til Malte August, han kommer i studiet. Han er pisse hyggelig. Han har pakket en god playlist, så bliv hængende først. Bliv, hvor du er. Rosa og Arti Arti.

0: her for Rosa og Arti Arti. Klokken den er blevet 18. Vi skal have nogle P3-nyheder, og de kommer fra dig, Caroline Kjært. Værsgo.
1: Tak skal du have, Mathilde, og jeg har selvfølgelig en opdatering med til jer på det jordskælv, som for små 2 timer siden ramte hovedstadsområdet. Ifølge de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, så er jordskælvet blevet målt til en styrke på 3,9 og havde epicenter i Køge. Og det er altså ret usædvanligt i Danmark med et jordskælv, der kan mærkes på den måde, det forklarer professor i seismologi på Universitetet i Bergen. Hun hedder Mathilde Bødtgaard Sørensen.
2: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv, men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv. Så det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært.
1: Peter Mikkel Pihl Rasmussen, han bor i Solrød Strand, tæt på epicentret, og vågnede fra en lur, da skælvet det rystede hans hus.
3: Så kommer der bare, altså, sådan et dybt, dybt drøn, så, altså, jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Der var sådan en vibration. Der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende.
1: Efter et jordskælv, så kommer der næsten altid et efterskælv. Og det kan der også komme i dag, fortæller seismolog Mathilde Bødtgaard Sørensen.
2: Normalt så vil efterskælv være en del mindre end hovedskælvet. Så jeg regner umiddelbart ikke med, at I vil mærke noget til de efterskælv, som kommer.
1: Og resten af aftenen, der kan man blive opdateret i liveblokken inde på dr.dk. Til gengæld så kan jeg berolige alle jer, der har planer om at køre eller flyve på sommerferie, for der er olie nok til, at I kan komme afsted bare roligt, også selvom der mangler olie på verdensplan. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for dem, som har købt en pakkerejse. Det forklarer Esben Grønborg Geist lige her. Han er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
4: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man har for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
1: Og til jer, der har købt flybilletter og selv booket overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Og så er der i dag faldet dom i en gammel sag. For Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990, hvor 150 mistede livet. 47 overlevende og pårørende havde krævet en erstatning på 450.000 kroner hver, og det skuffer deres advokat, Mads Pramming, at de ikke vandt sagen.
5: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år.
1: Ja, men at byretten har frifundet Søfartsstyrelsen, det overrasker ikke Hanne Lind Nielsen, der selv var ombord på Scandinavian Star.
6: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
1: Ja, og sagsøgerne, de siger, at de nu vil anke dommen. Vejret i aften, det byder på byer, men også lidt solskin, en svag til jævn vind og omkring 12 grader.

0: Du lytter til B3. Med Malte August.
1: Klokken er lidt over 6, og det betyder, at nu har jeg fået den store fornøjelse at spille musik for dig helt frem imod klokken 20, altså de næste 2 timer. Så hvis du godt kan lide god musik her til din onsdag aften, så er du havnet det helt rigtige sted med den. Det er sådan en 5-dages arbejdsuge, og det kan jo føles helt underligt, når man er vant til alle de her helligdage, som der er i maj. Men alligevel, så føler jeg, at vi er på det tidspunkt i året nu, hvor man godt begynder at kunne mærke den der sommerlethed. Man begynder at kunne mærke varmen, kom lige så stille snigende. Det er faktisk ret varmt. Jeg vil sige, at jeg sidder sgu og sveder lidt herinde i studiet. Jeg ved ikke, om det er fordi, at musikken er god, eller om det er fordi, at der rent faktisk er begyndt at være lidt sommerlunt over det hele. Jeg synes i hvert fald, det er lækkert. Og derfor har jeg selvfølgelig også taget noget musik med, som blandt andet passer til det. Men også, som passer lidt til den her aftenstemning. Vi skal sådan lidt rundt omkring

Og så er det jo også bare fordi, det er en kæmpe, kæmpe sang. En tidligere P3's uundgåelige. Og vi holder liv i sommerhumøret, og vi fortsætter. Vi skal have fat i Casey og i Hans Philip, der har lavet en vaskeægte sommerslasker. Og den er god hver eneste år. Hver gang man spiller den, passer perfekt til den tid, vi er på vej ind i. Den hedder Blå Himmel. Tak fordi du er med mig her, og velkommen til.

Chubba Rowan her på The Subway. Nu skal vi en tur fra Ozarksbjergene, hvor Chubba Rowan altså er vokset op i en lille by med 6.000 indbyggere, til en noget større by. Byen hedder nemlig Randers, og de har på et tidspunkt leveret en fantastisk artist til den danske musikscene. Hun hedder Caroline Morsing, og hun har lavet en sang, der hedder Den Sidste Dråbe. En sang om den magtesløshed, der nok kan opstå, eller der kan opstå, når man har en relation til nogen, som har et svært misbrug af en eller anden slags. Så kan man jo måske godt føle sig lidt utilstrækkelig, fordi man ikke ved, hvad man skal gøre, hvad man skal stille op. Og det har hun skrevet en meget, meget fin sang over, omkring hedder det. Og den skal vi høre lige her fra Caroline Morsing på nummeret Den Sidste Dråbe.

Det er en halv time sydpå, der ligger en by, der hedder Aarhus, og nu skal vi nemlig høre et band, der kommer fra Aarhus. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg snakker så meget om geografi i dag. Måske er det, fordi jeg selv er fra Aarhus, og jeg tror også, hvis du har en ven, som er fra Aarhus lige nu, så er du ved at være træt af at høre om, at AGF har vundet mesterskabet. Der var i hvert fald fuld knald på i weekenden. Jeg var over og se det med mine egne øjne, og hold nu op med oplevelse. Og hold nu op, hvor var det også fedt. Af det band, vi skal høre lige om et spillet og gav den fuld gas på tankhorn. De fik virkelig manifesteret sig som et vaskeægte Aarhus band, som fik hyldet hele byen. Men de har også lavet en sang, der hylder fædrelandet. En sang, der hedder Klap for fædrelandet. Så det er også en sang til dig, der ikke bare er for Aarhus, men til hele landet. Og jeg synes, den giver en fed energi af sommer, og man får lidt følelsen af, at nu skal vi snart ud og se en masse udendørskoncerter. Det kan være, du er så heldig, du måske skal opleve dem her på en af festivalerne rundt i landet. Det er selvfølgelig Sao Paulo på nummeret Klap

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. P3.

Hangman fik vi her fra Von Qua, det store hooligan-pop-orkester, som jo altid er en kæmpe energi-explosion. Hvis du ikke har hørt dem live, så vil jeg virkelig opfordre dig til at gøre det. Vi bliver ved den danske musik lidt endnu. Nu skal vi høre et band, som jeg også synes har lavet nogle virkelig gode sange. Blandt andet den, der kommer her, der hedder Ind i Solen. Vi skal til at høre bandet Kajak.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Calvin Harris fik vi her på How Deep Is Your Love. Nu skal vi høre fra en af de måske mest legendariske duer, der har været i dansk musik. Og der har jo altså været mange. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og arrangere nogen, eller gøre nogen bedre end andre. Men jeg tror godt, at der er måske lidt bred enighed om, at de her to har altså leveret rigtig, rigtig mange store hits til dansk musik. Og de har også gjort det i fællesskab, nemlig i 2010, da de udgav sangen, der hedder Mest Ondt. Og nu har de altså gjort det igen. Nu er de gået sammen på nummeret, der hedder Gemt Dit Nummer. Og det er selvfølgelig Burhan G og Medina. En sang, der handler om det der nummer, det der telefonnummer, du stadig har liggende inde i telefonbogen, som du måske burde have slettet for længst. Måske en oplevelse, en følelse, du selv har prøvet. Det har Burhan G og Medina i hvert fald, og de har også skrevet en sang om det. Og den får vi lige her.
1: Jeg

vi faktisk høre fra en anden duo. Vi skal nemlig høre fra Stormzy og Jesse Reyes, som er hoppet sammen på en single, der er udgivet af Jesse Reyes, hvor hun faktisk udgav den alene i 2025 som en del af det album, hun udgav, der hed Paid in Memories. Og hvis du lige tænker, hvad er det nu, Jesse Reyes er, jamen så har hun blandt andet lavet en sang med Sam Smith, der hedder Promises. En sang med over en milliard afspillinger, så det er altså ikke hvem som helst, Jesse Reyes. Hvis vi lige tager et blik på albumcoveret på det her album, så har hun skrevet, at når hun bliver stor, så skal hun rappe, synge og danse. Og det er altså sådan et spørgeskema, hun har udfyldt, da hun var helt lille. Så hun har virkelig holdt ved den her drøm. Og man kan også sige, at hun for alvor har fået den opfyldt. Sangen har et reggaeton-inspireret groove. Og jeg må lige google, hvad Palo Santo altså er. Og det er et træ, man bruger sådan traditionelt i Colombia til at rense luften og rydde tankerne. Og sangen handler lige præcis om det der med, at man har brug for at glemme en ekskæreste, der lige pludselig dukker op i indbakken igen. Og nu skal vi altså høre den fra Stormzy og fra Jesse Reyes her på nummeret Palo Santo.

Klokken er blevet lidt over 7, og hvis du lige har tændt på radioen, så velkommen til, min ven. Jeg har den store fornøjelse at spille musik for dig den her onsdag aften, og jeg har altså prøvet at pakke playlisten med nogle helt gode sange, jeg kunne finde. Sange, som forhåbentlig kan gøre din onsdag aften her lidt bedre. Måske give dig lidt forårs-sommeragtige fornemmelser. Vi hørte Tame Impala her på nummeret Dracula. Og nu skal vi holder bare kadencen oppe, vi holder festen kørende. Nu skal vi høre Jealous Type. Tak fordi, at du har lyst til at hænge ud med mig den her onsdag aften. Og velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen.

Aloe Black her på I Need A Dollar. Nu skal vi høre fra Taylor Swift på sangen fra albumet The Life of a Showgirl, sang 2, som altså hedder Elizabeth Taylor. En sang, der handler om hendes eget forhold til berømmelse, men fortalt som om hun var den her Hollywood-legende, nemlig Elizabeth Taylor. Og hvis man ser musikvideoen, er det faktisk meget sjovt. Det er nemlig udelukkende arkivklip fra Elizabeth Taylors film. Og grunden til, at den her sang altså hedder Elizabeth Taylor, var fordi Taylor Swift hørte i et radiointerview, at Elizabeth Taylors søn sammenlignede de to. Det kan jo også være, at hun har hørt forkert. Der ligger jo lidt i navnet her, Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Hvad ved jeg? Hun har i hvert fald lavet sangen Elizabeth Taylor, og den skal vi høre

Elizabeth Taylor fik vi her fra Taylor Swift. Tidligere i programmet, der snakkede vi lidt sådan om legendariske duoer og nogle af de forskellige, der altså er på den danske musikscene. Og nu var det også ved at blive sådan lidt aftenstemning, jeg lige så stille ved at indfinde sig, så har jeg taget en sang med fra en legendarisk duo, som passer perfekt til sådan en forårsaften her. Nu skal vi nemlig høre fra Nick og Jay. Vi skal høre nummeret Mod Solen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, mand.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

vi her på nummeret Livsforladt. Nu skal vi høre fra en artist, som jo faktisk er udvalgt til P3's næste. Vi skal høre fra Carlo Jaboy. Og hvis der er en mand, der kan finde ud af at bringe sommerstemningen i højtaleren, så er det ved Gud, Carlo Jaboy. Og han er gået sammen med Maximilian, danske Maximilian, som jo også har lavet, altså, som jo også har lavet en kavalkade af hits. Og nu er de altså gået sammen og har lavet en vaskeægte sommer. Basker. Jeg vil sige, hvis jeg skal lige have et skud sommerstemning, så sætter jeg altså den her sang på. Og derfor skal vi høre den fra Maximilian og Carlo Jaboy på sangen Come

Baby Steps fik vi her fra Olivia Dean. Olivia Dean, som jo lige har været på tur rundt i de skandinaviske lande og spillede altså i sidste uge i København i Royal Arena. Og jeg var desværre ikke ude at se. Jeg ville så gerne have været inde og se den her koncert, så jeg kan ikke sige et ord omkring, hvordan koncerten var, men jeg har hørt, at den skulle have været rimelig, rimelig fed. Olivia Dean, som jo var i København i dagen aften forinden, hvor hun altså lige havde så meget overskud, at hun gik ned og sang til en open mic, eller en jam, som det altså jo hedder, hvor man kan gå op på scenen og lige give et nummer, hvis man har lyst. Det gjorde hun nede på Drop-In i København. Det synes jeg var rimelig overskudsagtigt. Nu har jeg taget en sang med, som nok er min nummer 1 køresang. Jeg elsker at køre bil til den her sang. Den kommer fra

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Godmorgen. Godmorgen, B3.
5: Vi har brug for din hjælp i Godmorgen, B3. For i morgen, der har vi et dilemma. Et torsdagsdilemma.
6: Ja, og en ting er, at man kan få vores rådgivning. Den er semi-god. Men alle B3-lytternes Godmorgen, B3's kloge lytter hjælper til i morgen.
7: Det er i morgen kl. 10.07 i Godmorgen, B3.
4: Godmorgen, Godmorgen, B3.

Dominik Feig, en tidligere P3's undgåelige. Nu har jeg taget en sang med fra et af mine yndlingsbands, der hedder 1975. Og vi skal høre en sang, som er skrevet af Matty Healy, som er altså forsanger i 1975. Han kaldte den her sang The Big Hearing One til Billboard, da de altså udgav den. Og den handler om hans 4-årige afhængighed af heroin. Og det pakker han altså ind i et dansevenligt nummer. Og der er en lille detalje ved det her, fordi Healy, han turde ikke rigtig stå frem i første person, da han skulle synge om, eller skrive den her sang. Så han opfandt altså den her fiktive karakter ved navn Danny, som han synger om i sangen. Men alle kunne vist godt regne ud, at det her, det handlede om Matty Healy. Han synger blandt andet, Danny ran into some complications. He fell asleep during conversations. Og nu får vi den altså her fra 1975, nummeret med snart 450 millioner streams på Spotify, der hedder It's Not Living If It's Not With You.

Lucky. Again, og hvis du ikke har tjekket hendes plade ud, vil jeg virkelig opfordre dig til at gå ind og gøre det. Der ligger nogle kæmpe, kæmpe sange. Blandt andet den, vi lige hørte her, som hedder Lucky. Again, jeg har... jamen, der er jo simpelthen sket det nu, at klokken den nærmer sig de 8. Og som alt muligt andet, så har alting sin ende. Og sådan må det også være med vores program, eller mit lille program her. Og det betyder, at lige om lidt, så tager Alida Blackhai over med endnu mere musik. Jeg ved, hun har taget... Jamen, hun har også pakket en fantastisk playliste. Så bliv endelig hængende, hvis du skal høre... Hvis du har lyst til at høre noget mere dejlig musik. Jeg har to sange tilbage. Og jeg tænker, vi lige slutter her med høj energi, højt humør og højt niveau også. Fordi nu skal vi nemlig høre en sang fra Emil Kruse, fra Anton Edwards og fra OK OK. Det er en hyldest til storbyen, til hovedstaden København. Og den hedder nemlig Copenhagen City. Og ellers så tror jeg ikke, der er så meget andet at sige end tusind tak, fordi at, du har lyst til at hænge ud med mig den her onsdag aften. Og fortsæt rigtig god aften. Vi ses.

0: lytter til B3. Med Alida Blakaj.
1: Og så en kærlig reminder om, at du er kommet halvvejs igennem ugen. Tillykke og flok gået lige om lidt. Der er det sommer. Og det skal vi også kunne mærke sådan rent musikalt. Så her er Drake på Island

med den her stemme. Og så skriver hun jo også bare, som om vi har eksklusiv adgang til den der dagbog. Hun hedder Mille. Og det her nummer, det hedder Hader ikke mig selv sammen med dig. Og noget af det bedste ved at spille musik for dig lige her på B3, det er, at vi nogle gange sammen kan give os ud på nogle rejser. Ved netop at lytte til det, der er helt dufrisk. Og se, hvor stort det potentielt kan blive. Om lidt har jeg en debutsingle med fra en stemme, og en lyd, jeg virkelig har optog over. Men først forbi en, der har været i gamet i så lang tid, at det stadig faktisk ikke er nok. Det svenske Nick med Robin, det her Dopamine.

Det er tid til et nyt bekendtskab. Hvis ikke du har hørt hende her før, så hedder hun Olivia Aya, har kun 2 singler ude. Det her var debuten og fangede mig seriøst fra første lyt. Det er soulet, det er lækkert, der er så meget groove over. Og så er det også bare en ode til dig, som har lidt svært ved at give slip på

Jeg bevæger hele kroppen side til side og knipser os. Og kigger så op mod himlen. Efter at have åbnet øjnene og ved, at det hele nok skal gå, når der findes stemmer som de her. Olivia Aya. Helt nyt, den her. Den havde sluppet dig og glæder mig til at høre meget mere fra hendes side af. Det kan kun blive større og større. Lige nu til gengæld. Et glædeligt gensyn. I form af Shawn Mendes. Det her. I treat you better.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Det, man hører,

0: Kim Lid er for Kåre. Du lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhej. Tak for at være her. Jeg er så klar til at sende det her næste nummer din vej. Det er den sang, som vi uge efter uge sætter op på en kæmpe stor pedestal og kalder det P3's uundgåelige. Det ender med at blive det mest spillede nummer på dansk radio. Så det er altså noget, vi sådan rigtig gerne vil have, du griber lidt fat i og tager til dig og gør til dit eget. Vi skal til Sverige, vores naboer, og her der er der smæk på, det er hyperpoppet, det er virkelig et sommersoundtrack til dig, der gerne vil leve i overhalingsbanen. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg nu vil give ordet til jer alle der, som har lavet det her fantastiske, skønne nummer, der hedder Blond, Blond, Blond. Alt afhængig af, hvordan du udtaler det. Prøv at høre, hvad hun har at sige om det. Og vi kan godt forstå det her svenske.
1: Jeg tror, at alle falder for den, at man er så svårt at se, hvad man har, og man altid tænker på, hvad man ikke har. Og så hamner man altid i sådan her läge af at om jag hade det här så hade jag haft mer pengar. Mm. Om jag hade det här så hade jag blivit varit snyggare. Mm-hmm. Om jag hade det här så hade jag, och hela den grejen tror jag är en fasad. Det är inte sant. Mm-hmm. Jag tror att det blir så, jag tycker det blir så påtagligt när jag är blond. Alltså bara nöj dig där du är. Allting är jättebra.

Svenden ind i det her. Det er så vildt, svenske Hjalter. Patrice Uundgåelig, 2 dage nu. Det er blond. Og det betyder altså ikke, at vi glemmer alt om det efter. Jeg skal i hvert fald have tilføjet det her til min sommerplayliste. Og den her, du skal høre nu, den er der allerede. Anton Vester og Annika. Det her er selvfølgelig blodigt.

stoppe med at elske nogen, hedder det her nummer. Så ved jeg ikke, om du kender følelsen af gerne at ville det hele på én gang. Du prøver at løbe om kap. Du ender med simpelthen at blive for udmattet. Du kan ikke rigtig bære tingene alene. Og det føles lidt uoverskueligt. Sådan har Will også haft det. Og vi har så bare været så heldige, at han har fået en fantastisk violin. På et endnu smukkere skrevet nummer om lige netop det her, som virkelig er musikalsk terapi. Lyd den her med mig. Den hedder Tusind Ting.

0: Der er mange steder, du kan fange ud rundt i det her festivals sommerlandskab. Særligt Roskilde Festival, som jo er en kæmpe milepæl. Når man er upcoming artist, han spiller i det her First Days-program, og 100% den her single med den seneste, den hedder 1000 ting.
1: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
2: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
3: Alle os, der er nysgerrige,
4: vi kan mødes omkring musikken.
2: På P6.
5: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
2: P6.
4: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
6: Det man hører, er mig selv. Det er mig selv. P3.

Jeg er 12 dage, og du lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhøj. Tak for at være her, hvor vi lige nu skal ned i gear. Med en mand, som kan være i det højeste af slagsen, men som altid eksperimenterer og udforsker med nye lyde inden for musikken, og gør det altid rimelig meget til perfektion, hvis du spørger mig. Det her er det seneste

Pil skal åbne orange scene på Roskilde Festival i år. Det bliver kæmpe, og her fik du hende på cyklen. Og så skal vi sgu ind i bilen med Olivia Rodrigo. Du får driver's license.

0: lytter til B3. Med Alida Blakaj.
1: Det kommer du til at gøre frem til klokken bliver 22. Tak for at være her, og tak fordi du lytter til B3. Har du tænkt over på et eller andet tidspunkt i dit liv, hvad de bedste 100 danske sange er? Eller i hvert fald sange lavet af danske artister. Hvis ikke, så er der bare allerede nu en kæmpe opfordring til at lytte med i næste uge mellem 12 og 14. I stedet for popdatering, der sender Ena simpelthen top 100, hvor vi skal samle netop den liste. Og kunne det måske være en Andreas Aabjerg, eller en Pil, eller en ukendt kunstner, der bare på den? Du skal i hvert fald hjælpe til. Men lige nu gør vi sådan her.

Den her dør aldrig One Direction Story of My Life. Og så er det altså tid til at vende snuden mod USA fra det britiske her til en af dem, som jeg føler har tag på popmusikken. Det kommer så tæt på. Det er også sådan lidt 80'er inspireret analogt. Men det er lyden af lige nu. Og det lyder med somber. Den her hedder Potential.

0: koldt som en vinter, så jeg kan give slip og tænke på andre piger end dig.
1: P3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
2: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
0: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig ind.
1: Eller det hele bare ender i kaos.
2: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
1: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
1: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv.

Minaj, I love it, lige her på 3 med mig, Alida Blackhøj. Tak for at være her, når klokken bliver 22, så tjekker jeg ud og lader musikken bare spille videre, som den jo altid gør, lige her den bedste af slagsen, og et bud på den nye er netop den slags. Kunne være for den her herre, som virkelig i lang tid har teaset, at der skulle komme et album. Men så kom i morgen. Og titlen på det landede i sidste uge. Og her har Casey altså kastet sig ud i mange forskellige slags discipliner. Der er lidt overskud hiphop. Der er også det, vi kommer til nu, som er i den anden ende af spektret, som er den her kæmpe sådan rap-pop-ballade. En duet, hvor han allierede sig med en af de største stemmer i det her land lige nu. 100 Annika. Og bare bemærk, hvor meget dybde der er i den her. Jeg elsker det.

har vind i håret og føler lidt, at hjertet er kommet ud på ærmet af den her Jesus album, man så kom i morgen er ude nu, og lige her fra den hørte du Drukne, og nu er det tid til Liz med Sorry.

Sasha Keeble, den her hedder Tell Me What You Want. Harmonierne, melodierne, stemmen. Åh, hvad det altså ikke gør ved mig. Så skal vi have sommerhittet. I år måske. Det er i hvert fald et godt bud. Der er nyt fra Lamine. Det hører du her.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert.

resten af den her uge, resten af dit liv. Og det kan du godt. Det ved jeg, du kan lige her. Lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blackheart. Tak for at være her. Vi har ikke længe tilbage sammen. Men jeg gør mit bedste for de her sidste par numre, jeg har klar i playlisten. De rammer lige der, hvor de skal. Måske noget med mørk.

Mille, lige her på 1000 tanker. Jeg kan ikke være objektiv, men jeg synes stadig, det er den bedste musik, du får lige her på P3, og den spiller videre. Tak for at lytte til os. Tak for at vælge os til. Sætter vi pris på. Jeg hedder Alida Blakhej. Vi lyttes ved igen i morgen samme tid. Selvfølgelig samme sted. Om lidt Olivia Dean med først her UK-kunstner på Gennembyen.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: Så... Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Godmorgen, Betræ.
4: Vi har brug for din hjælp i Godmorgen, Betræ. For i morgen, der har vi et dilemma, et torsdagsdilemma.
5: Ja, og en ting er, at man kan få vores rådgivning, den er semi-god. Men alle Betræ-lytternes, Godmorgen, Betræs kloge lytter hjælper til i morgen.
6: Det er i morgen kl. 10.07 i Godmorgen, Betræ.
3: Godmorgen, Betræ.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
3: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
2: I Greve Landsby stod Malu Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
4: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i, ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
2: Og der er ikke melding om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
5: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
2: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang og i dag af Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har ødelæst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skidt efter mig. Han har fået mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Hvad er ham der?
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ud af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
1: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, det er dog flere på gaden endnu, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Ja, han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
5: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
1: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køgebugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
6: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så ud at løbe, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
1: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
7: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
1: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: Godmorgen, P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen, P3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen, P3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, mand.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: P3. Det man hører, det man hører, er man selv. P3.

0: 3. Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No, no one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der er blevet taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigardarn har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardarn fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigardarn, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det man hører, er man selv.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det, man hører, er man selv. Er man selv. Det er tre.

0: Selvfølgelig er det meget lederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted uden at respektere landets suverænitet, så lyder det fra den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, efter et flere dage langt besøg i Grønland.
2: I think that there has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that the United States has done consistently.
1: Der har aldrig været et tidspunkt eller et sted, hvor USA har sat et fodspor uden at respektere suverænitet. Det er en ting, som USA altid har gjort, selv steder, hvor vi har skulle befri lande. Så jeg synes, at suverænitet er et vigtigt ord her i Grønland, og jeg synes, at det er noget, der bør blive diskuteret, siger Landry. Grønlands suverænitet, altså ret til at bestemme over egne grænser og territorium, er en af de røde linjer, som den fungerende danske statsminister Mette Frederiksen og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har talt om i forhold til USA's interesse i Grønland. Og præsident Trump har flere gange truet med ikke at respektere Grønlands suverænitet, når han har sagt, at USA vil overtage eller have kontrol over Grønland. Det østlige Danmark blev i går ramt af det største jordskælv i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra